0: in razmišljanju njegovih nosilcev. Analiza folklornih obrazcev, naprimer pregovorov, tako lahko ponuja poti k vsaj delnim odgovorom na vprašanja medsebojnih družbenih odnosov v določenem časovnem kontekstu. Prek njih lahko razmišljamo o spremenljivosti življenjskih procesov, materialnih okoliščinah in vrednostnih sistemih, ki jih udejanja ali pa jih je določena skupnost v svojem vsakdanu ali življenjskem ciklu udejanjala. Odnosi, ki jih folklorno gradivo postavlja predse, pa niso izključno medčloveški, zajemajo lahko širše polje živih in neživih akterjev, s katerimi človek nenehno prihaja v stik. Recimo s prašičem, živaljo, ki je s svojim postopnim približevanjem človeku kljub poznejšemu morebitnemu oddaljevanju v sodobnosti vstopila v sfero njegove intime. Z folklornega vidika, analize pregovorov, sta vprašanje odnosa med človekom in prašičem načela tudi etnologa, izredna profesorica doktorica Saša Poljak-Istenič in doktor Rok Mrvič z Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU. V svojem članku z naslovom Podoba prašiča v slovenskem pregovornem izročilu na razkrižju vrednosti in vrednot, izdanem v glasniku Slovenskega etnološkega društva, razmišljata o v folklornem gradivu izpostavljenih lastnostih prašiča, ki pa, kot ugotovita, pričajo o ambivalentnosti človekovega vrednotenja te živali, kot nečesa zaradi svojega mesa skoraj zlatega, a hkrati, še posebej, ko se ta metaforično prenese na človeka, nečistega in neobzirnega. O prav tem odnosu bomo z obema spregovorili tudi v nocojšnji oddaji.
1: Idejo sva dobila, ker sva skupaj vključena v en projekt, in sicer je naslov tega projekta Jezik, kultura in vrednote, gospodarska podoba vsakdanjika v folklornih obrazcih. In Rok je bolj folklorist, jaz pa bolj etnologinja, torej on se ukvarja bolj s teksti, jaz pa s terenom. In ko sva razmišljala, kaj bi lahko skupaj počela, sva ugotovila, da imava eno skupno zanimanje, in sicer Posavje. Jaz namreč učim na Univerzi v Mariboru, ki ima fakulteto za turizem umeščeno v Brežice, torej v Posavje, Rok pa je doma iz Posavja. In ena taka stvar, ki na je mogoče najbolj zanimala, so bili prašiči, ker obstaja krško-poljski prašič iz tega območja in se nama je zdela zanimivo pogledati, kaj od tega lahko pravzaprav najdeva na terenu in ali je kaj od tega v ustnem izročilu. Tako se je potem porodila ideja za raziskavo v bistvu krškopolca, vloge krškopolca v vsakdanjem življenju, v nekih gospodarskih praksah. Ampak potem seveda eno je omejitev, časovna omejitev, kako sva imela midva časa iti na teren, drugo je pa tudi, kaj nama pripoveduje folklorno gradivo, ki je ponavadi bolj splošno in ne tako specifično, da bi se osredotočil samo na eno pasmo prašiča, in zato sva pravzaprav potem, ko sva iskala neko tudi teoretski okvir za ta članek, prišla do tega, da bi pravzaprav lahko razmišljala o prašiču in raziskovala ta fenomen skozi vprašanje vrednosti in vrednot.
2: Pa mogoče eno od stvari, ki sva jih precej hitro ugotovila, je ta, da prašiči in svinje v slovenski folklori res izstopajo po obsegu gradiva, ki je nam na voljo na inštitutu. Predvsem govorim, če gledamo celoten pač folklorni sistem, so pregovori tisti, ki, pri katerih prašič res izstopa, ker je bil očitno v preteklosti, pa še vedno je, v pregovorih res eno sredstvo izražanja kupa enih idej, opisov situacij in pa, kot kaže, ena velika skupina pregovorov značajskih lastnosti človeka. Sprav je bil uporabljen kot metafora. In to pravzaprav sledi res zelo dolgi zgodovini poimenovanj, živalskih poimenovanj, ki jih ljudje uporabljamo, da poimenujemo druge ljudi. Torej, da jih označujemo, njihovo ravnanje, vedenje in seveda negativne predvsem lastnosti ljudi zelo radi potem primerjamo s prašičimi.
1: Jaz bi mogoče še nekaj dodala, da so v bistvu naletela tudi na neke situacije ali pa na neke objave, ki so še povečevale to zanimanje za prašiča. Rok mi je recimo pripovedoval, da je prisostvoval eni licitaciji v Posavju, ne, za krače, če se ne motim.
2: Tako je, ob godovanju svetega Antona, ja, vsako leto januarja je pač potekal v več krajih v Posavju, no, licitacije, med njim predvsem krač. Ob godu svetega Antona je recimo pri nas, v moji vasi, vrh privoštanja oziroma zasilko Kič poteka pri cerkvi svete Ane vsako leto dražba mesnin. Spravi domačini dan prej v soboto prinesejo mesnine, ki jih pač darujejo cerkvi in pač istemu svetniku. Tam pa seveda potem zberajo te mesnine, naslednji dan se priredi dražba in potem obiskovalci iz bližnjih, iz same vasi, iz bližnjih vasi, iz okoliških hribov, se te dražbe udeležijo in potem seveda skozi ta proces kupujejo. Vmes je seveda še ogromno šal nekega lokalnega humorja in pravzaprav je tak en res močno v lokalni zavesti, močno zasidran vsakoletni dogodek.
1: Jaz sem pa tudi imela eno osebno anekdoto, to je to, kar ste jo omenil na začetku, ne, da ko sem z otroki hodila tam na eno kavo, je vmes bila ena hiša, kjer so imeli v pesjaku pravzaprav enega miniaturnega pršička kot hišnega ljubljenčka, dobili so ga pravzaprav za darilo, hčerka ga je dobila za rojstnodnevno darilo, to se jim je zdelo zelo zabavno, ampak potem, ko je ta pujsek zrasel in imel več prostora, so seveda razmišljali, kaj zdaj narediti s to domačo živalco, ki ni bila domača v smislu nekega vzreja za meso, ampak dejansko hišni ljubljenček. In je na koncu so našli zavetišče v živalskem vrtu. In ko sem šla gledat tudi malo po spletu, sem videla, da je kar nekaj zanimanja za te neke miniaturne pujske, tako pri nas kot po svetu, kot hišne ljubljenčke in da je kar nekaj vprašanj o vzgoji, o prehrani in o tem, koliko pravzaprav ta pujs tudi zraste. In glede na to, da etnologi smo se pa v preteklosti močno ukvarjali s podeželjem in tudi jaz sem delala raziskavo na slovenskem podeželju, kjer so bili pujsi pravzaprav res domače živali, redili so jih za meso, se mi je zdel ta premik, kaj se vrednoti pri eni živali tudi zanimel za razpravo.

0: Kot povesta Saša Poljak-Istenič in Rok Mrvič, se tokrat terenskega dela še nista lotila. Ker je bil v središče projekta postavljen jezik, sta se obrnila na že zbrano gradivo, pred kratkim objavljeno prosto dostopno zbirko pregovorov inštituta in analize Kolin, še enega družbenega elementa, ki odstira pogled na razmerje med človekom in prašičem.
1: Izbrala sva zbirko, ker je dve leti prej, sprav leta 2024, zbirka pregovori nastala kot osrednji rezultat v bistvu raziskovalnega projekta tradicionalne premiološke enote v dialogu sodobno rabo. In takrat je pravzaprav prišlo do objave te v bistvu ogromne zbirke,

0: recimo otroštvo, odraščanje, potem kako sami pregovori tematizirajo in kontekstualizirajo druge folklorne žanre, no ali pa recimo posamičnih živali ali pa opravil, no, med drugim tudi seveda prašiče. In ja, izkazalo se je, da je to najboljši vir, to pa mislim iz več razlogov. Več razlogov je za to. Gre za največjo zbirko slovenskih pregovorov, ki je pravzaprav oblikovana po enotnih merilih. Skozi te pregovore je šlo več pregledovalcev, so pravzaprav ves čas v odprtem dostopu na voljo vsem. Spravi strokovnjakom in širši javnosti. Ja, mogoče še en dodatek, zakaj je vseeno treba ohranjati neko mero previdnosti, kadar ravnamo, kadar raziskujemo besedile v takih zbirkah, gre predvsem za to. To gre za besedili, tukaj imamo opravka z besedili. Ponavadi so okleščena vseh podatkov o njihovih okoliščinah, sprav nimamo konteksta, iz katerega bi lahko zanesljivo sklepali o tem, kako so bili ti pregovori recimo uporabljeni. Največja težava je včasih že razumeti, kaj pregovor pomeni. Recimo pregovor iz srede 19. stoletja, ko ne vemo, kdo je pregovor namenil komu in zakaj, ko ne uspemo razbrati nega čustvenega naboja, okoliščin, to je precejšna zagata lahko. Ampak mislim, da nama je uspelo pri vseh, da se je izluščilo vse tiste ključne lastnosti, ki so bile najverjetneje ustaljeno uporabljene oziroma v stalni rabi nekako uveljavljene za označevanje recimo človeka ali pa njegovih lastnosti oziroma prašiča kot živali, spravi povsem opisno.
1: O močnejšem zbližanju odnosa med človekom in prašičem lahko govorimo z uvedbo hlevske reje prašičev, ki se je, kot zapišeta Saša Poljak-Istenič in Rok Mrvič, začela pojavljati sredi 18. stoletja. Vse pogostejši stiki z uvajanjem svinjakov so tako eden izmed razlogov za človekovo posebno vrednotenje in razumevanje prašiča. Čeprav se sama nista poglabljala v pregledno historično analizo odnosa, so drobci njunega dela povedni tudi v tej smeri, seveda prek pregovorov.
2: Nisva se sicer zelo veliko ukvarjala z zgodovino, ampak nek ta pregled temeljnih del o prašičereji že kaže, da so na začetku seveda je bila, kot temu danes rečejo, prosta reja, prašiče so se pasli v gozdu, kjer je bilo dovolj hrane, potem pa tudi s spreminjanjem načina živinoreje in spreminjanjem tudi pravzaprav okolja, dreves, vrste dreves, vrste hrane, se potem premakne reja tudi bližje domu, nazadnje v hlev, kjer se pa verjetno tudi zato, ker se je lahko omejilo gibanje, prašičem lahko delalo tudi na prireji oziroma pri rasti mesa in masti nekaj, zaradi česar je bil prašič tako zelo cenjen. Zdaj, etnološke raziskave, ki so sicer relativno deskriptivne in ne tako analitične, pa seveda poudarjajo tudi neke druge razsežnosti. Ne? Vse sicer, vsi etnologi pišejo o tem, da je bil to en poglaviten vir mesa oziroma vsaj zelo pomemben, tudi masti, ki je postajalo vse bolj pomembna, recimo za zabelo ali pa za pripravo nekaterih jedi. In to je izoblikovalo nek poseben odnos med prašičem in človekom, torej ta bližina in ta potreba oziroma nujnost oziroma soodvisnost. Ne? Prašič je postal zelo odvisen od tega, kar mu je človek dal za jesti in seveda človek je bil prehransko odvisen tudi od tega, kar je od tega prašiča potem dobil. In neke te bolj temeljne analize govorijo o tem res posebnem odnosu med prašičem in človekom, da je bil prašič pravzaprav obravnavan kot družinski član, da so njegovo smrt niso sprejemali tudi stežka, ni zdaj šlo za neko, da jih je brigalo ali nekdo umre ali ne, so objokovali to, pravzaprav tudi žalovali in to se tudi odraža v nekaterih pregovorih, ta poseben odnos. Je pa tudi res, da pregovori kažejo tudi na to, da se prašiča ceni predvsem potem, kar da po svoji smrti, torej meso in mast in ta količina in kvaliteta

0: je bila pravzaprav pomembna. Je pa seveda in količina in kvaliteta bila odvisna od tega, kako so ljudje za prašiča skrbeli.
1: Če mogoče dodam še eno od lepih primerov, kako se je pokazala ta, pokazal poseben odnos človeka do prašiča v preteklosti, so recimo gledano sistemsko. Številni viri, ki pričajo o tem, da so uporabljali enake magijske varovalne prakse za otroke in za prašičke. Recimo varovanje pred zlim pogledom v Posavju, naprimer, ko je prišel človek na obisk na neko domačijo in so je tam svinja povrgla mladičke, torej prašičke, tega tujca oziroma obiskovalca niso spustili v hlev. Torej jih nismo videti določeno obdobje, dokler pač niso bili večji. In imamo en kup prekrivnih recimo praks, ki so jih uporabljali tako za otroke, kot za prašičke. In nekaj pregovor recimo tudi tematizira sam odnos oziroma položaj otroka oziroma prašička v družini, torej v nekem tradicionalnem kmečkem gospodarstvu, vključno s tem, da recimo deteto in praseto ni mogoče ničesar dopovedati, ampak vse več teh sistemskih sopostavitev otroka in prašiča, pa pravzaprav nikoli zares v neki tej neko negativno sodobno konotacijo, kaže na to, da je v bistvu več kot otroku, pove v prašiču, in da je imel dejansko status, pravo lahko rečemo, družinskega

0: Že omenjene koline, ki sicer danes, kot izpostavi Saša Poljak-Istenič, morda bolj pogosto segajo na polje etnološke posebnosti, predstavljajo enega izmed bolj zanimivih pokazateljev bližine med človekom in prašičem. Čeprav gre za dogodek, ki ima ali pa je imel jasne materialne posledice, pridobitev mesa, ščetin, masti in drugega, je pri kolinah pomemben tudi družbeni, morda celo ritualni vidik. Gre za prakso, ki ima jasen povezovalen moment znotraj skupnosti, priča o pravilih družbenega reda in ne nazadnje o samem vrednotenju prašiča, ki pa ga je moč videti tudi v čustvenih odzivih okoli prakse, naprimer v žalovanju za prašičem.
1: Morda čisto prva stvar je to, da so vsaj v preteklosti porobili čisto vse dele prašiča. Ničesar niso zavrgli, kar tudi kaže na to, koliko je bil en prašič vreden za eno družino. Od ščetin za krtače do, ne vem, neke drobovine v šest, za recimo kakšno žolco in pa potem res ta meso in mast za mogoče neke boljše jedi. Druga stvar je bila ta, da je bilo to pravzaprav en zelo velik družinski praznik, kjer se je tudi zaradi potrebe po več delovne sile zbrala cela družina. Druga stvar, zaradi česar se je pa zbrala, je bilo pa to, da je bila to priložnost, da so se spet enkrat do sitega najedli. Ker nekdaj niso imeli hladilnih skrin in v možnosti dolgega ohranjanja mesa, razen recimo z nekim sušenjem, prekajevanjem, in zaradi tega je bilo kar nekaj treba pojesti zelo hitro, če ne že ravno takoj. Tako da to je bil res praznik ene take družinske oziroma sorodstvene skupnosti, hkrati pa ni šlo tudi brez sosedske pomoči, tako da koline so povezovale pravzaprav cele vasi tudi. Veliko sosedov je prišlo pomagati, je bilo potem povabljeno tudi na koline in koline so bile pravzaprav obvezen dar tudi tistim, ki, s katerimi so imeli ta družina stike, ampak v bistvu so bile nekako odvisni od njih, recimo od župnika ali pa od učitelja, ki so torej za neko duhovno skrbo, za učenje otrok ali za kakšne druge usluge, tako da sta bila to in še verjetno še kdo, tiste osebe v vasi, ki so tudi obvezno morali dobiti koline. Tako da koline so ustvarjale oziroma utrjevale neke te družbene vezi, tudi morda neka hierarhična razmerja, hkrati so bili mogoče tudi v določenem dobju, tudi berači so jih dobili ali pa neki revni prebivalci, nek socialni korektiv, da so morda lažje preživeli ali pa da so bili vsaj enkrat siti tudi tisti, ki niso imeli te sreče, da bi recimo doma gojili prašiča. Tako da o tem je veliko napisanega v etnologiji, hkrati pa tudi te pregovori, predvsem morda tudi tisti, ki se nanašajo ne samo na vrednote, ampak na prašiča kot simbol vrednosti, govorijo o tem, kaj vse so koline pomenile za nekega kmečkega človeka.
2: In obenem je bilo prašiče meso, se pravi svinina je vedno služila tudi kot valuta svojevrstna, plačilno sredstvo in je bila pravzaprav kar precej natančno odmerjena, spravi, katere kose mesa bo dobil kdo, torej natančno je bilo odmerjeno komu za določen recimo ali za uslugo, opravljeno delo ali pa enostavno za povrnitev tistega, kar je on teden ali dva prej prispeval od svojih kolin. Spravi, tudi ta mogoče moment strateškega razporejanja kolin v nekem kraju, da se niso vse potekale na vseh domačijah hkrati, ampak so si jih pač domačini razporedili ravno zaradi tega logističnega izziva shranjevanja mesa.
1: In medsebojne pomoči, pravzaprav ne. Rabili so delovno silo, pa so potem krožali od hiše do hiše v neki, zdaj govorimo sicer midva v neki stereotipni situaciji, ne, ampak načeloma je šlo za dogovore, kdo kdaj kolje, kdo komu pride, tudi klavci so bili tisti, ki njih je bilo toliko na voljo, ponavadi je bil to eden, ki je potem krožil od hiše do hiše, tako da je bilo tukaj zelo veliko, verjetno tudi pogajanja logističnega razporeja in pa potem tudi teh malo preračunavanja in pa teh ekonomskih transakcij.
0: ko razmišljamo o odnosu med človekom in prašičem, predvsem kako je slednji v očeh prvega razumljen in vrednoten, je, tako kot v folklornem izročilu, pomembna tudi časovna komponenta. V sodobnosti se ta tako odraža drugače, kar pa je mogoče opazovati tudi v kontekstu današnjih kolin.
1: Zagotovo pride do sprememb, ko se razširijo hladilne skrinje, ne, potem pravzaprav ni več te potrebe po takojšnji porabi, zmanjša se tudi potreba po dajanju kolin sosedom v zameno za pomoč. Čeprav se mi zdi, da to še kar ostajajo neke te navade, da se vsaj da koline, mogoče pa mestnim sorodnikom, ki pridajo pomagati. Tako da jaz bi rekla, da so koline še vedno utrjujejo neke družinske in medsosedske vezi, so se pa seveda spremenili tudi okusi, kaj se vse dela. Zdaj ste več prašiča seveda zavrže, nekatere dele, ki niso cenjene zaradi okusa ali pa uporabnosti, ali pa so zgubile neko gospodarsko, pravzaprav sploh potrebo, da bi se delali recimo ščetine, da ne, danes imamo mnoge druge materiale za krtače, ali pa tega sploh ne zna nihče več delati na tak način, kot bi bilo potrebno. Se mi zdi, da z vsemi temi spremembami potem se bolj sofisticira ravno ta okus, različne tehnike, predelave ali pa morda tudi kaj se potem prodaja v gostilnah in v kakšni obliki, ker se mi zdi, da v družinah razen teh res nekih slabših delov se še vedno ohranja relativno tradicionalen način, morda eksperimentirajo s kakšnimi začimbami pri kolinah, pri samih klobasah, kako se dela, ni pa zdaj mislim, da velikih razlik v tem. Razen, da se recimo krško-poljski prašič pojavlja tudi kot pršut, ne samo za klobase, za krvavice in pečenice, kot je bilo verjetno to včasih. Tako da, ampak to je pa že potem stvar tudi morda obrtništva ali pa industrije, kaj pravzaprav se s temi kolinami zgodi izven družinskega okolja.
2: Mislim, da ta krivulja, mi dva sicer niso preučevala nasploh dinamike položaja prašiča nasploh v sodobni družbi, ali pa recimo skozi neko analizo zgodovinsko, kaj pomenil razmah mesne industrije v sredi 20. stoletja in kako se je pač skozi ta razmah dostopnosti mesa spremenilo človekovo vrednotenje prašiča. V bistvu skozi raziskavo ponujeva res samo en tak zelo omejen prerez, ampak mislim, da je dovolj poveden, da nakaže nekaj zanimivih smeri pa izhodišč za nadaljne raziskave. Recimo, to je ta popolno izgonotje te različnih verovanskih predstav o prašiču. Prej sem omenil, kako je prisoten skozi več folklornih žanrov. Recimo zagovori, žanr, ki je popolnoma izumrl in pomeni neko magijsko besedno zdravljenje živali ali pa ljudi. Tam je bil prašič daleč najpogostejša žival, ki so jo v preteklosti zdravili, poleg goveda. In pravzaprav nakazuje en zelo pomemben del razsežnosti človekovega odnosa do živali, ki pa potem upadel, hkrati pa se na trgu izdatno poveča dostopnost mesa. Imamo pravzaprav dve taki zanimivi krivulji, ki opisujeta to dinamiko in odnos. In v bistvu lahko pač vidimo, da je današnji odnos v sodobni družbi do prašiča je pravzaprav posledica več teh nihanj in procesov iz preteklosti.

0: Srčika prispevka Saše Poljak Istenič in Roka Mrviča pa je, kot rečeno, pregovorno izročilo. Prek razumevanja razlik med vrednostjo in vrednoto. Vrednosti kot nečesa navidezno relativnega in sorazmernega, s tem merljivega, in vrednote kot nečesa absolutnega in nesorazmernega, etičnega, sta tako analizirala v izročilu Prašiču pripisane lastnosti. Naprimer, kruljenje, cviljenje in ješčost. Ugotovila sta, da na podlagi razumevanja in vrednotenja teh pregovore lahko delita na dve skupini. Tiste, ki v ospredje postavijo prašiča kot rejno žival, in tiste, kjer je prašič uporabljen kot metafora za človekova dejanja ali značilnosti.
1: Se pravi, v grobem lahko ločimo in v ti dve skupini kategoriji razdelimo popolnoma vse pregovore, ki so nam trenutno dostopni in vsebujejo jasno referenco na prašiča. V prvi skupini je prašič zastopan in opisan kot žival. Se pravi, opisane so njegove lastnosti, od tega, da je glasen, da cvili, do tega, da se pač valja po blatu, je umazan in v bistvu združuje opažanja, ki jih je človek akumuliral v pregovorih postopoma, se pravi skozi bivanje, skozi življenje s prašičem in ob prašiču. In kar je zanimivo, je to, da so ti pregovori, lahko je prašič v teh pregovorih pozitivno ali negativno vrednoten, seveda do trenutka, ko pač postane meso. Pregovori o svinjskem mesu, o svinini, so izrazito pozitivno, imajo izrazito pozitiven predznak, ker je status tega mesa v tradicionalnem slovenskem kmečkem gospodarstvu pač na prvem mestu in ima uživo poseben ogled, to je vidno pa tudi v pregovorih. En od zanimivih obratov, ki se je izkazal v tej prvi skupini, je ta, da so negativne lastnosti pri prašiču izpostavljene, čeprav so pogosto recimo posledica ravno tega prehoda iz pašne v hlevsko rejo, kar je zanimivo, ker je bil človek tisti, ki je povzročil ta v bistvu stopnjevanje ali nastanek ali postopnjevanje teh lastnosti, potem pa jih je pravzaprav še uporabil za ali označevanje nekih pojavov iz okolja ali pa drugih ljudi. Ta del se mogoče skozi pregovore lepo razgali in izoblikuje, sploh ko jih pač pregledamo več, v več nizih in pač skozi neko pomensko analizo sestavin. Druga skupina pregovorov pa je posebna, ker je v njej prašič izključno, oziroma so poimenovanja za prašiča uporabljena izključno za označevanje značajskih lastnosti človeka. Mestoma tudi za njegovo vedenje, ravnanje, ampak v osnovi gre za to, da se ta segment pregovorov pravzaprav funkcionalno in pomensko zelo, zelo tesno prilega drugemu folklornemu žanru, ki je tudi precej dobro raziskan, to so pa zmerljivke. Se pravi, enake atribute, kot jih prepoznamo v pregovorih o prašiču, ki so uporabljeni za označevanje značajskih lastnosti, prepoznamo tudi v zmerljivkah. Tukaj pa gre predvsem za neko izrazito odklonilno vedenje, se pravi za grobost, požrešnost, ki se nekako izhrane, zanimivo, pri človeku prenesla tudi na prekomerno uživanje vsega, tudi alkohola, torej imamo še to razsežnost, se pravi prekomerne alkoholiziranosti in potem umazanost, nehigieničnost, smrad in podobno. Se pravi, pravzaprav vse negativne lastnosti, in lahko človek potem, ki jih vidi pri prašiču, jih prenaša tudi na ljudi.
2: Se mi zdi, da smo bili bolj tolerantni pri tem do prašičev kot do ljudi, ne? Pravzaprav so te lastnosti nekatere pri prašiču celo zaželene, sproh ta ješčnost, ne, in rejenost in debelost, medtem ko jih pri ljudjeh pravzaprav zmerjamo. Hkrati pa morda najljubši naš družinski pregovor je njega tiča čez prašiča, ne, kar pa kaže na to, kar je Rok pravzaprav omenil, na to cenjenost mesa, predvsem v neki tradicionalni kulinariki. In to je sicer novejši pregovor, ker se mi zdi, da druge vrste mesa, predvsem piščanec, kar precej zaradi bolj, kako ne rečem, dietetičnih lastnosti spodriva masnejše vrste mesa, vseeno kaže, da v tradicionalni kulinariki se ceni še vedno svinjina in se ceni mast. Ampak te prenose in te spremembe časovne, tudi z nastankom novejših pregovorov, so za nama zdele tudi še posebej zanimive. Pa te res metaforična raba prašiča. Jaz sem recimo na poti na Osovnik našla tablo, kjer prašič simbolizira tudi, kaj ne rečem, vedenje, človeško vedenje, ali pa tudi opozarja na to, kaj lahko srečamo tam, ne? Oziroma tabla je bila domači prašič, divji prašič in nekulturni prašič za vse voznike, ki odmetavajo smeti. Torej, ta moralna nota je v pregovorih zelo poudarjena, predvsem tam, kjer se te značajske ali pa tudi fizične lastnosti iz prašiča uporabljajo za opis nekega človeškega značaja ali pa videza.

0: To je zastavljena schematična analiza, ki pa sicer, tako kot vsaka, tudi prestopa svoje meje in naprej drobi. Pa si raje oglejmo še nekaj praktičnih primerov oziroma samih pregovorov.
1: Mogoče zanimiv podtip pregovora, kjerem je so prišči uporabljeni kot metonimija za njihovega gospodarja. So tisti, v katerih je pravzaprav v tradicionalnem kmečkem gospodarstvu prašič pravzaprav posledica oziroma rezultat in odraz gospodarjevega dela. Imamo pregovor ne glej korita, glej le prašiča, torej se ceni žival kot v bistvu nek produkt reje, kot tisto, kar se na koncu pokaže in je pomemben pač rezultat, ne pa sam proces, kako gospodar pride do tega in skozi kaj so se se odreka in koliko dela temu nameni. Mogoče en od zanimivih skupin pregovorov pri tej drugi, pa ponazarja, kar je zanimivo, neko lastnost, neke nazadnjaškosti, nekulturnosti, ki je pravzaprav lastna samo te živali, kadar je uporabljena kot zmerljivka ali pa kot ali pa v pregovorih, ki označuje človeško lastnost. To je recimo vsaka svinja svinsko misli oziroma obleci prašiča v zlato, a on pojde zopet v blato. Gre za starejše pregovore iz 19. stoletja in pa začetka 20. stoletja, ampak kaže en zanimiv segment, v katerem pač druge živali ne nastopajo in je za nje uporabljen recimo samo prašič. In teh je kar nekaj. Zanimiv tip je, omenili smo odnos recimo in poseben položaj, ki ga zauzemata prašič in otrok v družini. Oba sta namreč naložba, ne? Se pravi, otrok kot bodoči rodovi na domačiji, ki prevzamejo delo, prevzamejo odgovornost in poskrbijo za svoje starše, tako se pač ohranja ta, to nasledstvo. No, prašič pa podobno, gre za, omenjali smo ta nekako žrtveni vidik, se pravi žrtev prašiča, omogoča nadaljne življenje in preskrbo družine. In pregovor, v katerem sta oba tematizirana kot naložba, je otrokove roke in svinsko korito morajo biti zmeraj polni. To je eno od teh recimo načel, ki se je ohranjalo in nakazovalo neko smer ravnanja gospodarjem v preteklosti in zato so bili uporabljeni recimo prav pregovori. Sprav kot neka vodila, podidovana vodila o tem, kakšno ravnanje je ustrezno ali pa zaželeno.

0: Čeprav trenutno jasnejših načrtov še ni, Saša Poljak Istenič in Rok Mrvič v svojih željah povesta, da bi svojo raziskavo rada razširila in s tem nadaljevala, predvsem pa od pregovorov bi se rada spustila na teren.
1: Pa moje so bolj želje kot načrti v tej fazi, kot sva zdaj, ne? Ker smo v svojem delu vpeti v več projektov in potem je res odvisno, koliko časa si lahko še to vzamemo, ampak vsekakor, če bi nadaljevala s to raziskavo, bi se bolj usmerila na terensko raziskavo in sicer v zvezi s Krškopolcem, torej v Posavju, ker smo že prej omenila, da se dogaja kar nekaj zelo zanimivih, se nam zdi, oziroma zanimivih premikov. Ohranjajo se neka tradicionalna dejanja, tradicionalne prakse, od kulin do licitacij, do tudi konc koncev salamijade, do tega znamčenja oziroma postavljanja Krškopolca na neko posebno mesto v prašičereji oziroma na splošno živinareji Posavja, kjer so pa potem v bistvu na delu neko čist druge sile in neki čist drugačni družbeni in ekonomski, tudi politični odnosi, kot so se pa recimo kazali nekdaj v teh tradicionalnih praksah. In se mi zdi, da bi bila to lahko zelo zanimiva raziskava, ki jaz upam, da bo sicer ugledala luč sveta tudi v praksi, najprej na terenu in potem tudi še v kakšni objavi, sploh zaradi tega, ker je Rok tam domačin, jaz pa pravzaprav tudi redno obiskujem Brežice in tudi spremljam saj, kaj se na kulinaričnem področju dogaja s Krškopolcem.
2: To je pravzaprav tak šele en od prvih korakov pri razumevanju tega, zakaj imamo prašiče za ljudi in ljudi za prašiče, ker imajo zares eno posebno mesto in se mi zdi, da je potrebnih več pa bolj poglobljenih raziskav in nujno etnografsko podprtih, se pravi z odhodom na teren in zbiranjem podatkov med ljudmi, da se pravzaprav izognemo nekim mogoče posplošitvam in da v bistvu res bolje razumemo, zakaj, kje, kdaj so nastali ti prehodi in to lahko rečemo na videz dvolično uporaba prašiča v pregovorih, ki je mogoče danes tudi res narobe razumljena. Pa tukaj mislim res v več vidikih, po eni strani zaradi tega, ker mogoče te negativne lastnosti, kot so danes izpostavljene, oziroma kot jih danes beremo, v času nastanka niso bile nič posebnega. To je povezano z bolj neposrednim izražanjem in mislim tudi z jezikovnimi spremembami, ne, ki se zgodijo v daljših časovnih obdobjih. Bo vesela, če bomo lahko to delo nadaljevala naprej. In na ta način mogoče moja želja je vključila tudi večji del recimo folklornega sistema. Omenil sem že nekaj danes žanrov, zagovori, blagoslovi, so samo, pa tudi zmerljivke, so samo kaplje v more. Potem imamo še en kup pripovednih žanrov in ogromen del folklornega sistema, ki v bistvu lahko to interpretacijo naredi še bolj zanesljivo in podrobno.

bila oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, v kateri smo nocoj ob analizi pregovornega izročila pod vprašaj postavili odnos med človekom in prašičem. Z izredno profesorico, doktorico Sašo Poljak-Istenič in doktorjem Rokom Mrvičem iz Slovenskega narodopisnega inštituta ZRC SAZU se je pogovarjal avtor oddaje Matej Mali. Lepo vabljeni tudi vi k branju njunega prispevka. Oddajo sva pripravila še bralec Igor Velše in tonski mojster Max Pust. Urednica oddaje je Tina Žun. Oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani prvi.rtvslov.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. V sindikatu državnih organov nasprotujejo predlaganim spremembam delovnega časa upravnih enot, zlasti uvedbi 2 zaporednih dni poslovanja v večernih urah. Svojimi pomisleki so predstavnike resornega ministrstva seznanili na včerajšnjem sestanku. Ministrstvo bo njihove pripombe preučilo. Direktor ameriške obveščevalne agencije CIA John Ratcliffe je obiskal Moskvo, ob sklicevanju na obveščajne vire, poročajo ameriški mediji. Predtem so poročali o prihodu ameriškega vojaškega transportnega letala v rusko prestolnico. Nobena od strani Ratcliffovega prihoda ni potrdila, prav tako ni znano, s kom naj bi se eden od tesnih sodelavcev ameriškega predsednika Donalda Trumpa srečal in s kakšnim namenom. Trgovinska vojna med ZDA in Kanado se še zaostruje. Kanada je napovedala povračilne carine na uvoz iz sosednje države v višini med 15% in 50%, ki naj bi začele veljati 8. septembra. ZDA pa so zagrozile, da bodo s prihodnjim letom zvišale carine na uvoz avtomobilov in jekla na 50%. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje so sinoči na Veronikinem večeru poezije in glasbe razglasili letošnjo nagrajenko. Veronikino nagrado je prejela Tina Volarič za pesniško zbirko Nekje notri je uho. Po oceni komisije gre za umetniški apel k drugačnemu dojemanju tega, kar človeka obdaja. Vremenska napoved, danes bo sončno, najvišje temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri in v petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. V soboto bo spremenljivo, možne bodo plohe in nevihte. Osvežilo se bo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Državni zbor je podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbenim koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumov podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala pa jim je opozicija. Volivci bodo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da je ameriška mornarica odstranila vse mine v Hormuški ožini, ter Iranu zagrozil z uničenjem plovil, s katerimi bi jih znova skušal položiti. Teheran izjave še ni komentiral. Zunanja ministra Irana in Umana sta medtem po pogovorih v Teheranu sporočila, da sta govorila o okviru za začasni tranzitni koridor skozi Hormuško ožino, ki naj bi ga kmalu vzpostavili. Umrla je legendarna ameriška country pevka in igralka Dolly Parton, stara je bila 80 let. V svoji več kot 60 let dolgi karieri je prodala več kot 100 milijonov izvodov plošč in osvojila 11 nagrad Grammy, ter bila ena najbolje prodajanih glasbenih izvajalcev vseh časov. Zaslovela je tudi na filmskih platnih. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi evropskega prvenstva v Carigradu izgubila proti Poljski z 0-3. Danes slovensko reprezentanco čaka tekma z Latvijo. Vremenska napoved, danes bo sončno, najvišje temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri in v petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. V soboto bo spremenljivo, možne bodo plohe in nevihte. Osvežilo se bo.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro želim. Poslanci so na včerajšnji maratonski izredni seji ob nasprotovanju opozicije podprli posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Volivci bodo o tem odločali predvidoma 11. oktobra. Oddaji ne preslišite še.
2: Volkswagen naj bi v Nemčiji in po svetu odpustil 100 tisoč delavcev. V Mariboru protest proti nedavnemu poseku Kostanjevega drevoreda. Nogometaši Celja nocoj na zgodovinski tekmi za uvrstitev v Ligo prvakov. Sončno bo, najvišje temperature pa od 25 do 30 stopinj.
1: Z vami sva Maja Mol in Tatjana Popovič. Državni zbor je, kot rečeno, podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumov podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala pa jim je opozicija. Asta Vrečko iz Levice je predlagateljem referendumov očitala.
3: Spravili so se na tarče, ki so znane. To so tisti, na katerimi večina odloča o manjšini, torej socialno šibkih, volilna pravica za tujce in pa RTV Slovenija.
1: V koaliciji pa menijo, da so predlagali referendumi povsem legitimni. Andrej Poglajen iz SDS je podaril.
4: Da ne bomo potem v tem državnem zboru strani opozicije poslušali očitkov, da delamo nekaj, s čimer se ljudje ne bi strinjali.
1: Volivci bodo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra.
2: Na današnji seji Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pričakujejo predstavnike Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Ti jim bodo predstavili informacije, ki jih imajo glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Republike Slovenije. Seja je bila sklicana potem, ko so se razširila ugibanja o domnevnih povezavah predsednice Republike Nataše Pirc-Musar z Rusijo. V sindikatu državnih organov nasprotujejo predlaganim spremembam delovnega časa upravnih enot, zlasti uvedbi dveh zaporednih dni poslovanja v večernih urah. Svojim pomisleki so predstavnike resornega ministrstva seznanili na včerajšnjem sestanku. Menijo, da predlagane spremembe niso podprte z ustreznimi analizami, ki bi izkazovale dejansko potrebo po takšni organizaciji poslovanja ter njeno učinkovitost in sorazmernost. Ministrstvo bo njihove pripombe preučilo.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da je ameriška mornarica odstranila vse mine v hormuški ožini, ter Iranu zagrozil z uničenjem plovil, s katerimi bi jih znova skušal položiti. Zunanja ministra Irana in Omana pa sta sporočila, da sta govorila o okviru za začasni tranzitni koridor skozi ožino, ki naj bi ga kmalu vzpostavili. Ameriška administracija medtem državam sporoča, naj prekinajo poslovne povezave z Iranom, sicer bodo proti njim uvedle sankcije. Te bi najbolj občutila Kitajska, a so ZDA z njo previdnejše. Prispevek Marjana Višligaja.
5: Kitajska je največji kupec iranske nafte. Na kitajskem trgu pa jo prodajajo s popustom, torej ceneje kot v drugih državah. Medtem ko je mehanizem sankcij, na primer za evropske ustanove ali podjetja jasen, pa Washington še vedno ni udaril po največjih kitajskih finančnih ustanovah, takole to komentira profesor Bogomil Ferfila.
6: Kitajska je zelo močna pri teh redkih mineralih, kot so kobalt, nikel, ki so jih v ZDA opustili ravno zaradi tega, ker so jih poceni dobivali z Kitajske in Tajvan je sedaj prava panika.
5: Malo je znano, da je tudi Kitajska pred nekaj leti uvedla sankcije proti ameriškim podjetjem iz obrambnega in sektorja redkih zemlin, na primer proti podjetjem iz skupin Lockheed Martin ali General Dynamics. Junija so na seznam dodali še 10 novih podjetij. Iz tega pa lahko sklepamo, da zgodba o sankcijah med Združenimi državami Amerike in Kitajsko še zdaleč ni končana. Predsednika Trump in Xi ne bi se letos še dvakrat srečala.
1: V več tovarnah avtomobilskega proizvajalca Volkswagen v Nemčiji potekajo izredne skupščine delavcev, na katerih uprava pojasnjuje načrte o verjetno največjem prestrukturiranju organizirani v zgodovini svetovne avtomobilske industrije. Vodstvo se je sindikati že dogovorilo o ukinitvi približno 50 tisoč delovnih mest v prihodnjih 4 letih, poroča Maja Derčar.
7: Po včerajšnji delavski skupščini v Wolfsburgu udeležilo se je 10 tisoč zaposlenih. Ni bilo izjav. Predsednik Volkswagenove uprave Oliver Blume je stanje podjetja v preteklosti označil za več kot kritično in napovedal drastične reze. Zaposleni mu očitajo katastrofalno komunikacijo. Ne vemo, kaj se bo zgodilo. Predsednica sveta delavcev Daniela Cavallo. Nekaj je jasno. Ukrepi ne morejo biti sprejeti mimo delavcev. Skupaj moramo poiskati rešitve. Poleg dogovorjenega odhoda 50 tisoč zaposlenih naj bi koncern odpustil še dodatnih 50 tisoč delavcev, polovico v Nemčiji, polovico v drugih obratih po svetu, tudi v vodstvenih strukturah, podpornih službah v razvoju in prodaji. Zaprtje 4 od 10 tovarn v Nemčiji bi bila zadnja in najdražja rešitev, je dejal šef uprave Blume, odločitve ne bo še najmanj pol leta.
1: Umrla je legendarna ameriška country pevka in igralka Dolly Parton, stara je bila 80 let. V svoji več kot 60 let dolgi karieri je prodala več kot 100 milijonov izvodov plošč in osvojila 11 nagrad Grammy, ter bila ena najbolje prodajenih glasbenih izvajalcev vseh časov.
2: Napisala je več kot 3000 pesmi, med katerimi se jih je 25 zavihtelo na sam vrh glasbenih lestvic. Zaslovela je tudi na filmskih platnih. Ob njeni smrti se ameriške ikone na družbenih omrežjih poklanjajo glasbeni kolegi, politiki in oboževalci. Od Dolly Parton se bodo najbližji poslovili na manjši zasebni slovesnosti v ožjem družinskem krogu.
1: Ob koncu še o protestu v Mariboru. Civilna iniciativa je včeraj pripravila shod v bran mariborskim drevesom. Potem, ko je občina 18. avgusta posekala večino starega kostanjevega drevoreda na Trubarjevi ulici, brez vednosti širše javnosti, so predstavniki civilne družbe zahtevali odgovornost za po njihovem mnenju nepotreben poseg. Zahtevajo tudi, da občina pripravi strategijo ravnanja z drevesi. Prispevek Dejana Rata.
8: Ogorčenje dela civilne javnosti, potem ko je mariborska občina zaradi obnove dela Trubarjeve ulice 18. avgusta podrla 7 kostanjev, se še ni poleglo. Shod civilne iniciative Trubarjev zadnji kostan je podprlo več kot 100 somišljenikov.
9: Vsako drevo, ki pade, je škoda.
10: Se mi zdi absolutno škoda, da tako staro, bogato drevo podreš, nadomestiti ga ne moreš niti polovico manjšim.
8: Civilna iniciativa je predstavila 5 zahtev, ki so jih že poslali občinskim oblastem. Na kratko pa jih je povzela Jelka Vrečko.
11: Želimo, da se določene stvari spremenijo, da se postavi jasna strategija, da se skrbi o komuniciranju z občani, da se preveri pravne podlage in predvsem, da se upošteva stroka.
8: Špila Hren Juhart, prav tako članica iniciative, pa je ob tem še izpostavila.
12: Zahtevamo varovanje dreves v bodoče. Kot vemo, je v Mariboru še veliko starih dreves, ki jih je vredno ohranjati, za njih skrbeti in pač z njimi spoštljivo sobivati.
8: In kakšen je odziv mariborske občine? Pred začetkom shoda so zapisali, da je bila sečnja drevoreda predvidena že s projektom obnove Trubarjeve ulice leta 2018. V skladu z novelacijo leta 2025 pa je kljub njihovemu predlogu, da drevesa ohranijo, projektant na podlagi strokovne presoje predvidel njihovo zamenjavo. Občina bo na omenjenem odseku ulice sicer na novo uredila cestišče, pločnike in parkirna mesta. Odstranjena drevesa pa bodo nadomestili z 12 novimi.
1: Na vrsti je še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Jure Roman. Hvala za pozornost in lep dan.
13: Na četrti etapi kolesarske dirke po Španiji je Tadej Pogačar znova že zgodaj pobegnil tekmecem in si do cilja privozil več kot 2,5 minute prednosti. Prvo pravogorsko etapo je v Andori odlično izkoristil tudi Primož Roglič, skupno zdaj drugi, dobre 3 minute za vodilnim Pogačarjem. Na sredozemskih igrah v Tarantu ima Slovenija prvo zlato medaljo, skupno 4. V balinanju, v natančnem zbijanju, je bila v finalu najboljša Eneja Ožbič-Primc. Plavalni nastopi so se končali z 8. mestom Jake Pušnika na 200 metrov delfin, v ritmični gimnastiki se je Alja Ponikvar v mnogoboju uvrstila v finale. Na evropskem prvenstvu odbojki so v Carigradu Slovenke odigrale 3. tekmo in proti Poljski izgubile s 3-0 v nizih. Le drugi niz je šel na razliko, v 1. in 3. so bile Poljakinje prepričljivo boljše. 4. tekmo na turnirju bodo Slovenke popoldan odigrale z Latvijo. Igralci Celja se bodo na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za nogometno ligo prvakov pomerili s Slovanom iz Bratislave, s katerim so se na prvi tekmi razšli z 1-1. Dvoboj se bo v Celju, kjer bo več kot 11.000 gledalcev, začel ob 21. uri. In še tenis. Na odprtem prvenstvu ZDA sta v prvem krogu kvalifikacij igrali Tamara Zidenšek, v 2:30 z 2:1 boljša od Čehinje Samson in Polona Herzog, ki je z 2:0 izgubila proti Japonki Učidžima.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebulj. Po nižinah in notranjosti bo zjutraj megla ali nizka oblačnost, jutranje temperature so od 11 do 17 ob morju okoli 20 stopinj. Čez dan bo po večini sončno, nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Obeti. Jutri in v petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, možne bodo krajevne plohe in nevihte, osvežilo se bo. Podatki o prometu, ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost. Pred predorom Ločica proti Mariboru je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran. Na Štajerski avtocesti je zaradi del pri uvozu Vransko proti Ljubljani popolna zapora. Zapora je še med uvozom Vransko in uvozom Blagovica in pri uvozu Ljubljana Šentjako proti Ljubljani. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri. Na regionalni cesti med Grgljem in Faro je zaradi del do konca meseca popolna zapora. Na Zajdlovi cesti v Novem mestu pa je popolna zapora zaradi pregleda plinovoda. In 42 minut.
14: To je Radio Koper.

0: Dobro jutro vam želimo na Radiu Koper na še eno poletno sredo, a zadnjo v avgustu. Velikokrat slišimo, da je pes človekov najboljši prijatelj in kdor ima štirinožnega kosmatinca, dobro ve, da to še kako drži. Tudi Kafka je bil mnenja, da vse znanje, skupek vseh vprašanj in odgovorov leži v teh čudovitih živalih. In prav danes obeležujemo Mednarodni dan psov, o tem še seveda v nadaljevanju jutra, za katerega je glasbeni izbor pripravil Iztok Novak Kizi.
1: Staneš zjutro, to zadnje. Je pač konc tedna. Prideš v dnevno, a še prej, ko spiješ kafe, ugotoviš, da je ta cajt Radmila ustala, skuhala kofe, zašila mulot v hlače, s pupku ponovila domače branje, nahranila mačku, pripravila zajtrk, in da sta se v momenti, kadar je začela pucati zabasane otoke, ta mala dva zlasala, ko je ta mali spil kafe od mame in vzal sode od ta male. In jaz stojim tam, še zblojen od jutra, in popolnoma nesposoben dojet, kaj mi razlaga Radmila. Cela reč se dohaja okoli mene, jaz sem pa parkiran v svoji glavi. Cel kup ljudi za svojimi rečmi, ko skrbi za vseh, ma še za kravu, ko je breja. In čez dan ne pa je prav neč drugače. Oni mi pravijo svoje reči, jaz jih pa ne slišim, ko globoko v mrki žalosti skisanih možganov na glas razmišljam, ko sem en buhi piko, ko ne imam mira, rjavha BMW-ja, kobojskega klobuka in ljube. In bolje, kadar Radmila že 15-tič v prazno reče isto in znorim, ko mi lomi škatle, me pa še obtuži, da sem nesramen do nje in se sprašava, če si je to zaslužila od enega moža. Vse zastoj razlagat. Že zastopijo žene od unih,

mene, s svojimi rečmi, in Radmila, ko skrbi za vseh, in še za kravo, ko je breja. Ma, jaz, peta cajt študiram,

Small talk za uvod v sredino jutro, 6:04. Z vami bomo do prvih minut dopoldneva v dežurnem uredništvu Primož Čepar in Katja Korenika Mazi. Poročila bo brala Loredana Vergan, v studiu pa sva tehnik Matija Žavbi in Tjaša Lotrič. 26. avgust je torej že na koledarju, leta 1778. Na ta dan pa so se rudarja Luka Korošec in Matevž Kos, lovec Štefan Rožič ter ranocelnik Lovrenc Vilomicer kot prvi uspeli na vrh naše najvišje gore. V dokaz, da so res bili na vrhu, so v skalo vklesali začetnice svojih imen in tudi začetnice imena barona Žige Cojsa, lastnika bohinjskih fužin, ki je z obljubljeno nagrado spodbudil prvo odpravo na Triglav. Natanko 200 let po prvo pristopnikih je z vrha Triglava potekal tudi prvi neposredni televizijski prenos. Bilo je 26. avgusta leta 1978, ko so pod taktirko tehničnega vodje Janeza Kavarja med televizijske gledalce poslali prvo sliko z najvišje točke na Slovenskem. Za televizijski prenos so morali na Kredarico pritovoriti okrog 600 kg opreme, na to pa še okrog 150 kg na sam vrh Triglava. Po Kavarjevih besedah je šlo za javljanje vremenske napovedi v večerni TV Dnevnik. Dan zatem pa je s prizorišču Bohinju na Kredarici in na vrhu Triglava potekala uro in pol dolga oddaja Borba za Triglav, v kateri je bila opisana zgodovina pristopanja na najvišji vrh v državi. O dogodkih še v naši radijski kroniki, ki jo bomo posvetili tudi na današnji dan rojenemu pisatelju Borisu Pahorju, enemu najbolj prevajanih slovenskih pisateljev in pričevalcev, ki je preživel najhujše trenutke 20. stoletja in na svoje življenje posvetil predvsem temu, da bi se nove generacije zavedele pasti družbe in gradile boljšo prihodnost.

Danes bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljiva kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerenih o petih. Postojna 16 stopinj, Ljubljana 18, prav tako Nova Gorica 18 stopinj ter Koper 20 stopinj Celzija. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu.

0: danes na Radio Koper.
1: V sredinih minutah se bomo povezali s koprskim gledališčem, ki v tem tednu gosti šesti mednarodni otroški festival pri Svetilniku. Podelimo tudi dve vstopnici za predstavo Tesla, ki pri Svetilniku podelimo tudi dve vstopnici za predstavo Tesla, ki bo to soboto. Več pa seveda ob 7.30.

V Kopru bodo kmalo odprli novo kulturno središče Libertas. Naš gost bo ob 11. programski vodja Andraž Gombač. Z današnjim dnem je funkcijo direktorja ortopedske bolnišnice Valdoltra prevzel Vado Keranovič, dosedanji pomočnik direktorja za poslovno upravno področje. Radoslav Marčan, ki je ustanovo vodil polne tri mandate, bo odslej strokovni direktor. Keranovič napoveduje številne naložbe, a ključno bo narekovalo tudi financiranje storitev. Kot je Valdoltra že opozorila, so priznane cene nekaterih ključnih ortopedskih storitev v novem načinu obračuna nižje. V tem o godaj. Je aktualno ob 13.30. V okviru čezmejnega evropskega projekta Krv križišče Vizi bo ta petek na območju nekdanjega mednarodnega mejnega prehoda Vrtojba potekalo odprtje dveh skulptur. Pod eno se podpisuje slovenski kipar Damien Komel, pod drugo pa italijanski umetnik Stefano Comelli. Kje točno jo boste našli, pa ob 17.00. Tokrat je Kažipot Arizono peljal do Postojne, kjer se je včeraj pričel festival Zmajma mlade, vabljeni k poslušanju od 20. naprej. Bodite torej z nami, 6:18 pa v tem trenutku. I sit and wait.

0: ste.
1: Sinoči je glasbeni svet pretresla vest o smrti legendarne Dolly Parton, ene največjih zvezdnic country glasbe, ki je v svoji 60-letni karieri poskrbela za uspešnice, kot so Jolene, 9 to 5 in I Will Always Love You, ter prodala več kot 100 milijonov izvodov plošč. Dolly Parton je v svojem življenju odprla vrata generacijam pevcev, glasbenikov in sanjačev. Parton je tudi v dolgi glasbeni karieri izdala 49 solo albumov ter napisala več kot 3000 pesmi, med katerimi se jih je 25 zavihtelo na sam vrh glasbenih lestvic. Leta 2022 je napisala svoj prvi roman z naslovom Run, Rose, Run. Knjiga se nanaša pa na njene izkušnje v glasbenem poslu. Bila je ikona country glasbe, ki je znala povezati Američane vseh političnih polov, pravijo, in tudi glasbenih preferenc.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Državni zbor je podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumov podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala pa jim je opozicija. Ta glede referenduma o volilni pravici tujcev razmišlja o možnosti ustavne presoje posvetovalnega. Volivci bodo na volišče predvidoma odšli 11. oktobra. Sindikatu državnih organov nasprotujejo predlaganim spremembam delovnega časa upravnih enot, zlasti uvedbi 2 zaporednih dni poslovanja v večernih urah. Svojimi pomisleki so predstavnike resornega ministrstva seznanili na včerajšnjem sestanku. Pristojno ministrstvo bo njihove pripombe preučilo. Na današnji seji Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pričakujejo predstavnike Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Ti jim bodo predstavili informacije, ki jih imajo glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Republike Slovenije. Izhaja iz dnevnega reda. Svet Radiotelevizije Slovenija bo na današnji seji med drugim obravnaval izhodišče za pripravo poslovnega načrta za leto 2027. Obravnavali bodo tudi poročilo o delu notranje revizije od januarja do junija letos. RTV Slovenija je sicer v likvidnostnih težavah zaradi neprejetega denarja iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Gornji Radgoni se danes zaključuje 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Sejem je tokrat trajal 5 dni in je postregel številnimi dogodki, strokovnimi srečanji, predavanji in prikazi. Skupno se je predstavilo 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Generalni direktor Pomurskega sejma, kjer dogodek poteka, pa je opozoril, da se je v 64 letih sejma prepolovilo število kmetij in kmetijskih površin. Število kmečkega prebivalstva pa se je zmanjšalo na slabih 5% vsega prebivalstva. Balinarka Enea Osbič-Primc je 4. tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanski Montemezoli v natančnem zbijanju v tekmi za zlato odličje 4:0 ugnala Španko Kristino Soler Vilčes. S tem je osvojila 4. slovensko medaljo na teh igrah. Danes bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 6. Postojna 16, Nova Gorica in Bilje 18, Trst in Umag 19 in Koper 20 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 6:33.

Osmrtnice. V 91. letu je umrla Ivana Gostinčič iz Brezovega Brda. Umrla je Ivana Gostinčič iz Brezovega Brda. Pogreb bo jutri v četrtek ob 9. na pokopališču v Kopru. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom tamkajšnji mrliški vežici. V 90. letu je umrl Leopold Karlo Bizjak iz Šalare. Umrl je Leopold Karlo Bizjak iz Šalare. Pogreb bo v petek ob 10. na pokopališču v Kopru. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji mrliški vežici. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče. V 93. letu je umrl Severin Juretič iz Nove Gorice, ulica Sergeja Mašere 11. Umrl je Severin Juretič iz Nove Gorice. Pogreb bo jutri v četrtek ob 16. na pokopališču v Stari Gori. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji poslovilni dvorani. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve.

0: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Večeri na placu v Krkavčah bodo poletje zaključili s koncertom. V soboto, 29. avgusta ob 20. uri bo v istrskem ambientu pod zvezdami nastopil En Big Band. Več na visitkoper.si.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.

Danes torej obeležujemo Mednarodni dan psov, kot ste lahko že slišali uvodoma. Na ta dan se običajno zvrstijo tudi pozivi k obiskom pasjih zavetišč in na posvojitvi zapuščenega psa. Namreč svetovni dan se je uveljavil predvsem na pobudo Colin Page, borke za živali, in ta datum naj bi izbrala na obletnico dneva, ko je njena družina, ko je bila še otrok, posvojila prvega psa iz zavetišča. Tako je ta dan namenjen predvsem o zaveščanju o odgovornem lastništvu. Sicer pa edina najstarejša slovenska avtohtona pasma psov je kraški ovčar, ki je bila mednarodno priznana že leta 1939, takrat pod imenom ilirski ovčar, ponovno in z današnjim imenom kraševec pa leta 1968. Je nekaj stoletij stara pasma, ki so jo uporabljali kot pastirskega psa na območju slovenskega krasa, največ pa v okolici Pivke. Njegove lastnosti je na kratko in slikovito opisal že zgodovinar Janez Vajkard Valvazor v knjigi Slava Vojvodine Kranjske. Imamo pa že več kot 1000 kraševcev razpršenih po vsej Sloveniji, največ v Mariboru in Slovenski Bistrici, ter bližnji in širši okolici Ljubljane. Glede na podatke registra psov pa je v Sloveniji prijavljenih okrog 350 različnih pasem psov. Po podatkih revije Moj pes je bilo v zadnjih 3 letih sicer v Sloveniji najbolj priljubljeno ime za psičke Luna, za pse pa Medo.

Previdno v tem jutru na cestah, na avtocestah, kjer cene trgovci določajo prosto, je sicer liter dizelskega goriva že presegal vrednost 2 evrov, o tem kmalu v jutraniku. Med primorskimi temami o novem direktorju ortopedske bolnišnice Valdoltra, o igralniški družbi Hit, ki je bila tarča kibernetskega napada, in o bovški športni dvorani, ki pred novim šolskim letom še ni končana. Podrobnosti sledijo torej ob 7, po jutraniku pa sredine minute, tokrat obiščemo gledališče Koper in festival pri svetilniku.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro, začenjamo z rastjo cen goriv. Regulirana cena dizelskega goriva znaša že 1,9 evra za liter, kar je največ doslej. Včeraj sta se podražila tudi bencin in kurilno olje. Na avtocestah, ker cene trgovci določajo prosto, je liter dizelskega goriva presegal vrednost 2 evrov. Da je dizel nekoliko bolj problematičen, pravi tudi finančni analitik Aleš Lokar.
2: Sankcije proti Rusiji so delovale malo tako. Se pravi, Rusije potem obvoze najdo, ne pa prek Indije, pa prek Bližnjega vzhoda. Zdaj tukaj se to malo zapira, ne, tako da dizel je malo večji izziv.
1: Več po drugih poudarkih oddaje.
3: Z današnjim dnem je funkcijo novega direktorja ortopedske bolnišnice Valdoltra nastopil Vlado Keranovič. Tik pred novim šolskim letom Bovška športna dvorana še ni končana. Igralniška družba Hit je bila tarča kibernetskega napada. Eneja Ozbič Primc je sredozemska prvakinja v balinanju. Danes bo večinoma sončno. Z vami sva Loredana Bergan in Primož Čepar.
1: Zadnje tedne zaznamuje rast cen goriv. Regulirana cena dizelskega goriva tako znaša že 1,9 evra za liter, kar je največ doslej. Včeraj ste se podražila tudi bencin in kurilno olje. Podobno je v številnih drugih evropskih državah. Marsikje je mejo 2 evrov že prestopil tudi 95-oktanski bencin, ki je najdražji v Nemčiji na Nizozemskem. Trgi so se po ocenah analitikov na negotovost že navadili, cena nafte je padla. Pada tudi danes, težava pa so zdaj rekordno visoke marže rafinerij. Ernest Rniša.
4: Povezava med ceno surove nafte in cenami na črpalkah se je prekinila. Kot pojasnjuje finančni analitik Tilan Šarlah, se je stanje pri nafti normaliziralo. Kljub le redkim prehodom tankarjev skozi Hormuško ožino imamo nadomestne poti in cena ne presega več $100 za sod kot spomladi. Težava pa se je pojavila v rafinerijah, nekaj zaradi nedobave in nekaj zaradi specifike evropskih rafinerij, pri čemer je bistveno.
5: Da rafinerijska marža za dizel, se pravi, to je pa razlika med ceno dizla in ceno odhodne nafte, sredi avgusta, se pravi, teden dni nazaj, prvič presegla dejansko $100 za sod.
4: To je petkratnik običajne vrednosti, ki bistveno presega rekord izpred 4 let. V naši formuli izračuna pa se uporablja prav cena že rafiniranih derivatov. Dizla je na trgu manj kot bencina, potrebuje ga tudi gospodarstvo in kmetijstvo. Da je dizel nekoliko bolj problematičen, pravi tudi finančni analitik Aleš Lokar.
2: Tudi tukaj te sankcije proti Rusiji so delovale malo tako. Se pravi, Rusije potem obvoze najdo, ne pa prek Indije, pa prek Bližnjega vzhoda, se je ta dizel v Evropo. Zdaj tukaj se to malo zapira, ne, tako da dizel je malo večji izziv.
4: EU je namreč letos prepovedala uvoz proizvodov iz tretjih držav iz ruske surove nafte, obenem pa je Rusija poleti tudi sama omejila izvoz dizla, saj ima težave z oskrbo. Pri tem energentu naša država skoraj nima več manevrskega prostora, saj je začasno črtala okoljsko dajatev in prispevek za učinkovito rabo energije, trošarina pa je za razliko od bencina na evropskem minimumu. Brusel smo zaprosili za spust pod najnižjo dovoljeno mejo, postopek še traja. Pred začetkom ogrevalne sezone pa skrb zbujajo tudi nizke zaloge tako plina kot kurilnega olja.
3: Državni zbor je podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumov podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala pa jim je opozicija. Ta glede referenduma o volilni pravici tujcev razmišlja o možnosti ustavne presoje posvetovalnega. Volivci bodo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra. V sindikatu državnih organov nasprotujejo predlaganim spremembam delovnega časa upravnih enot, zlasti uvedbi 2 zaporednih dni poslovanja v večernih urah. S svojimi pomisleki so predstavniki resornega ministrstva seznanili na včerajšnjem sestanku. Pristojno ministrstvo bo njihove pripombe preučilo. Na današnji seji Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pričakujejo predstavnike Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Ti jim bodo predstavili informacije, ki jih imajo glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Republike Slovenije, izhaja iz dnevnega reda.
1: Ortopedska bolnišnica Valdoltra ima novega direktorja. Danes je to funkcijo prevzel Vado Keranovič, dosedani pomočnik direktorja za poslovno upravno področje. Radoslav Marčan, ki je ustanovo vodil polne tri mandate, bo odslej strokovni direktor. Vsledi za najsodobnejšimi pristopi zdravljenja, ki si jih redno izmenjuje s kolegi z vsega sveta, je načrtov veliko. Keranovič napoveduje nadaljevanje vlaganj v razvoj, tako infrastrukturni kot tehnološki ter raziskovalni in kadrovski, opozarja pa na posledice zniževanja cen storitev. Tudi zato bo bolnišnica ustrajala na poti do vstopa na terciarno raven delovanja. Mateja Brežan.
6: V ortopedski bolnišnici Valdoltra trenutno poteka graditev centra za zdravljenje s hiperbarično komoro, ki ga nameravajo odpreti aprila prihodnje leto, pojasnjuje direktor Vado Keranovič.
7: Vpraševanje potreb pacienta so izredno velike, bo to največji tovrstni center v slovenskem prostoru in tudi za potrebe slovenske vojske.
6: Novo magnetno-resonančno napravo bodo začeli uporabljati konec leta, drugo spomladi prihodnje leto. Obe sta zmogljivejši in hitrejši, kar pomeni več opravljenih preiskav in manj izpostavljenosti sevanju za paciente. Sprejeti pa morajo še eno dolgoročnejšo odločitev, zgraditi nov paviljon z operacijskimi dvoranami ali popolnoma obnoviti obstoječe. Ministrstvo je s tem že seznanjeno.
7: Vsekako nam je v interesu, da bi pridobili nov objekt, ampak to je zelo odvisno od financiranja. Namreč z letošnjem letom začne veljati uredba, ki nam naše ključne storitve poprečno znižuje ceno za 23%. Prvo leto manj, bo pa že v letu 2027 ta izpad bistveno večji oziroma viden.
6: Keranovič verjame, da bosta država in Zavod za zdravstveno zavarovanje razumela argumente, kaj tako znižanje pomeni za razvoj in za paciente. Želja, ki je do zdaj kljub dosedanjim poskusom in pripravam ostala neuslišana, tudi zgolj za samo nekaj potrebnih točk, je prehod na terciarno raven delovanja.
7: Da naša bolnišnica postane ortopedska klinika Valdoltra. To mislim, da bi nam podalo res tisto vrednost, ki se jo že zaslužimo danes, tudi kot regija nas v zadnje. To bi nam tudi doprineslo k dodatnim sredstvom, katere bi že danes bili upravičeni.
6: Bolnišnica namerava v letošnjem letu izpeljati vseh načrtovanih 6000 ortopedskih operacij in preko 1000 dodatnih posegov na področjih z dolgimi čakalnimi dobami. V prvem četrtletju je v primerjavi z lanskim letom povečala število obravnavanih primerov za dobrih 9%.
1: Pogovoru z novim direktorjem ortopedske bolnišnice Valdoltra Vadom Keranovičem lahko prisluhnete ob 13.30.
3: Prihodni teden pa se začenja novo šolsko leto, Bovška športna dvorana pa tudi po 5 letih še ni dokončana. Več kot 10 milijonov evrov vredna športna dvorana bi morala biti končana sredi avgusta in po pridobitvi uporabnega dovoljenja z novim šolskim letom predana v uporabo. Kot so sporočili iz kolektor Kolinga, se gradnja pospešeno zaključuje. Prispevek Mariše Bizjak.
8: Strešno konstrukcijo je avstrijski Rubner zamenjal, potem ko so pred dvema letoma leseni nosilci slovenskega podizvajalca družbe Hoje razpokali. Trenutno urejajo zeleno streho, ki bo pol manj obtežena od prvotno načrtovane. V naslednjih dneh bodo pričeli s polaganjem parketa, so nam odgovorili iz kolektor Kolinga. Že spomladi so sicer zaradi zamud želeli, da na občini podpišejo aneks za podaljšanje del, a na to bovški župan Valter Mlekuš ni pristal.
9: Takrat nisem hotel podpisati aneksa o podaljšanju. Vsi se zavedamo, če bo kakšen dan čez, ne bomo kompletirali. Ampak če bi v juniju ali pa maju podpisal aneks o podaljšanju, potem bi govorili o odprtju drugo leto.
8: Občina bi zaradi zamud namreč lahko ostala celo brez sofinanciranja.
9: Plačali smo okrog 10 milijonov. Moram reči, da imamo mi pa tudi kar malo težav, ko imamo za dobiti, stvari morajo biti končane, ko moramo dobiti tudi od ekosklada preko milijona nazaj, zato tudi pritiskamo na vse izvajalce, da naj to čim prej izpeljejo.
8: Kdaj bo dvorana končana, nam iz kolektor Kolinga niso odgovorili. Pojasnili so le, da hkrati z deli potekajo priprave na tehnični pregled in prevzem objekta strani občine Bovec, ter da si obe strani prizadevata za čim prejšnji zaključek del.
3: Igralniška družba Hit je zaradi kibernetskega napada včeraj zaprla vse svoje igralnice, hoteli pa obratujejo v omejenem obsegu. Kot so sporočili iz družbe, si prizadevajo za čim prejšnjo vzpostavitev nadaljnega nemotenega poslovanja. Forenzična digitalna preiskava še poteka. Kibernetski varnostni incident so v Hitu zaznali v noči s ponedeljka na torek. Strokovne ekipe so nemudoma pristopile k reševanju primera, o dogodku so bile takoj obveščene pristojne državne institucije, in organi, različni deležniki družbe in zaposleni so včeraj sporočili iz družbe.
1: Balinarka Eneja Osbič-Primc je četrti tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanski Montemezoli v natančne zbijanje v tekmi za zlato odličje 4-0 ugnala španko Kristino Soler Vilčes. S tem je osvojila četrto slovensko medaljo na igrah.
10: Trud se je poplačil, 2 meseca sem res, res trdo trenirala, tudi po 5-krat na teden, po 5 pozicij in ja, je pa seveda razlika v podlagi, kar je tudi videti, da dosti bal preskoči in ne moreš biti toliko natančen, ja.
1: Vodilni kolesar španske Vuelte, Tadej Pogačar, je dobil tudi včerajšnjo četrto etapo. Primož Roglič je bil 7. v skupnem seštevku pa je napredoval na 2. mesto. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na 3. tekmi evropskega prvenstva v turškem Istanbulu izgubila proti Poljski z 0-3. Slovenke so po uvodni zmagi doživele 2. poraz zelo zahtevni skupini A, igra pa tokrat ni bila na tako visoki ravni kot na prvih tekmah. Nogometaše Celja drevi ob 21. čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno spodbudo vlil razprodan stadion. Prva tekma se končala z izidom 1-1.
3: Jutranjik Radia Koper je končan, uredil ga je Primož Čepar. Tehnična izvedba Matija Žaubi, brala Loredana Vergan. Vreme. Večinoma bo sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 18 stopinj, zračni tlak 1016 milibarov. Nebo je jasno, temperatura morja 27 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 14, Postojna 16, Nova Gorica 17, Ljubljana 18 in Koper 20 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Ura je 7:12.

0: Hej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

Vabljeni na še zadnjega od poletnih koncertov ob sončnem vzhodu. V Lipici, sredi pašnika ob tržaškem drevoredu, se bo predstavil mednarodno uveljavljeni pianist Sašo Folmajer. V soboto začetkom 15 pred šesto zjutraj, tudi v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Sašo Folmajer v Lipici. Parkiranje je možno pod nekdanjim hotelom Klub. Sabo prinesite zložljiv stol, odejo ali blazino. Vstop je prost.

7:28 minut na Radiu Koper. V Sloveniji je letošnje poletje za zdaj postreglo kar z rekordno turistično sezono. V juliju je bilo v nastanitvenih obratih zabeleženih skoraj 1,2 milijona prihodov turistov in skoraj 3,3 milijona prenočitev, največ do zdaj torej v tem mesecu. Največ gostov je bilo sicer iz Nemčije, sledili pa so Čehi, Nizozemci in Poljaki. Gre torej za potrdilo, da je letošnji poletni obisk zaenkrat največji doslej, saj je bil rekorden tudi sam junij. Domači turisti pa so prispevali 17% vseh prenočitev. Največkrat so bivali v slovenski Istri, in sicer v občinah Piran, Izola in Ankaran. Mi pa ostajamo v Kopru tudi v sredinih minutah, kmalu se selimo v gledališče, podelimo pa 2 vstopnici za predstavo Tesla, ki bo na ogled v okviru festivala Pri svetilniku.

0: V sredinih minutah lepo pozdravlja Mateja Sukiča, ki nam več pove sedaj o programu Koprskega gledališča.
1: Sredine minute za gledališče Koper.
2: Lepo zdrav in dobro jutro iz gledališča Koper na Radio Koper in seveda dobro jutro tudi vsem poslušalkam in poslušalcem. V gledališču smo včeraj začeli z festivalom za otroke, za naše najmlajše, in sicer je to 6. mednarodni gledališki festival pri Svetilniku. Včeraj smo začeli, odprli festival s predstavo, kjer se naši glasovi srečajo. Gre za predstavo, ki je plod evropskega projekta, pri katerem je poleg našega gledališča Koper sodelovalo še gledališče Dah Teater iz Srbije in pa Teatron Teater iz Švedske. No, zelo zanimivo bo tudi v naslednjih dneh, v četrtek ob 10.30 nas čaka težko pričakovana premiera predstave z Igorjem po svetu znanosti. Igor se je v preteklosti odpravil na potovanje po svetu, tokrat pa se skupaj s svojim nečakom Makom in pa norim profesorjem, ki ga igra Blaž Popovski, odpravlja v svet znanosti. Tako da v četrtek ob 10.30 premiera z Igorjem po svetu znanosti. No, istega dne, ampak zvečer ob 19. uri, bomo gostili predstavo Za tvoje dobro. Gre za predstavo v srbskem jeziku, ki se ukvarja z otrokovimi pravicami. V petek 28. ob 19. uri bomo igrali Ostržka v režiji Jake Ivanca. Gre za precej svežo, a predstavo, ki je takoj postala evergreen, kot radi pravimo, in kultna, saj se naš Ostržek ne odpravi v deželo igrač, ampak v deželo digitalnih aparatur in pa seveda pametnih telefonov. No, v soboto ob 10.30 bomo še enkrat odigrali predstavo z Igorjem po svetu znanosti, zvečer ob 19. pa festival pri Svetilniku zaključili z odlično predstavo, ki nosi naslov Tesla. Predstava je v produkciji malega gledališča Duško Radović iz Srbije in je primerna za vse, ki so starejši od 9 let. Predstava bo v srbskem jeziku, ampak bo podnaslovljena v slovenščino. Toliko iz gledališča Koper, lep dan vsem.
0: Hvala Mateju Sukiču iz gledališča Koper, ki vam podarja sedaj dve vstopnici za ogled predstave o Nikoli Tesli, ki bo v sklopu festivala pri Svetilniku.
3: Radio Koper nagrajuje.
0: 6685520 je naša telefonska številka. Čakata vas torej dve vstopnici za predstavo Tesla. Na sporedu bo v koprskem gledališču, torej v Veliki dvorani ob 19. to soboto 29. augusta. 6685520. No, znano je, da je Nikola Tesla malo spal, delal je veliko. Od njegovega dela pa so imeli koristi predvsem drugi, zaradi česar se je vse življenje soočal z revščino. Odrska biografija zato obravnava izkoriščanje v znanosti, pa tudi v umetnosti, hkrati pa z jezikom sodobne kulture prikazuje Teslov razvoj nenavadnih navad, kot sta uporaba 18 prtičkov med jedjo ali stokratno zvijanje prstov na nogah pred spanjem. Ker se predstava ukvarja tudi s Teslovimi sanjami, uporablja tudi sredstva sanjskega sveta, torej film, animacijo in posebne učinke, predvsem pa glasbo in pesmi. Torej, vabljeni na ogled predstave, mi pa podelimo dve vstopnici za torej predstavo Tesla, ki bo na sporedu to soboto 29. augusta v Veliki dvorani Koprskega gledališča, kot rečeno ob 19. uri. 6685520.

Torej, vabljeni, da nas pokličete 6685520. Čakata vas dve vstopnici za ogled predstave Tesla, ki bo na sporedu v Koprskem gledališču v okviru festivala pri Svetilniku. Vse informacije dobite seveda tudi na spletni strani gledališča. V sklopu festivala pri Svetilniku pa potekajo tudi številne delavnice, predvsem klovnovskih veščin, pa uličnega gledališča in gibanja. Danes se bodo po Verdijevi ulici tudi sprehodili hoduljarji, saj festival ne poteka samo v gledališču, ampak tudi na ulicah in trgih, kjer se mu seveda lahko pridružite. Kot rečeno pa predstava Tesla 29. avgusta ob 19. v veliki dvorani Koprskega gledališča. Spustimo še eno glasbo in čakamo na klic 668 5520.

47 minut, to jutro so nam malo ponagajali telefoni oziroma telefonske zveze, tako da prvemu ali prvi, ki nam pošlje SMS na telefonsko številko 031-636-999, prejme zdaj dve vstopnici, torej za predstavo Tesla, o kateri smo več povedali v sredinih minutah. Na sporedu bo 29. augusta ob 19. torej v Kopru, v koprski dvorani gledališča. Torej prvi ali prva, ki pokliče oziroma piše na 031-636-999.

Tako in imamo dobitnico dveh vstopnic za predstavo Tesla, torej Klara Poljšak-Roner je bila najhitrejša pri pisanju in naprej med dve vstopnici vas pokličemo in torej si lahko gledate predstavo. S sredinimi minutami pa se vrnemo znova in seveda novim kulturnim hramom prihodnjo sredo ob 7.30. 1AX Best called Lay Down Center.

0: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
2: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
3: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

Skupnost lahko premakne stvari in to dobesedno v primeru tudi japonske stavbe oziroma stolpa. V severni japonski prefekturi Aomori je namreč močen potres pred približno 10 leti poškodoval del gradu Hirosaki. Utrjeni stolp je bil tako seveda poškodovan, bilo ga je pa potrebno premakniti, da bi ga popravili. Za pomoč so prosili javnost. Ker so namreč želeli ohraniti zgodovinsko strukturo in je ne poškodovati, so leta 2015 uporabili starodavno tehniko znano kot hikija. To je bilo prvič po stoletju, da je bila ta metoda v kakršnikoli obliki uporabljena za premikanje gradu. Namesto, da bi stavbo torej razstavili, jo v tem primeru previdno dvignejo z dvigali, postavijo na tire ali valje, ljudje pa jo na to z vrmi povlečejo na želeno mesto. Okoli 1800 ljudi se je tako zbralo pred gradom Hirosaki. 80-članske ekipe so se izmenjevale pri vlečenju 30 metrov dolge vrvi, pri tem pa so Japonci ritem dajali z vzkliki Sore. 360-tonski grad, ki je bil postavljen na tirnice, so bližje mesta, kjer je prvotno stav, premikali 2 dni, torej v soboto se je ta premaknil za nekaj več kot meter, v nedeljo pa še za dober meter. Ročna vleka še ni končana, nadaljevala se bo do konca avgusta, približno 4100 ljudi ga bo predvidoma premaknilo za skupno 5 metrov. To je simboličen podvig, pri katerem seveda sodeluje skupnost, na koncu bo še vedno ostalo okoli 73 metrov, ki pa jih bo stolp popravil s pomočjo strojev. Del podviga je bil tudi 61-letni Motoharu Nakata, ki je pripotoval iz Hirošime in je že pred 11 leti pomagal pri premiku strukture, pravi, da je zelo ganljivo to, da lahko spet sodeluje. Stolp na gradu Hirosaki je sicer eden od 12 takšnih objektov, ki so ostali na Japonskem.

0: Pregled tiska.
1: Dobre dva meseca pred lokalnimi volitvami v Izoli še ni jasno, kdo vse bo na volilnih lističih, pišejo Primorske novice. Kandidaturo na letošnjih lokalnih volitvah v Izoli je že februarja lani napovedal nekdani koprski župan Boris Popovič, a dobra dva meseca pred novembrskimi volitvami še ni znano, kdo vse se bo pomiril z njim. Izolski župan Milan Bogatič je namreč potrdil, da se jeseni ne bo potegoval za nov županski mandat. V javnosti sicer kroži nekaj imen, a končne odločitve o morebitni podpori sledijo v prihodnjih dneh. V tem mesecu je usporedno s podjetjem Sejfor v Šempetru zrasla ograja okoli gradbišča bodoče stanovanske soseske Duoverde, kjer se s sondiranjem in utrjevanjem terena pričenjajo pripravljalna dela za dva dvonadstropna bloka, v katerih bodo predvidoma do konca septembra leta 2029 zgradili 63 stanovanj. Tovrstna ponudba v mestu še vedno zaostaja za povpraševanjem, saj realizacija načrtov za vsaj trikrat večjo sosesko Lada zaradi težavnega sprejemanja prostorskega načrta zamuja. Lansko jeseni, nato še v zimskih mesecih, je obtoženi Novogoričan kar 8-krat poškodoval varnostno signalne naprave in drugo infrastrukturo na železniških postajah ob bohinjski progi. Na železniški postaji Vindgar se je vlak zaradi njegovega neodgovornega ravnanja celo iztiril, na železniški postaji Bled jezero pa le po zaslugi pravočasnega ravnanja strojevodje ni prišlo do trčenja dveh vlakov. A obtoženi Bric, velik ljubitelj železnic, trdi, da je bil to klic v stiski, s katerim je hotel spodbuditi modernizacijo železniške infrastrukture. Sindikati za višja povračila stroškov je naslov današnje naslovnice Dela. Cene hrane, malic v gostinskih lokalih, goriva in javnega prevoza so se v zadnjem obdobju občutno povišale, višina nadomestil za prehrano in za prevoz v službo pa se že 4 leta ni spremenila. Sindikati pravijo, da so se za zvišanje teh zneskov v okviru ekonomsko-socialnega sveta neuspešno zauzemali že večkrat v času prejšnje vlade, zdaj bodo po informacijah Dela v prihodnjih dneh predlagali še to novemu ministru za finance. Letos je komunala Idrija, javno podjetje v lasti občin Idrija in Cirkno, za dovoz vode v Godovič namenila slabih 18 tisoč evrov. Gasilci so konec junija začeli dovažati pitno vodo, saj sta obsežno opuščanje vodovodnega omrežja v teh krajevni skupnosti in tudi velika suša povzročila pomankanje. Na straneh kulture pišejo še o Tini Volarič, ki je dobitnica Veronikine nagrade za zbirko Nekje notri je uho, v kateri pesmi ne le beremo, ampak tudi slišimo, vidimo in čutimo. Nas bo zeblo, se sprašujejo v dnevniku. Cene paletov se že za petino so višje kot ob začetku lanske kurilne sezone. Po podatkih Gozdarskega inštituta Slovenije, kjer cene od leta 2011 analizirajo dvakrat letno, na začetku in koncu kurilne sezone, od letošnjega leta naprej pa na podlagi spremenjene metodologije 4-krat na leto, so v avgustu 2026 cene paletov, pakiranih v 15-kilogramske vreče, v povprečju znašale 456 evrov za tono. Pred dobrim letom je država Akademiji znanosti za trajnostni razvoj priznala javni interes, zdaj jo želi resorno ministrstvo ukiniti. Vodstvo Akademije opozarja, da osnutek ne vsebuje razlogov, prav tako ne evalvacije, potezo pa razume kot politični obračun s kritično mislijo. Akademija bo ostala, pravijo. V dnevniku tudi o novostih v novem šolskem letu, več avtonomije in avtoritete učiteljem ter manj birokracije, bolj vključujoče izobraževanje in hitrejša pomoč otrokom s posebnimi potrebami, reforma nacionalnega preverjanja znanja in matura ter uvedba pripravljalnic za priseljence. To so ključne novosti. Pregled zaključujemo še s Primorskim dnevnikom. Evropski poslanec Matjaž Nemec je na slovensko vlado naslovil poziv, kot pravi, administrativnih ovir pri zaposlovanju slovenskih državljanov v Italiji, Evropsko komisijo pa vprašal o skladnosti teh praks z evropskim pravnim redom. Gre za široko problematiko, ki zaobjame tudi vprašanje priznavanja študijskih naslovov. Tema je še posebej pomembna za slovenske šole v Furlaniji, Julijski krajini, kjer je zagotavljanje ustreznega kadra ključno za nemoteno delovanje in prihodnost slovenskega šolstva. Prebivalce Kolonkovca rešuje nigerijski slaščičar, še pišejo v Primorskem dnevniku. Obiskali so tržaški predmestni predel, ki je bil nekoč živahen, v zadnjih desetletjih pa so tam dejansko zaprli vse trgovine. Še dobro, da lastnik bara poleg slaščic peče tudi kruh, pravijo lokalni prebivalci. Pišejo pa tudi o zaključku del goriškega koncertnega prizorišča na Rojah, ki je sicer prvič zaživelo prav letos spomladi. Vsebine najdete v tiskani ali spletni obliki omenjenih časopisov, še pred vremenom pa nam zapoje vsestranski glasbenik Bort Ros, ki bo ta petek nastopil na festivalu Novomeško poletje.

0: vreme.
1: Z nami je zdaj meteorolog Urban Žagar. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Včeraj nekaj dežja, danes pa smo se prebudili znova ob sončnih žarkih. Kakšen dan je pred nami na Primorskem?
2: Ja, za razliko od notranjosti, kjer je kar nekaj nizke oblačnosti in megle in vse skupaj spominja malce na jesen, ampak v resnici vreme ne bo nič kaj jesensko v naslednjih dneh, sploh pa ne na Primorskem, kjer o megli seveda ne govorite oziroma je ne bo, tudi v naslednjih dneh pravzaprav pričakujemo precej sončno vreme, tako danes, jutri, kot tudi v petek. Temperatura bo vsak dan malenkost višja, danes še tam okoli 29-30 stopinj v večjem delu Primorske, no potem jutri recimo da stopinjo ali dve več, tako da bo nekje med 30 in 32 stopinj, pa recimo še kakšna stopinja zraven v petek, ko bo zapihal tudi jugozahodni veter oziroma pa tam še nekoliko malenkost bolj izrazit, tako da bodo temperature na Primorskem okoli 33 stopinj, proti vzhodu države pa lahko tudi okoli 35 ali morda celo kakšno stopinjo nad 35 in pa posebnost tega tedna bo puščavski prah v petek, torej na nebu bo kar nekaj puščavskega prahu, verjetno bo ozračje kar motno oziroma sploh v višjih slojih, torej sonce ne bo tako zelo ali pa ne bo tako modro oziroma sonce ne bo tako izrazito svetilo, pa vendar na temperaturo seveda to ne bo kaj bistveno vplivalo. No, potem sobota je napoved še nekoliko negotova. Verjetno bo severno od nas potovala že proti sobotnemu jutru hladna fronta, ki verjetno ne bo bistveno vplivala na vreme pri nas, ni pa to še čisto gotova napoved, oziroma morda bo nastala le kakšna posamezna nevihta, bolj proti severu države, ampak ni še čisto dorečeno, kaj bo v soboto. Vsekakor se bo vreme malenkost spremenilo, tudi malenkost nižje temperature bodo, večinoma tam na Primorskem verjetno okoli 30 stopinj ali pa malce, recimo okoli 30. Potem pa spet v nedeljo in ponedeljek spet več možnosti za sonce oziroma bo spet bolj sončno, čeprav tudi v soboto ne bo kaj prav zelo oblačno, no, da ne bo pomote, ampak potem spet bolj stabilno vreme, dajmo raje tako reči, v nedeljo in ponedeljek in temperature znova okoli 30, morda kakšno stopinjo več kot v soboto, torej dokaj poletno vreme lahko rečemo, o jeseni še ni ne duha, ne sluha, če odmislimo nekaj megle v notranjosti Slovenije.
1: Urban Žagar, najlepša hvala in lep dan še naprej.
2: Hvala enako, nasvidenje.

To poletje smo veliko govorili o vročinskih valovih in o zdravstvenih težavah, ki so z njimi povezane. To so vročinski udar, sončarica, opekline zaradi ultravioličnih sončnih žarkov, tudi ozon. Opozarjali smo na dehidracijo in svetovali ustrezno ter zadostno hidracijo. Prav s tem, z ustrezno hidracijo in s tem, da zaužijemo dovolj tekočine, še zlasti vode, bo povezana tema današnje medicinske oddaje Ultrazvok. Pri Lekarniški zbornici Slovenije so namreč opozorili, da moramo biti ob določenih boleznih oziroma zdravilih kljub poletni vročini in žeji pozorni na izbiro in na količino tekočine. Zdravilo, tableto, kapsulo, prašek ali granule praviloma zaužijemo z vodo, je kolegu Istoku Koncu svetovala magistrica Darja Potočnik-Benčič z Lekarniške zbornice.

0: Sledilo je naslednje Iztokovo vprašanje.
1: Kaj pa, če zdravilo namesto z vodo vzamemo s čajem, kavo, sokom, z mlekom ali z gazirano pijačo?
2: Recimo gazirane pijače močno vplivajo na kislost želodca in s tem bodo vplivale tako na razpad tabletke kot na samo zdravilno učinkovino. Mleko recimo je mastno, lahko sploh prepreči absorpcijo zdravilne učinkovine, kakšnega drugega zdravila pa pospeši absorpcijo, ker tudi zdravila so zelo različna. Tukaj so še kakšne tekočine, ne vem, kava, pravi čaj, ki pa lahko zdravilno učinkovino, kako bi rekla, absorbirajo, nekako povežejo nase ali celo neutralizirajo in potem do absorpcije zdravilne učinkovine sploh ne pride. Tako da, ja, zdravilo zmeraj vzamemo s kozarcem vode, razen v izjemnih primerih, ko za to dobijo pacienti posebej navodila.
0: Primere zdravila, ki ga je treba vzeti s polnim kozarcem navadne vode, je po besedah magistrice Darje Potočnik-Benčič eno od zdravil, ki se uporablja za zdravljenje osteoporoze. In še dilema, ki je verjetno ne pričakujete, zakaj je po zaužitju nekaterih tablet ali kapsul bolj priporočljivo, da nekaj časa sedimo, kot da ležimo. Tudi na to vprašanje bo strokovnjakinja odgovorila v današnjem ultrazvoku ob desetih.

0: Koprska občina v participativni proračun usmerja več kot 1 milijon evrov. Javna dražba za zemljišče na Cvetju na obrobju Tolmina postavljena, prestavljena za mesec dni.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Na današnji seji Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pričakujejo predstavnike Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Tim bodo predstavili informacije, ki jih imajo glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Republike Slovenije. Izhaja iz dnevnega reda. Gornji Radgoni se danes zaključuje 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Sejem je tokrat trajal 5 dni in je postregel številnimi dogodki, strokovnimi srečanji, predavanji in prikazi. Skupno se je predstavilo 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Generalni direktor Pomurskega sejma, kjer dogodek poteka, pa je opozoril, da se je v 64 letih sejma prepolovilo število kmetij in kmetijskih površin. Število kmečkega prebivalstva pa se je zmanjšalo na slabih 5% vsega prebivalstva. Mestna občina Koper bo 2. septembra zagnala 5. izvedbo participativnega proračuna. Občina bo za uresničitev ideje občanov v letih 2027 in 2028 skupno namenila več kot 1 milijon evrov sredstev. Predloge občanov bodo zbirali do 27. septembra. Za izvedbo projektov v 22 krajevnih skupnostih bo namenila 960 tisoč evrov. Novost letošnje izvedbe predstavlja posebna kategorija za mlade. Vodstvo občine bo mladim občanom namenilo dodatnih 100 tisoč evrov. Mladi med 15 in 29 letom starosti bodo lahko dodali in podprli projekte z področja športa, urbane infrastrukture in digitalnih rešitev. Prebivalci Kopra bodo projektne predloge lahko dali prek spletne strani predlagam odločam.koper.si ali osebno v ložišču mestne občine Koper. Za včeraj napovedano javno dražbo za prodajo zemljišč na območju bodočega stanovanjskega naselja Cvetje na obrobju Tolmina so morali prestaviti za slab mesec dni. Za 3 občinske parcele skupno površino slabih 9000 kvadratnih metrov, s čimer občina išče zasebnega vlagatelja, tako za nakup zemljišča kot gradnjo stanovanjskih blokov, namreč nihče ni vplačal varščine, je pojasnil župan občine Tolmin Alen Čerov.
2: Kar nekaj investitorjev je poizvedovalo za podrobne podatke glede projekta, so nam pa dali vede, da tekom poletja v času dopustov ne bodo uspeli proučiti vseh pogojev izvedbe in ker vplačanih varščin ni bilo, tako premikamo datum dražbe na 24. september. Rok za vplačilo varščine pa je ponoven do 21. septembra.
0: Pogoji ostajajo isti. Izklicna cena zemljišča je 750 tisoč evrov brez davka, varščina za sodelovanje na dražbi pa 75 tisoč evrov. Na Cvetju v bližini sotočja in šolskega centra je predvidena gradnja več stanovanjskih blokov, v prvi fazi 3 blokov s 70 stanovanji. Po cenah Červa ne bi bila stanovanja na voljo do konca leta 2029. Vodilni kolesar španske Vuelte Tadej Pogačar je dobil včerajšnjo 4. etapo. Primož Roglič je bil 7. V skupnem seštevku je napredoval na 2. mesto. Sončno bo, zjutraj bo po nižinah notranjosti megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna 16, Ilirska Bistrica 17, Ljubljana 18, Nova Gorica 19, Koper in Trst 21 in Umag 22 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. 8:34.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Elektro Primorska obvešča, da bo v petek 28. avgusta prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah na Šentviški gori med 8. in 13. uro. V Stopniku med 7.15 in 12.15, v Seči med 8.30 in 11. Na območju naselij Cirkno, Cesta na Plužne, Bukovo, Gorje, Grahovo, Obači, Jagršče, Jesenica, Orehek, Police, Ravne pri Cirknem, Reka, Šebrelje in Zakriš med 10. in 11. uro. V Palčjah in Jurščah med 8. in 10.30, v Novi Gorici ulici pri Hrastu med 8.15 in 10. v Dolnem Zemonu in Kosezah med 8.15 in 11. na območju naselij Drobočnik, Kozmerice, Modrej, Modrejce in Most na Soči pa med 6. in 9. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov se Elektro Primorska pridružuje pravico do preklica oziroma do odpovedi del.
2: Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
5: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
6: Danes v Primorskih novicah preberite.
1: Dobra dva meseca pred lokalnimi volitvami v Izoli še ni jasno, kdo bo na volilnih lističih. Obtoženi Bric trdi, da je z uničevanjem naprav na železnici hotel spodbuditi njeno modernizacijo. Turistični obisk na Goriškem in v Vipavski dolini po rekordnem letu ostaja stabilen. Do jeseni 2029 bo na območju nekdanjih vozil v Šempetru na voljo 63 stanovanj. Novo šolsko leto vrtci in šole v Novi Gorici vstopajo z nekaterimi pomembnimi pridobitvami. Primorski planici na gori nad Ajdovščino manjka le še prava streha. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah.
6: Primorske novice. Besede nam tečejo.
1: Vabljeni na še zadnjega od poletnih koncertov ob sončnem vzhodu. V Lipici, sredi pašnika ob tržaškem drevoredu, se bo predstavil mednarodno uveljavljeni pianist Sašo Folmajer. V soboto, začetkom 15 pred 6 zjutraj, tudi v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Sašo Folmajer v Lipici. Parkiranje je možno pod nekdanjim hotelom Klub. S sabo prinesite zložljiv stol, odejo ali blazino. Vstop je prost.

0: Radijska kronika.
1: Na današnji dan leta 1350 se je v Evropi začela epidemija kuge, ki je ni preživela skoraj tretjina takratnega prebivalstva. Tatari iz Zlate horde so leta 1344 oblegali genovsko trgovsko kolonijo Kafa na Krimskem polotoku, ki je postalo prvo prizorišče množičnih smrti. Od tam so jo trgovske ladje z begunci zanesle najprej v Mesino na Siciliji in od tam naprej po Evropi. V Dolancih v Gornje Braniški dolini se je na današnji dan leta 1810 rodil baron in častnik Andrej Čehovin. Po Dunajski topniški šoli se je izkazal v vojni med Piemontom in Avstrijo. Baronski stan pa si je pridobil v bitki pri Novari, ko ga je cesar povišal v stotnika. Danes se spominjamo slovenskega izumitelja fotografije na steklo. Janez Avguštin Puhar se je rodil na današnji dan leta 1814 v Kranju. Študij teologije je končal v Ljubljani, kemijske poskuse pa je delal že kot dijak. Zamisel fotografije na steklo in prve rezultate je objavil leta 1842 v Ljubnem. Dunajska akademija za znanost je šele čez 9 let objavila njegovo poročilo, tako da ga je z izumom prehitel Sen Viktor, vendar je leta 1852 Puharju Pariška akademija vseeno podelila diplomo z nazivom Iznajditelj fotografije na steklo oziroma svetlopis, kot ga je sam imenoval. Od tržaškega vprašanja do ameriških letal nad Slovenijo je na današnji dan leta 1946 pisal Primorski dnevnik. 4 tedne že traja Pariška mirovna konferenca, dodatnih 250 in več predlogov pa bi konferenco še bolj zavleklo. Kar 72 ameriških letal se je v dobrih 3 tednih pojavilo nad Slovenijo, v zadnjih 11 dneh so jih našteli še 110, so še zapisali v Primorskem dnevniku. Leta 1913 se je v Trstu rodil pisatelj Boris Pahor. Njegovo literarno pot je še v otroštvu zaznamoval požig Slovenskega narodnega doma v Trstu leta 1920. Odpor proti fašizmu in kasneje nacizmu ga je pripeljal v tržaški zapor in potem v nacistična taborišča. Grmada v pristanu, Parnik, Trobi ni, Zatemnitev in druga dela so nadaljevali njegov pisateljski opus. Dodal jim je zbirke esejev, kasneje tudi spomine. Leta 2010 je pod okriljem regionalnega centra RTV Koper išel dokumentarni film Boris Pahor, Trmasti spomin, avtorice Neve Zajc v režiji Tomaža Burlina. Prisluhnimo odlomku.
2: Če vi dobite uradni zapis, ne, da od danes naprej moja žena je Radoslava Premel, je postala Frančeška, ne, Premoli recimo, ne. Kaj ne razlagam, se rekel. Razlagati je treba, kako je možno, da je v Evropi 20. stoletja bilo to ta resnica, recimo, ne, ki smo jo mi doživeli. In to se lahko reče za 600.000 prebivalcev, ne, ker Slovenci in Hrvati v Italiji skupaj smo imeli približno 600.000 računov. Ta teritorij je moral konkretno postati italijanski, ne, ali zlepa ali zgrda. Ne.
1: V Železni kapli se je na današnji dan leta 1961 rodila pesnica in pisateljica ter univerzitetna predavateljica Maja Haderlap. Germanistiko, filozofijo in gledališke vede je študirala na Dunaju, kjer je leta 1989 ubranila dizertacijo z področja teatrologije. Urejala je revijo Mladje. Za avtobiografsko družinsko kroniko Angel pozabe je leta 2011 prejela nagrado poimenovano posloviti pisateljice Ingeborg Bachmann in postala čas na občanka rojstne Železne kaplje. V Novem mestu se je na današnji dan leta 1969 rodila pesnica, pisateljica in igralka Maja Galštromar. Po gimnaziji v Kopru je v Ljubljani študirala romanistiko. V Parizu je obiskovala gledališko šolo. Maja Štromar je ob izidu romana Potaknjenci povedala.
3: Rečem, da je to pač mešanica, pravzaprav ena tak hibrid med psihološkim romanom in detektivko, torej kriminalko. Gre seveda za eno spet tako stilističen, poseben pristop, kajti napisanje je neke vrste rašomonjada, rečem, torej kot neke vrste rašomon, kjer je veliko pisem, veliko policijskih poročil, različnih, torej glasov, ki nastopajo v tej knjigi ob glavnem junaku Patriku Šelecu. Seveda pa je poudarek na psihološkem romanu.
1: Zaključujemo še z glasbo. Shirley Manson je škotska pevka, najbolj znana kot karizmatična glavna vokalistka alternativne rock skupine Garbage, zasedbe, ki je poosebljala 90-ta leta minulega stoletja. Rodila se je v Edinburgu na današnji dan leta 1966. Ameriški producenti in glasbeniki so jo opazili na televiziji MTV v videospotu skupine Angel Fish. Povabili so jo k sodelovanju in leta 1994 ustanovili skupino Garbage. Leta 1999 je skupino posnela tudi naslovno skladbo za film o Jamesu Bondu The World Is Not Enough.

0: Preostalo nam je še 5 minut do dopoldneva in pol, ki ga bo to sredo vodila Nataša Benčič. Nataša, pozdravljena.
1: Lep pozdrav tebi in vsem, ki ste z nami.
0: Še en lep sončni dan, ne?
1: Ja,
0: sicer poleti se ne poslavlja, kot smo slišali.
1: Ne, to mi je všeč, da se ne poslavlja, ampak kako sem si oddahnila v včerajšnjem dežju.
0: Marsikdo, ne?
1: Marsikdo, ne?
0: In takih dni bi bilo fajn, da bi bilo malo več, ne?
1: Ja, bi si ga želeli še.
0: Sicer smo nekaj o ultrazvoku že povedali, torej o jemanju zdravil. Kaj bo še na sporedu do poldneva?
1: Ja, ena misel mi je všeč pri tem ultrazvoku. In sicer, da bomo govorili o pomembnih podrobnostih, ki imajo pri jemanju zdravil veliko vlogo. V bistvu je to res, ne, na malenkosti pozabljamo in včasih so celo odločilne. Veselim pa se pogovora v živo ob 11, ko pride v studio Andraž Gombač, nekoč je bil naš sosed tukaj, ko so še bile Primorske novice v naši medijski ulici. Potem ga je pot iz kulturnega uredništva Primorskih novic odnesla na Beletrino, nedavno pa je bil imenovan za programskega vodjo stičišča kultur Libertas. Vidimo, da gradbišče napreduje, pa naj nam pove, kdaj in kaj se bo zgodilo.
0: Pa veliko dobre glasbe nas bo spremljalo še tja do opoldnevnika. Z vami torej Nataša, lepo se imejte in ostanite z nami.

Dobro jutro, dragi naši. Z vami smo, kot vsak dan, tudi v tem sredinem dopoldnevu 26. avgusta. Na ta dan davnega leta 1968 so Beatlesi izdali tisto lepo Hey Jude. Prvo veliko uspešnico svoje takrat nove založbe Apple Records. Paul McCartney jo je napisal precej osebno. Želel je potolažiti Lennonovega sina Juliana, ki je težko doživljal ločitev svojih staršev. Pesem je najprej imela naslov Hey Jules, potem pa je Jules postal Jude. Vse ostalo, saj vemo, je zgodovina. Pesem je dolga kar 7 minut in 11 sekund v originalni izvedbi, kar je bilo za takratni pop single skoraj nepredstavljivo. Pa vendar je bila v ZDA kar 9 tednov na prvem mestu Billboarda. Dlje kot katera koli druga pesem Beatlesov. Do danes je prodala približno 8 milijonov izvodov, pozneje se je pojavila še na številnih kompilacijah in ponovnih izdajah. In morda je prav zato še danes ena tistih pesmi, ki jih radio preprosto ne more nehati vrteti. Ko se začne tisti na, jo pozna skoraj vsak. Hej!

0: Tako smo poslušali to znano pesem, nadaljujemo pa s predstavitvijo ekipe. Primož Čepar nam bo skozi ves dopoldan postregel svežimi novicami, prebira jih Loredana Vergan. Za dober ton je najprej na vrsti Daniel Matič, potem pa Jaka Žagar. Glasbeni izbor ob sredah podpisuje Iztok Novak Izi. Nataša Benčič pa sem z vami v etru ob mikrofonu. Hvala, če ste tukaj tudi vi, mi smo Radio Koper.
1: Radio Koper.

Ta dopoldan bomo prepletali različne zgodbe, tako kot vedno, ampak začnemo s prireditvami, da si lahko lepo postavimo dan in se veselimo kasneje kakšnega lepega dogodka. Ob 10:00 je ob sredah čas za ultrazvok, tokrat o tem, kaj je dobro vedeti, preden vzamemo tableto in zakaj je pomembno, da jo spijemo z dovolj vode. Iztok Konc pripravlja ultrazvok. Ob 11:00 dobimo v studio gosta, nekoč novinarskega kolega Andraža Gombača, zdaj programskega vodjo stičišča kultur Libertas v Kopru, ki bo jeseni odprl svoja vrata. Vsako uro vam postrežemo sveže novice in ves čas smo radi vaša družba.

0: prireditve danes.
1: V dvorani svetega Frančiška Asiškega v Kopru se bo ob 17. zadnjim koncertom končal festival Godalko. Nastopili bodo mladi udeleženci festivala. Večerne ure v Kopru pa vabijo na oživelo ulico. Prireditev bo potekala na Titovem in Muzejskem trgu ter v taverni. Osrednje glasbeno ime večera pa bo reški synth-pop dvojec Dennis and Dennis. Nastopili pa bodo še Bregove Dere, Recycle Man z bendom in zagrebški elektropop dvojec Nipple People. Na plaži Valdoltra v Ankaranu bo ob 20.30 v sklopu Primorskega poletnega festivala na ogled gledališka predstava Človek v morju z Lotosom Vincencem Šparovcem. V arheološkem parku Simonov zaliv v Izoli bo ob 19. srečanje bralnega kluba Kira knjiga. Tokrat bodo pod vodstvom literarne kritičarke in prevajalke Diane Pungeršič govorili o Aristofanovi komediji Žabe. Arigoni Nights v letnem kinu Arigoni v Izoli vabi ob 20. na koncert, kjer bodo na odru združila moči skupina Argo in Jan Barej. Ob 20. bo v parku Sonce v Luciji še zaključni pravlični koncert Lučke. Glasbeno pravlično doživetje z Vilo Ekseno, sedmimi superjunaki in kraljico. Ob plesu, zabavi in druženju. V amfiteatru Kosovelovega doma v Sežani bo ob 20.30 čas za komedijo Pivo, v kateri Gojmir Lešnja Gojc in Jaša Jamnik skozi zgodbo očeta in sina predstavita 60 leti življenja ob steklenički piva. Rusjeva hiša kruha v Ajdovščini vabi ob 20. na pogovorni večer z duhovnikom Ivanom Albrehtom. Srečanje pa so imenovali Kruh razlomljen za druge. Na malem odru SNG Nova Gorica bo ob 17. na ogled avtorski projekt 1982, ki skozi spomine, glasbo in zgodbe obuja leto 1982. Ob 19. bo v knjigarni in kavarni Max v Novi Gorici predstavitev pesniške zbirke Kristine Kočan Selišča in sedjamenti in branje poezije v slovenskem in italijanskem jeziku. Ob 20. bo na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici koncert ameriškega pianista Craiga Taborna in danske saksofonistke Mette Rasmussen. Kaj morajo mladi vedeti pred prvo redno zaposlitvijo, pa je naslov predavanja, ki bo ob 16. uri na Kolodvorski poti, redno zaposlitvijo pa je naslov predavanja, ki bo ob 16. uri na Kolodvorski poti 8 v Novi Gorici.

0: Tekačice in tekači, Blitz-Bovec maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
1: Primorski poletni festival zaključuje poletje s predstavo Človek v morju, danes ob 20.30 na plaži Valdoltra v Ankaranu. Igralec Lotus Vincent Šparovec v njej pripoveduje svojo resnično zgodbo z Atlantskega oceana. Vstop je prost.
2: Seveda vemo, ne, in veste, in tudi mi smo že na radiu povedali, da je včeraj preminila Dolly Parton. Umrla je v starosti 80 let. Bila je ena najpomembnejših osebnosti ameriške glasbe, napisala je več kot 3000 pesmi, prodala več kot 100 milijonov plošč, prejela 11 gremijev in postala simbol country glasbe, ki je segla daleč čez meje po vsem svetu. Niso je nikoli prizadele šale o neumnih blondinah.

blondinkah, o tem je rekla, ker vem, da nisem blond in ker vem, da nisem neumna. Njena velika uspešnica je bila pesem, ki smo jo mogoče včasih pripisali komu drugemu. I will always love you. Napisala jo je leta 1974 kot slovo od svojega glasbenega partnerja, Porterja Wagonerja. Ko jo je želel posneti Elvis, je njegov menedžer zahteval polovico avtorskih pravic in Dolly je rekla ne. In s tem obdržala pravice do eno najbolj donosnih pesmi v zgodovini glasbe. Skoraj 20 let pozneje jo je za film The Bodyguard posnela Whitney Houston in iz nje naredila svetovni hit. Dolly pesmi ni prodala, ostala je njena avtorica in imetnica pravic, ter je od uspeha Whitneyjene različice lepo in dolgo prejemala avtorske prihodke. In res je, ni bila blond, le takšne lasulje je nosila in ne, ni bila neumna. Bila je pa zelo dobrega za srca. Njena zapuščina sploh ni samo glasbena. Leta 1995 je ustanovila Imagination Library in otrokom začela pošiljati brezplačne knjige. Program je doslej razdelil že več kot 300 milijonov knjig po svetu. Ideja je bila seveda osebna, kajti njen oče ni znal ne brati, ne pisati in Dolly je želela otrokom omogočiti nekaj, česar njen oče ni imel. Pa jo poslušajmo v njenem največjem hitu, ki je postal z Whitney Houston in filmom Telesni stražar še bolj prepoznaven. Ampak z Dolly.

0: Thank you all very much.
1: Thank you very much.
0: Thank
1: good
0: you,
1: night, everybody.
2: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
3: Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb na današnji seji pričakuje predstavnike Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Ti jim bodo predstavili informacije o morebitnem vplivu tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije. Seja je bila sklicana potem, ko so se razširila ugibanje o domnevnih povezavah predsednice Republike Nataše Pirc-Musar z Rusijo. Igralniška družba Hit je zaradi kibernetskega napada včeraj zaprla vse svoje igralnice, hoteli pa obratujejo obsegu, da lahko pokrijejo potrebe gostov. Nedostopna je tudi elektronska pošta. Kot so sporočili iz družbe, si prizadevajo za čimprejšnjo vzpostavitev nadaljnega nemotenega poslovanja. Forenzična digitalna preiskava še poteka. Ukrajina je ponoči znova napadla skladišča ruskega spletnega trgovca Wildberries. Lokalne oblasti osrednje ruske regije Tambo poročajo o požaru v enem izmed tamkajšnjih skladišč. Rusko obrambno ministrstvo pa je medtem sporočilo, da so njene sile ponoči sestrelile 426 brezpilotnih letalnikov. Porodniškem oddelku bolnišnice v pakistanski prestolnici Islamabad je v jutranjih urah izbruhnil požar, v katerem je umrlo 14 otrok. Po poročanju lokalnih oblasti so požar že obvladali, vzrok požara pa še ni znan. Požari v večjih stavbah v Pakistanu so sicer dokaj pogosti zaradi pomanjkljivih varnostnih ukrepov in gradbenih predpisov. Na Veronikinem večeru plesa in poezije v Celju so sinoči razglasili dobitnico Veronikine nagrade za najboljšo pesniško zbirko leta. Strokovno žirijo je najbolj prepričala zbirka Nekje notri, Je uho, pesnice in ilustratorke Tine Volarič. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi evropskega prvenstva v turškem Istanbulu izgubila proti Poljski z 0:3. Slovenke so po uvodni zmagi doživele drugi poraz v zelo zahtevni skupini A. Na severnem Jadranu bo pretežno jasno, najvišja dnevna temperatura pa okoli 30 stopinj. Čez dan bo zapihal maestral. Morje bo mirno do rahlo vzvalovano. Po noči bo prehodno nekaj koprenaste oblačnosti. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerenih ob 9. Bovec 17, Tatre 20, Dolenje 21, Gorica 23 in Koper 24 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo med priključkoma Unec in Postojna, prav tako v smeri proti Kopru. 9:33.

0: Tartini Festival vabi na koncert orkestra i solisti Veneti z Giulianom Carello in flautistom Massimom Marcellijem. Večer bo sklenila filmsko navdihnjena glasba skladateljice Rachel Portman. 29. augusta ob 20.30 v križnem hodniku v Piranu. Vstopnice na mojekarte.si.
1: Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Vabljeni na še zadnjega od poletnih koncertov ob sončnem vzhodu. V Lipici, sredi pašnika ob tržaškem drevoredu, se bo predstavil mednarodno uveljavljeni pianist Sašo Folmajer. V soboto, začetkom 15 pred šesto zjutraj, tudi v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Sašo Folmajer v Lipici. Parkiranje je možno pod nekdanjim hotelom Klub. S sabo prinesite zložljiv stol, odejo ali blazino. Vstop je prost.

0: Poletna pesem in pol.
1: Tonight, 16. august.

0: Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Katalena in Rudi Bučar. Kaj bi bilo?
1: Kaj bi?

9:49 minut je ura, ste, če ste na frekvencah Radia Koper, ste na dopustu, ste se pravkar vrnili, ste še bolj utrujeni kot prej, vse več delavcev se namreč na delo vrača, bolj utrujenih kot pred dopustom. Dopust naj bi bil čas počitka, regeneracije, polnjenja baterij, ampak resničnost je pogosto drugačna, namesto da bi se po vrnitvi v službo počutili spočite, motivirane in polne energije, nas že prvi delovni dan pričakajo utrujenost, slaba volja in občutek, da bi potrebovali še dodaten teden dopusta. Dopust po dopustu. To ne gre zgolj za občutek, to je pojav, o katerem govori tudi stroka in ga opisuje kot paradoks po dopustu. Kajti ljudje se res pogosto vrnejo manj motivirani in bolj izčrpani, kot so bili pred odhodom. Dopust ne odpravi težav, ki nas čakajo doma. Eden od najpogostejših razlogov je zelo preprost. Med dopustom sicer pobegnemo od vsakodnevnih nalog, ne rešimo pa vzrokov stresa in po vrnitvi se znajdemo pred popolnoma enakimi izzivi. Med dopustom se morda sploh ne odklopite. Stroka opozarja, da je za resničen počitek ključno tako imenovano psihološko odklapljanje od dela. Ne smete odgovarjati na službeno elektronsko pošto. Ne rešujte službenih težav. Zmorete to? Dopust je lahko tudi naporen. Čeprav si dopust predstavljamo kot počivanje na ležalniku, je pogosto realnost drugačna. Je pa seveda to tudi stvar okusa, kaj izberemo, ampak dolga potovanja, zamude letov, organizacija družinskih aktivnosti, vožnja, skrb za otroke, nenehno premikanje med različnimi lokacijami lahko povzročijo kar veliko dodatno utrujenost in zato se veliko ljudi z dopusta vrne domov fizično izčrpanih, saj je bil dopust velik logistični projekt in to ni bil čas za regeneracijo. In potem sledi šok ob vrnitvi v službo. Prvi dan po dopustu je lahko res šok za organizem. Namesto sproščenega jutra je tu budilka, promet, elektronska pošta, roki, seznami, opravil, zoprn šef, prehod iz popolne svobode v strogo strukturiran delovni dan, ki je lahko hud stresni preskok. Učinki dopusta izginejo hitreje, kot si mislimo. Pri mnogih že kar v nekaj dneh po vrnitvi na delovno mesto. Skoraj četrtina zaposlenih občuti, da koristi dopusta izginejo praktično takoj po povratku. Pri približno 40% ljudi pa to traja le nekaj dni. Velika pričakovanja pogosto povzročajo razočaranje. Mnogi od dopusta pričakujejo čudež. Če bodo po njem popolnoma spočiti, da bodo bolj srečni, pripravljeni na nove izzive in to se skoraj da nikoli ne zgodi. Potem pa pride do razočaranja, kajti dopust ni zdravilo za izgorelost, kronični stres ali nezadovoljstvo z delom. Lahko pomaga pri okrevanju, ne more pa odpraviti globljih težav. Za premislek.

0: Vsak čas bo ura 10 in to je ob sredah čas za ultrazvok. Da zdravilo praviloma vzamemo z vodo, to seveda vemo vsi. Toda, koliko vode je dovolj? In zakaj je pomembno, da zdravilo vzamemo z vodo in ne s kavo ali s čajem ali z mlekom ali s sokom in tudi ne z gazirano pijačo? Ali veste, da je po zaužitju nekaterih tablet ali kapsul priporočljivo, da nekaj časa sedite in ne ležite? Zakaj pa moramo biti pozorni na zdravila, kot so na primer diuretiki, ki vplivajo na izločanje vode iz telesa? Medicinska oddaja Ultrazvok tokrat o teh pomembnih podrobnostih, ki pa lahko pri jemanju zdravil res veliko pomenijo. K poslušanju nas vabita Iztok Konc in predsednica Lekarniške zbornice Slovenije Darja Potočnik-Benčič.
1: Ultrazvok. Zdravilo, tableto, kapsulo, prašek ali granule praviloma zaužijemo z vodo. Voda je najvarnejša izbira, pravi magistrica Darja Potočnik-Benčič.
2: Vsa druga tekočina lahko spreminja kislost želodca oziroma kislost celotne naše prebavne poti, kar seveda lahko vpliva na celoten proces jemanja zdravila, od tega, kako bo zdravilo v prebavilih razpadlo, v kakšnem obsegu in v kakšni obliki se bo zdravilna učinkovina absorbirala v telo in seveda posledica tega je delovanje zdravila. Mi si pa želimo, da če že zdravila jemljemo, da z njimi dosežemo tisti najboljši želeni učinek, torej izboljšati svoje zdravje, izboljšati svoje počutje.
1: Ampak, koliko vode je dovolj? Ali je res dovolj že en sam požirek? Zakaj nam pri nekaterih zdravilih zdravnik, zdravnica naroči, naj popijemo velik kozarec vode? Pogosto je tudi navodilo, zdravilo vzemite na tešče. Toda, kaj to zares pomeni? Koliko časa pred zajtrkom ali koliko časa od zadnjega obroka in koliko časa moramo potem čakati, preden smemo spet jesti. In še vprašanje, zakaj je po zaužitju nekaterih zdravil bolj priporočljivo sedenje kot ležanje? Danes bomo v ultrazvoku vzeli zdravilo, z vodo seveda, in izvedeli, zakaj je pomembna količina vode in kaj pomeni navodilo, zdravilo zaužite na tešče. Gostja oddaje je magistrica Darja Potočnik-Benčič, magistra farmacije, ki predseduje Lekarniški zbornici Slovenije. Vabljeni k poslušanju.
3: Ultrazvok.
2: Svetujemo, da se zdravilo vzame s kozarcem vode. To je nekje deciliter pa pol vode, običajno zadošča. To tudi omogoča, da zdravilo nekako lažje tudi zdrsne skozi grlo in požiralnik do želodca in naprej po prebavni poti.
1: Kaj pa, če zdravilo namesto z vodo vzamemo s čajem, kavo, sokom, z mlekom ali z gazirano pijačo?
2: Recimo gazirane pijače močno vplivajo na kislost želodca in s tem bodo vplivale tako na razpad tabletke kot na samo zdravilno učinkovino. Mleko recimo je mastno, lahko sploh prepreči absorpcijo zdravilne učinkovine, kakšnega drugega zdravila pa pospeši absorpcijo, ker tudi zdravila so zelo različna. Tukaj so še kakšne tekočine, ne vem, kava, pravi čaj, ki pa lahko zdravilno učinkovino, kako bi rekla, absorbirajo, nekako povežejo nase ali celo neutralizirajo in potem do absorpcije zdravilne učinkovine sploh ne pride. Tako da, ja, zdravilo zmeraj vzamemo s kozarcem vode, razen v izjemnih primerih, ko za to dobijo pacienti posebej navodila. So kakšna zdravila, ki se jih pa vzame res z manjšo količino vode, čeprav to je izjemno redko in na to so pacienti zelo upozorjeni, pa morda kakšna zdravila, ki se vzamejo z 2 deci vode ali kaj več.
1: Primer zdravila, ki ga je treba vzeti s polnim kozarcem navadne vode, to je nekje med 180 in 240 ml, je, Po besedah magistrice Potočnik Benčič, eno od zdravil iz skupine bisfosfatov, ki se uporablja za zdravljenje osteoporoze.
2: To je eno tako zdravilo zagotovo. No. Potem so recimo zdravila, kjer posebej opozorimo paciente, pa lahko iz svoje prakse povem, da to ljudje dejansko upoštevajo in dobro poznajo, so zdravila za bolezni ščitnice, ki jih je tudi potrebno vzeti na tešče, torej eno uro pred zajtrkom z kozarcem vode, ker samo tako bo res tista želena oziroma predpisana količina zdravila prešla v telo.
1: Še enkrat, kaj pomeni navodilo zdravilo za užite na tešče?
2: Ja, nekako priporočilo je za ta zdravila, ki so res striktno na tešče, uro pred zajtrkom, za kakšna zdravila pa zadošča tudi pol ure pred zajtrkom, da nismo prestrogi in da nismo predolgo lačni.
3: Ultrazvok.
1: Zadostna količina tekočine, najbolj primerna je navadna voda, pomaga, da tableta, kapsula, prašek ali granule lažje preidejo skozi žrelo in požiralnik v želodec. Magistrica Darja Potočnik Benčič pravi, da je to še posebej pomembno pri določenih zdravilnih učinkovinah, ki ob nepravilnem jemanju lahko dražijo ali celo poškodujejo sluznico požiralnika. Večina zdravil, ki jih zaužijemo skozi usta, se sicer v organizem usrka v tankem črevesu in od tam preide v kri. Magistrica Potočnik Benčič.
2: Zdravila se absorbirajo v določenem delu prebavne poti in sicer velika večina zdravil se absorbira v tankem črevesu. Pomembno pa je, kako potujejo skozi naša prebavila, ker želodec je zelo kislo okolje in določena zdravila potrebujejo kislo okolje, da iz tiste zdravilne učinkovine, ki je vgrajena v zdravilno obliko, pač nastane neka aktivna oblika, ki se potem absorbira. Spet druge zdravilne učinkovine so pa na kislo okolje zelo občutljive, takšne so pa vgrajene v tabletke, kapsule ali dražeje, ki imajo eno zaščitno plast, ki pa preprečijo, da bi zdravilo razpadlo v želodcu. Tako da imamo v bistvu zelo različne poti oziroma potrebe, kje se bo zdravilo absorbiralo, to je seveda dognano tekom samega razvoja zdravila, kliničnih preizkušanj, da potem ta proizvajalec zdravila vstavi zdravilno učinkovino v takšno farmacevtsko obliko, ki bo dosegla tisti maksimalni želen učinek. Ampak kot rečeno, največji delež zdravil se pa absorbira v tankem črevesu.
1: Tudi zato nekaterih tablet ne smemo drobiti, kapsul pa ne odpirati.
2: V novejših navodilih, oziroma že nekaj časa to velja, je običajno pri vsakem zdravilu zapisano, ali se tabletka sme razpoloviti, razdrobiti, ali se kapsula sme odpreti. Dražeje praviloma ne, ker je že sama oblika takšna, da to ne gre. Ampak seveda zdravila jemljajo, pretežno jemljajo bolni ljudje, ki imajo veliko krat tudi težave s požiranjem. Zato je za njih, za njihove skrbnike ta podatek izjemno pomemben. Za odrasle žal tudi ni velike izbire zdravil v obliki tekočin oziroma sirupov ali kapljic, ki bi bile starejšim eventuelno bolj prijazne. V resnici lahko rečemo, da imamo na slovenskem trgu res dobro ponudbo kakovostnih zdravil, tako da se tudi za vsakega pacienta lahko najde tista zdravilna oblika, ki mu bo nekako najlažja za jemanje oziroma tudi negovalcem oziroma njihovim skrbnikom najlažja, da jim bodo zdravilo lahko dali. Tudi to je namreč pomembno.
1: Poleti moramo posebno pozornost nameniti tudi tistim zdravilom, ki vplivajo na ravnovesje tekočin v telesu. Po eni strani bi namreč radi, da človek ne dehidrira, po drugi pa mora zaradi bolezni, kot je na primer srčno popuščanje, tudi previsok krvni tlak ali pa obolenja, pri katerih voda v telesu zastaja, jemati diuretike, ki povečajo izločanje tekočine iz telesa. magistrica Potočnik Benčič.
2: In diuretiki, torej zdravila, ki odvajajo vodo, seveda dodatno povzročajo dehidracijo telesa, in če gre za osebo, ki je zato že v osnovi manj dovzetna, lahko hitro pride do stanja dehidracije, ki se najprej pokaže z omotico, suhimi usti, temno obarvanim urinom. Ampak veliko krat to tudi pripisujemo njihovemu zdravstvenemu stanju, njihovi starosti. Seveda pa diuretiki in pa v kombinaciji ostalih zdravil za zniževanje krvnega tlaka tudi krvni tlak znižajo, kar dodatno povzroča pri teh osebah omotico. Zato je za te bolnike izjemnega pomena, da spremljajo v teh vročih dneh še malo bolj redno svoj krvni tlak, da se tudi stehtajo, ker tudi neko občutno zmanjšanje telesne teže je lahko znak, da je iz telesa odšlo preveč tekočine, zgubimo pa jo s potenjem, in to na en tak komaj opazen način, no, tako da to je res pomembno. In potem se pri teh bolnikih, seveda ne na svojo roko, ampak po posvetu z svojim zdravnikom, tudi po posvetu z lekarniškim farmacevtom, ta zdravila, odmerki teh zdravil v tem času večje vročine lahko tudi skorigirajo, da je počutje pač čim boljše, ker ne nazadnje dehidracija je seveda slaba za delovanje telesa. Vse posledice dehidracije, kot je omotica, padec krvnega tlaka, pa povečajo nevarnost za padce, ki pa vemo, da so pri starejših lahko tudi zelo težka zadeva, lahko kdaj tudi celo usodni.
3: Ultrazvok.
2: Vse, kar sva povedala, se pravzaprav nanaša na te vroče poletne dni, čeprav bi pa posebej opozorila, da jemanje zdravil s kozarcem vode, to je pa navodilo, ki velja čez celo leto, ne glede na zunanje temperature. Ampak upam, da so bila vsa ta navodila in vsi ti nasveti koristni, nikoli ne vemo, kdaj pride nov vročinski val. Veliko krat nas toplo vreme preseneti še v jesenskih dneh, pa upam, da bo kaj od tega ostalo v spominu tudi za naslednje koledarsko leto. Kot vidimo, je to vreme precej neizprosno in smo veliko krat se soočamo z temi vročinskimi valovi, ki se začnejo včasih že v zgodnem poletju, se nadaljujejo v pozno jesen, tako da ja, potrebno je skrbeti za to, da telo ustrezno hidriramo, pa mogoče tukaj izkoristim še priložnost pa en nasvet za te, ki so tudi aktivni, fizično aktivni, športniki, tudi ostali, ki opravljajo fizična dela. Je pomembno, da tudi tekom celotnega leta nadomeščajo tekočino, pa ne samo tekočino, nadomeščati je treba tudi minerale.
1: Tak je nasvet gostje tokratnega ultrazvoka, magistrice Darje Potočnik Benčič. Za zaključek pa vprašanje, ki ga verjetno niste pričakovali. Zakaj je po zaužitju nekaterih zdravil bolj priporočljivo sedenje kot ležanje?
2: Včasih paciente tudi opozorimo, da pri nekaterih zdravilih, ki se morajo vzeti na tešče s kozarcem vode, se potem več ne uležemo, ampak ostanemo v sedečem oziroma pokončnem položaju. To je pa pomembno tudi z tega vidika, tako kot sem prej omenila, da voda omogoča, da zdravilo nekako lažje potuje po naši prebavni poti. Nekatera zdravila namreč lahko tudi lokalno dražijo naša prebavila, in s tem to seveda največ, kar je možno, zmanjšamo. No, ta zdravila, ki sem omenila, da pa moramo ostati v sedečem oziroma po končnem položaju, imajo pa, da jih se jih vzame na tešče, imajo pa sorazmerno slabo absorpcijo nasploh in s tem poskrbimo, da se bo tisti predviden delež zdravila iz tabletke, kapsule, dražeje absorbiral v telo in deloval.
1: Zdravilo ni samo tableta ali kapsula, ki jo mimo grede pogoltnemo. Pomembno je tudi, s čim ga vzamemo, koliko tekočine popijemo, ali ga zaužijemo s hrano ali na tešče in včasih celo ali po njem ostanemo po konci. Zato naslednjič, ko boste vzeli zdravilo, morda ne bo odveč še en pogled na navodilo ali na priporočilo zdravnika, zdravnice, farmacevtke, farmacevta. Tak je bil ultrazvok z magistrico Darjo Potočnik Benčič, magistro farmacije in predsednico Lekarniške zbornice Slovenije.

Ja, hvala lepa. Nekaj res dobrih navodil smo dobili o tem, kako pravilno jemati zdravila in ultrazvok, ki smo ga pravkar slišali, se je tudi že preselil na splet, kjer ga lahko najdete. Naj vas pa opozorimo še na zdravila, ki zmanjšujejo moč potenja in ki zmanjšujejo občutek za žejo. To so nekateri antipsihotiki, antidepresivi, tudi nekateri anticholinergiki. Zlasti tisti, ki se uporabljajo za zdravljenje čezmerno aktivnega sečnega mehurja. Ljudje, ki jemljajo ta zdravila, morajo paziti, da v vročih dneh spijejo dovolj vode.

0: Končuje se kmetijsko-živilski sejem Agra. Nogometaši Celja pred zgodovinsko tekmo.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: V Gornji Radgoni se danes končuje mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, na katerem med drugim predstavljajo številne inovativne digitalne rešitve in najnovejšo tehnologijo. Danes bodo predstavili finančne produkte na področju kmetijstva in živilstva, med drugim ugodna posojila, za katera sredstva prispevata regionalni sklad in kmetijsko ministrstvo. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa namerava preklicati vizume tujim državljanom, ki so v državo prišli kot turisti oziroma zaradi poslovnih zadev, nato pa so zaprosili za azil. Gre za nov ukrep Trumpove administracije za omejevanje priseljevanja v Združene države in bi lahko zajel do 200 tisoč ljudi. Oblasti v bližini Barcelone na severovzhodu Španije so zaradi požara odredile evakuacijo in druge omejevalne ukrepe za številne prebivalce obrobja mesta. Požar je izbruhnil včeraj, ob pomoči letal in helikopterjev se z njim bori okoli 160 gasilcev. Letošnje poletje je v Španiji zaradi vročinskih valov izbruhnilo večje število požarov v naravi, ki so terjali tudi smrtne žrtve. Pri obnovi bolnice Franja, ki je bila v ujmi leta 2023 zelo poškodovana, so finančni viri še vedno odprto vprašanje. Tako da nimo sredstev za sprejemni center, za katerega so prosili na enem od razpisov, niso dobili. Zdaj iščejo druge možnosti. Čim prej se želijo srečati tudi s predstavniki Ministrstva za kulturo, so za STA povedali na občini Cerkno. Čebelarska zveza Slovenije državo poziva k usklajenim ukrepom pri odstranjevanju orientalskega sršena, ki se hitro širi na Primorskem. Kot so zapisali, ga najpogosteje opažajo na trtah in sadnem drevju, njegova prisotnost pa že vidno vpliva na populacije čebel. Nogometaše Celja ob 21. uri čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno spodbudo vlil razprodan stadion. Prva tekma se je končala z izidom 1:1. Danes bo večinoma sončno, nizka oblačnost se bo dopoldne razkrojila, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Poglejmo še temperature izmerjene ob 10, na Primorskem in tudi drugod, Kredarica 12, Postojna 19, Bovec prav tako 19, Trst in Portorož 25 ter Pul 27 stopinj. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo med Duncem in Postojno v smeri proti Kopru ter na cesti Šmarje-Koper. 10:33.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
1: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
2: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delni. Prijave na 3x2blitz-bovecmaraton.si.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
6: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: te.
1: Dopoldan
2: in pol.
1: To je Dopoldan in pol.
3: Tako, ura je zdaj 11 in v studiju imamo gosta. To je nekdani sosed z ulice Osvobodilne fronte, včasih smo ji rekli Medijska ulica, kajti takrat smo bili tu doma vsi. Radio Koper, ki je še vedno Primorske novice nekoč, in televizija Koper še vedno. Časopis je zdaj doma na drugem naslovu v Koperu, tudi naš gost ga je, nekoč je bil tam kulturni urednik, zapustil leta 2023 in odšel na začasno delo v Ljubljano, kjer je bil dobri dve leti odgovorni urednik spletnega portala R. Beletrina. Pri Beletrini pa je leta 2020 izšel tudi njegov izbor kratke proze Cirila Kosmača Lovim pomladni veter. In leta 2025 prva celovita izdaja Kosmačeve balade O trobenti in oblaku, tudi tistih strani, ki jih je pisatelj sam izločil. Slovenist, literarni komparativist, novinar, urednik, ljubitelj in avtor. Zanimivih objav na Facebooku in zdaj programski vodja stičišča kultur Libertas, ki deluje pod okriljem Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper. Verjetno ste že uganili, Andraž Gombač je zdaj tu. Andraž, dobrodošel pri nekdanjih sosedih.
4: Hvala, Nataša, hvala za to krasno predstavitev, predvsem pa hvala za povabilo v to ulico, ulico Osvobodilne fronte. Rekla si Medijska ulica, jaz sem jo včasih rekel tudi medijski geto.
3: Je bil, ne?
4: Tako, ja.
3: Ko je bil še kakšen bife odprt, pa smo se srečali, kot da bi imeli kolegi. Andraž, vzel si čas za nas. V tvoji novi vlogi, ja, vidim, ja, in ustregal boš naše radovednosti. Libertas je lepa, nastajajoča zgodba in všeč mi je to poimenovanje stičišče kultur. Dobiva novo podobo in ko bo stičišče zares zaživelo, seveda tudi novo vsebino. Kako kaže zgradnjo?
4: Libertas, to je mogoče najprej za tiste, ki ne vedo, kje stoji ta stavba. To je tista čudovita, dolga, lepa stavba ob cesti, ob obvoznici, ko se peljete z Koperske plaže ali pa iz garažne hiše Belvedere proti Intereuropi. Se peljete tik ob njej. Dobro kaže, zaključna dela potekajo intenzivno, to sodelujejo ARP Studio, ki je krasno arhitekturni studio, ki je krasno zasnoval notranjost tega stičišča kultur. Kdor si ogleda zdaj že med gradnjo, samo med gradbenimi deli prihajajo nekateri bodoči sodelavci na oglede, na vodene oglede seveda, so fascinirani vsi, kaj vse je uspelo arhitektom spraviti v to stavbo, ki je zahtevna, 100 metrov dolga, 12 metrov široka, in to je bil zelo zahteven podvig. Vhod bo ne več iz strani, kot je bil doslej, ampak z ceste glavni vhod, torej dvokrilni, prišli bomo v avlo, v avli bo na desni strani bar, na levi garderoba, gor po stopnicah se bomo dvignili k mali dvorani, na levo bo velika dvorana, tu bo tudi nekakšna sejna soba, kjer bodo lahko se srečevala tudi društva, ker to bo namreč prizorišče odprto za vsa kulturna društva v občini in seveda za druge, mnoge druge. To je res kraj povezovanja in različnih umetnosti. V galerijskih prostorih bomo gostili razstave in različne glasba, gledališče, film in tako naprej.
3: Libertas ima dolgo in tudi bogato zgodovino. Tam je bilo najprej skladišče soli, zgrajeno je bilo v prvi polovici 19. stoletja, oblikovala sta ga, povejmo, arhitekta Ferdinand Tamler in Josip Dosta, potem je tam dolgo deloval veslaški klub, živela je pristaniška dejavnost, Luka Koper je kasneje objekt odstopila mestni občini Koper, ta ga je prodala in na to, moram reči, da pametno leta 2020 ponovno kupila. Kaj bi dodal k tej zgodbi?
4: Pametno seveda in zelo pametno je bilo, da se je kultura že takoj naselila noter med letoma 20 in 24 je bila tam kulturna zasedba Libertas in pod vodstvom Vesne Pajič, županove svetovalke za kulturo in mednarodne odnose in programskega sveta, ki je tudi zasnoval že kar nekaj programa, ki ga spoštujem in tudi ga bomo izvedli. In dodali smo še marsikaj novega in to razširili. Veliko glasbenih dogodkov smo tudi upeljali v ta prostor. Lahko napovem recimo, da bomo že kmalu začeli prodajati vstopnice za koncert, ki se ga vsi zelo veselimo, to je pa Damir Urban in skupina Urban & Four, torej eden najbolj cenjenih izvajalcev roka na tem področju v regiji, hrvaški glasbenik z Reke. In sledilo bo še marsikaj, zelo raznovrsten program, ampak dokler niso podpisane pogodbe in je vse dogovorjeno, rajši ne napovedujem.
3: Razumem, da ne moreš o podrobnostih, lepo je, da si povedal, da je bil pred tvojim začetkom do neke mere tudi že oblikovan.
4: Ampak vendar tudi vrača se recimo Isis, ne, festival Isis, sodobne in intermedijske umetnosti, ki je bil tukaj že doma in je nekako konstitutivni element tega prostora. Gostili bomo tudi Muzej za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani. Še letos bomo v Kopru z veseljem pozdravili Bio 29, to je Bienale industrijskega oblikovanja, najstarejši Bienale oblikovanja v Evropi in razstava, ki bo več mesecev na ogled v galeriji, bo prva večja razstava tega bienala zunaj Ljubljane. Kar pomembno pripomore k decentralizaciji, o kateri tako radi govorimo, pa jo je treba tudi izvajati.
3: Kje imaš, Andraž, občutek, da boš v teh programskih smernicah najbolj pustil svoj osebni pečat?
4: Ja, gotovo sem že povabil na pogovor nekatere stare znance, nekatere umetnike, producente, s katerimi sem sodeloval že prej, bodi si kot novinar, bodi si kot urednik. In zelo sem vesel, da skoraj da ga ni, ki bi, ne vem, zdaj, bi moral res pobrskati po spominu, ali je kdo, ki ni bil za sodelovanje, vsi so za, vsi, ampak ne samo za ti, ki bojo sodelovali, tudi občinstvo, kar me zelo veseli, ustavljajo me na ulici in sprašujejo, kdaj bo Libertas, kaj bo v njem, ne. Tako da tu je nekakšno soglasje, da ta prostor potrebujemo
3: in, pričakuje,
4: in
3: ne?
4: Pričakujemo.
3: S čim si, Andraž, prepričal komisijo? 20 je bilo prijavljenih in izbrali so tebe za novega programskega vodjo.
4: Ja, to bi morala komisija povedati, to je bolj vprašanje za njih. Jaz sem se pač predstavil kot nekdo, ki je kulturo spoznal z različnih plati, kot novinar, kot urednik, kot tudi nenazadnje soustvarjalec več kulturnih dogodkov in očitno jih je to prepričalo.
3: Ljubiš knjige, ne? In to je seveda javna skrivnost.
4: Med drugim. Knjige, glasbo, gledališče, marsikaj.
3: Ampak knjige zelo, ne? In Kosmača seveda še posebej, ampak ne samo. Uredil si knjige, predstavljaš jih javnosti, napisal si zanje več uvodnikov. Kdaj boš napisal svojo, avtorsko?
4: Ja. Ravno pred nekaj dnevi mi je prijateljica na kosilu rekla, da sem pisatelj, pa sem rekel, nisem pisatelj, si nemam nobene knjige, pa je rekla, si vsi pisatelj. Tako da, ne vem, večkrat se pohecam, da mogoče bo moj prvenec Zbrana dela.
3: Tudi lahko. Kaj pa novinarstvo? Ko berem ta tvoj živahni Facebook profil, ki je no tako res svojevrstno branje in tudi enciklopedija srečan z zelo zanimivimi ljudmi, vsi zapisi so seveda obogateni tudi s fotografijami, tam vidim tudi veliko poobjav tvojih nekdanjih starih intervjujev iz Primorskih novic, pa si mislim, da novinarstva nisi nikoli zares zapustil.
4: To bo držalo, ker vem, da me malce zaboli, ko me kdaj kdo predstavi kot nekdanji novinar, tako se mi zdi, kot da sem že pokojni, in kako me poboža, ko kdo še zmeraj reče novinar, pa v sebi najprej pomislim, pa sej nisem več, ne. Ampak verjetno je to dosmrtno, ne, dosmrtna diagnoza novinarstvu. Tako da res, ja, ta Facebook, ki ga omenjaš, je posledica tega tudi, da nisem več objavljal v časopisu, ker sem ga zapustil. In jaz sem dejansko šel na Facebook, ko sem šel z časopisa. Ne.
3: In si našel neko novo platformo.
4: Tako,
3: ne?
4: Ja. Dotlej mi je časopis služil in sem sodelovkam na Primorskih novicah sitnaril, naj to pa to še dajo na Facebook in to, ne, kar sem napisal. Tako da je potem bilo pa treba svoje podjetje odpreti.
3: Z veliko spoštljivosti pišeš o ljudeh, ki so zaznamovali naš skupni čas. V zadnjem času smo jih žal veliko izgubili.
4: Ja, res je in mnoge sem srečal in so me pač tudi zelo zaznamovali. Jaz se spomnim, pred leti, ko je umrl Marko Sosič, kako me je to recimo prizadelo, ne? Tako čisto kot bi umrl res družinski član in še veliko takih smrti je bilo. In pri teh objavah se pa vedno skušam držati tega, česar sem se tudi v novinarskem poslu, da če le gre, napiši, objavi nekaj, kar lahko samo ti objaviš, kar lahko samo ti poveš ljudem. Ne pisati nekaj, kar itak že vsi trobijo. Ne? Tam lahko daš like, pa napišeš, se strinjam, ampak ni treba pa tebi še tega pisati. Tako da zato te osebne zgodbe.
3: Si Kosovela podaril samo Patti Smith ali še komu drugemu?
4: Ne, še marsikomu. Nekaterih nisem še razkril, ker čakam, če bo še to seme usklilo, ampak recimo tudi Wernerju Herzogu, Susan Vega, pevki, pa Willemu Defoju, igravcu in kar neki, kar jih je še precejno. Tako da malo puščam, imam tudi nekaj stvari v skladišču še pri roki, da potegnem ven, ko bo prava priložnost.
3: Pogovori na trgu Andraž so lepa zgodba. Koprsko mudo si junija napolnil z Iztokom Mlakarjem. Prišel mu je zapeti tudi prijatelj Mef in jutri ga boš, verjamem, spet napolnil z dvema rokama, ki sta oba tudi doktorja znanosti, Goras Sedmak in Tone Kregar. Seveda bomo slišali glasbo, saj sta vendar glasbenika, ampak v katero smer boš pa zasukal klepet?
4: Najprej moram poudariti, da tu ne smemo govoriti v ednini, da bom napolnil, ampak bomo napolnili, ker sodelujem kakor tudi pri Libertasu z mnogimi drugimi, pri vrsti s krasnimi sodelokami in sodelavci na Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper. Pogovori na trgu izvajamo skupaj z knjigarno Libris in predvsem z lokalnimi ponudniki, z tamkajšnjo lokalno skupnostjo, ki so že pri Iztoku Mlakarju so se navdušili in sodelovali in oni so tudi pobudniki tega, da nadaljujemo te pogovore na trgu. Razmišljali smo, s čim bi lahko pritegnili ljudi, pa da je to nekaj res izjemnega, dobrega, kar bo res obogatilo Koper. In tu sem potegnil iz rokava svojo staro željo, že kar nekaj let sem si želel, še na Primorskih novicah, pa nisem nikoli tega izpeljal, pogovor z dvema doktorema rokerjema, ker sem ju nekoč opazoval skupaj na odru, fotografija, ki zdaj kroži tudi po spletu kot vabilo, ni z umetno inteligenco narejena, kot so nekateri mislili, to sta res Goga in Kregar skupaj pela na koncertu v Kopru. Takrat sem jo opazoval in sem razmišljal, kako je to zanimivo, da sta oba doktorja znanosti, eden profesor, drug direktor muzeja in da potem po službi slečeta suknjo, recimo tako metaforično rečeno, in oblečeta usnjen jopič in gresta kričat na oder pred množico ljudi. Zanimalo me to dvojno življenje in sem jima poslal vabilo, ali bi prišla nam povedati v Koper, ali sta kot Clark Kent, ki s name očala in postane Superman. Tako da, kaj boste odgovorila, pa bomo videli jutri.
3: Se spomniš skupine Melanholiki?
4: Ne samo, da se spomnim, pevec melanholikov, dr. Marko Stabej, je bil moj profesor na slovenistiki.
3: Tam so čisto vsi doktori znanosti v tisti skupini.
4: Aha, no
3: to,
4: tako.
3: To nam je zaupal prav kar omenjeni dr. Stabej ob enem takšnih gostovanj v našem studiju,
4: no,
3: kot je tvoje današnje.
4: Sem ponosen, da mi je eden od njih kar nekaj lepih ocen v indeksu pisal.
3: Me veseli, Andraž Gombač, Libertas je latinska beseda za svobodo, za prostost, za neodvisnost. Naj tako diha to nastajajoče stičišče kultur. Srečno seveda tebi in tistim, ki boste delili tiste prostore in v njih živeli ustvarjalno življenje. Imaš pa eno glasbeno željo za slovo, ne? Malo si že namignil, ne? Tako da se je dalo sklepati.
4: Dobrodošli vsi v Libertas, ker kot praviš, dihali bom, ampak dihati brez vas ne bomo mogli, tako da morate priti in nam pomagati dihati. In zdaj bomo pa zadihali skupaj z Damirjem Urbanom in skupino Urban and Four. Lepa pesem z naslovom Pridi mi bliže.
3: Andraž Gombač.
0: I ona išla ona radi ture i dobila ona svoj laptop.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Danes je funkcijo nastopil novi direktor ortopedske bolnišnice Valdoltra Vado Keranović. Trenutno poteka graditev centra za zdravljenje s hiperbarično komoro, ki ga nameravajo odpreti aprila prihodnje leto, pojasnjuje novi direktor.
2: Vpraševanje potreb pacienta so izredno velike, bo to največji tovrstni center v slovenskem prostoru in tudi za potrebe slovenske vojske.
1: Bolnišnica ima po Keranovičevih besedah dovolj strokovnega znanja in tradicije za dodatno krepitev vodilne vloge v slovenski ortopediji. August vsako leto v Koper prinese oživelo ulico, ulični festival namenjen glasbi, druženju in umetnosti. Osrednje prizorišče bo tudi letos Kidričeva ulica, na kateri se bo predstavljalo 45 lokalnih društev. Vsaka oživela ulica je tematsko obarvana. Letošnja bo v spredje postavila prihodnost, a z drobcem nostalgije, pravi koordinatorica dogodka Ivona Furlan iz kluba študentov občine Koper.
3: Na Titovem trgu bo prizorišče Nostalgija s koncertnim programom odstiralo pogled v prihodnost skozi predstave preteklosti. V vizualno opremljeni taverni bo prizorišče z imenom Distopija. Še posebej bi izpostavila Muzejski trg, ki bo kot prizorišče Utopija gostil predstavitve kolektivov, ki svojim delovanjem gradijo dostojno in trajnostno prihodnost.
1: Za boljšo prihodnost bodo organizatori tudi letos poskrbeli z dobrodelno noto. Prostovoljne prispevke bo na srečelovo zbiralo društvo Mačja preja za zapuščene živali. Tik pred začetkom šolskega leta prenova telovadnice na osnovni šoli Dušana Muniha Most na Soči še ni zaključena. Prenova je bila nujna zaradi požara decembra lani, do katerega je prišlo zaradi napake na električni napeljavi zvočnega ojačevalca. V okviru dobrih 900 tisoč evrov vredne obnove bodo zamenjali streho in ostrešje, notranje površine in stenske obloge, novo stavbno opremo in razsvetljavo ter športni parket. Delež zavarovalnine znaša dobro polovico. Občina Tolmin pa je za projekt pridobila tudi skoraj 225 tisoč evrov državnega sofinanciranja na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Z deli so začeli marca, učenci in drugi uporabniki pa naj bi prenovljeno dobrih 700 kvadratnih metrov veliko telovadnico ponovno uporabljali po jesenskih počitnicah v začetku novembra. Nova, že sedma sprememba tržaškega občinskega proračuna obljublja sprostitev precejšnjih sredstev za številne naložbe v mestu. Občinski odbor je sprejel proračunski ukrep, vreden skoraj 11 milijonov evrov. Tekočih prihodkov je nekaj več kot 2,6 milijona evrov, približno 8,5 milijona evrov pa je novih sredstev, ki bodo namenjena investicijskim odhodkom. Finančni premiki bodo pospešili zlasti zaključek nekaterih gradbenih oziroma obnovitvenih del, poroča Primorski dnevnik. Na Veronikinem večeru plesa in poezije v Celju so sinoči razglasili prejemnico Veronikine nagrade za najboljšo pesniško zbirko leta 2026. Strokovno žirijo je najbolj prepričala pesniška zbirka Nekje notri je uho, pesnice in ilustratorke Tine Volarič. Primorska balinarka Eneja Ozbič Primc je na sredozemskih igrah v italijanski Montemezoli v natančnem zbijanju v tekmi za zlato odličje 4-0 ugnala Španko Kristino Soler Vilčes. S tem je osvojila četrto slovensko medaljo na teh igrah. Vreme napoveduje meteorolog Urban Žagar.
4: Tudi v naslednjih dneh pravzaprav pričakujemo precej sončno vreme, tako danes, jutri, kot tudi v petek. Temperatura bo vsak dan malenkost višja, danes še tam okoli 29-30 stopinj v večjem delu Primorske.
1: Poglejmo še temperature, ki so jih ob 11 izmerili na Primorskem. Idrija 22, Bregin in Ilirska Bistrica 23, Park Škocjanske jame 25 ter Bilje in Izola 27 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, med Duncem in Postojno proti Kopru ter na cesti Šmarje-Koper. 11:35.
0: Radio Koper. Primorski radio.

0: Pozor, prosim! Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
1: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
2: 25. Tartini festival je v polnem zamahu. Ne zamudite vrhunskih glasbenih večerov v Piranu in Kopru vse do 5. septembra. Program na tartinifestival.org, vstopnice na mojekarte.si. Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
4: Večeri na placu v Krkavčah bodo poletje zaključili s koncertom. V soboto, 29. avgusta ob 20. uri, bo v istrskem ambijentu pod zvezdami nastopil En Big Band. Več na visitkoper.si.

Vabljeni na še zadnjega od poletnih koncertov ob sončnem vzhodu. V Lipici, sredi pašnika ob Tržaškem drevoredu, se bo predstavil mednarodno uveljavljeni pianist Sašo Folmajer. V soboto začetkom 15 pred šesto zjutraj, tudi v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Sašo Folmajer v Lipici. Parkiranje je možno pod nekdanjim hotelom Klub. S sabo prinesite zložljiv stol, odejo ali blazino. Vstop je prost.

0: Poslušali smo glasbo Denisa Beganoviča Kikija. In Pursuit of Happiness je pesem tedna Radia Koper.
1: Po pesmi tedna pa 9 navad, ki nam lahko bistveno podaljšajo življenje. Včasih na življenjsko dobo nimamo vpliva, v večini primerov pa lahko s preventivo veliko naredimo sami, zato da bi živeli dlje. In 9 je takšnih navad, ki nam pri tem močno pomagajo. Telesna dejavnost, dolgotrajno sedenje namreč skrajša življenje. Če veliko sedimo, vsaj enkrat na uro vstanemo, se na hitro razgibajmo, obenem pa poskrbimo za aktivnosti, s katerimi pospešimo svoj srčni utrip, okrepimo mišice, izboljšamo mobilnost. Priporočljivo je, da smo tedensko aktivni vsaj 150 do 300 minut. Čas z bližnjimi, kakovostni odnosi lahko pripomorejo k bolj kakovostnemu in daljšemu življenju. Izogibanje jemanju drog. Znano je, da droge neugodno vplivajo na zdravje in prispevajo k krajši življenjski dobi. Izogibanje kajenju. Tukaj skoraj, da ne bomo izgubljali besed, kaj ne. Omejitev časa pred zasloni. S tem, ko omejimo čas pred ekrani, lahko zmanjšamo tveganje za težave, kot so debelost in bolezni srca, oboje pa je povezano tudi z življenjsko dobo. Obvladovanje stresa. Prekomerni stres lahko pripomore k številnim bolezenskim stanjem in krajšemu življenju. Poiščite načine, kako lahko obvladujete stres z meditacijo, dihalnimi vajami, z delom na sebi, s prehodi, z umirjanjem. Zdrava prehrana. Raznolika prehrana, ki vsebuje dovolj sadja, zelenjave, beljakovin, omega-3 maščobnih kislin in drugih pomembnih hranil, nam lahko bistveno podaljša življenje. Izogibanje alkoholu je zelo pomembno, zato je dobro, da se mu izogibamo in ga uživamo v smernih količinah. In slednjič kakovosten spanec. Zelo pomembno je, da si zagotovimo dovolj ur spanca, poskrbimo za dober spalni ritem, pred spanjem umirimo dušo in telo in se izogibamo uporabi pametnih naprav. Hvala za nasvete.

Pa poglejmo, prej sem govorila o zdravju, še nekaj znakov, ki pokažejo in so nenavadni znaki, ki pokažejo, da je naše telo v dobri kondiciji. In spoznajmo načine, kako to preverimo. Danes nam pametne naprave sicer pomagajo pri spremljanju zdravja, vendar nas lahko pretirana osredotočenost na podatke tudi spravi v nepotrebno skrb. Tega pa ne potrebujemo, kaj pravite. Namesto, da se obremenjujemo z neko številko na zaslonu, bi se morali zavedati, da je zdravje predvsem zmožnost telesa za nemoteno upravljanje vsakodnevnih nalog, ki od nas zahtevajo energijo, moč in dobro počutje. Pravo zdravje je namreč veliko več kot statistika. Naše telo pogosto najbolje deluje takrat, ko mu čisto preprosto zaupamo. No in kako spretni smo pri osnovnih gibih in kaj to pove o nas? Kateri so tisti znaki, ki bodo povedali, če smo v dobri kondiciji? Obuvanje nogavic stoje. To je preprost način, da preverimo svojo telesno pripravljenost. Dobro ravnotežje kaže na eno zdravo sodelovanje med našimi mišicami in živčevjem. Tudi sposobnost ustajanja stal brez opore je pomemben kazalnik. Skrb za redno gibanje zato pomaga ohranjati boljšo kakovost življenja v vseh življenjskih obdobjih. Zanimiv znak je tudi moč stiska naše roke. To ni le odraz naše moči v dlaneh, ampak je tesno povezano s kognitivnimi sposobnostmi in splošnim zdravjem živčnega sistema v poznejših letih. In poglejmo še notranje kazalnike zdravja. Hrana, energija, dober počitek, telo nam z občutki lakote, načinom gibanja, kakovostjo spanja sporoča, če smo zdravi. Redna lakota pomeni, da metabolizem deluje pravilno. Če hitro hodimo po stopnicah in se pri tem ne zadihamo, imamo dobro srčno pripravljenost. Prav tako je ključnega pomena, da se zbudimo na spani. Kakovosten počitek preprečuje težave s koncentracijo, zmanjšuje tveganje za resne bolezni, kot sta recimo diabetes in srčna obolenja. In kako vključiti v te znake v svojo, recimo temu, zdravstveno rutino? Ti navedeni znaki seveda niso neka stroga zdravstvena pravila, ampak nam pomagajo razumeti naše telo. V širšem pomenu besede, če opazimo, da kakšnega od teh naštetih testov ne opravimo z lahkoto, seveda še ni nobenega razloga za paniko. Marsikatero omejitev, kot je na primer zategnjenost mišic pri počepu, lahko popravimo z redno telovadbo in raztegovanjem. Ključno je, da ne prezremo majhnih signalov, ki nam jih pošilja telo. Tudi v najbolj zasedenih dneh si vzemimo trenutek, da ocenimo, kako se počutimo. Sodelovanje z zdravnikom ob morebitnih bolečinah v sklepih ali močnejši zadihanosti pa ostaja temelj našega zdravja. Zdaj takoj poizkusite, če lahko obujete nogavico stoje. To je prvi od teh znakov. Pa da vidimo. Emergency.

0: 12 in dobrih 9 minut je ura in v studio je že prišel Primož Čepar s svežimi novicami o svežih novicah. Kaj bo dobrega v podnevniku?
1: Ja, pozdravljena Nataša. Torej, končuje se mednarodno kmetijski živilski sejem Agra. Veliko dobrega je ponudil, med drugim so predstavili inovativne digitalne rešitve, najnovejšo tehnologijo in opremo ter bogat strokovni program ter predstavili tudi nekatere projekte. V prvi vrsti gre tu za tiste mlade, ki naj bi vse skupaj navdušilo. Malo manj prijetna tema je v Novi Gorici, namreč, kot smo poročali, je prišlo do kibernetskega napada na družbo Hit, no in sindikat igralniških delavcev skrbijo posledice tudi za zaposlene. Več v poldnevniku, ker bomo povedali tudi to, da na robu gozda pod Svetim Otom v Vrtojbi se začenjajo dela za urejanje botanične parka, kaj vse bomo lahko tam občudovali, boste lahko slišali, kot smo že poročali, pa gre Veronikinega nagrada, tokrat pesnici Tini Volarič. V športnem delu oddaje se bomo posvetili predvsem Celju, namreč tamkajšnje nogometne slovenske prvake čaka preizkušnja, kot je še niso imeli, namreč če premagajo Slovan iz Bratislave, se bodo uvrstili v nogometno ligo prvakov.
0: In sonček bo še naprej lepo grel, ne?
1: Tako je, in kot smo slišali našega dežurnega vremenoslovca, bo tako tudi v naslednjih dneh.
0: Hvala lepa, Primož Čepar, s teboj bomo ob 12.30 v opoldnevniku.

0: Otroka ne moremo zavarovati pred vsemi boleznimi, pred nekaterimi pa lahko. Cepljenje proti HPV pomaga preprečevati več vrst raka in je za šestošolke in šestošolce brezplačno. Starši, ne odlašajte in pravočasno zaščitite svojega otroka. Zaščitite njegovo prihodnost. Več na nijaz.si.
1: Pa ga zaključimo še en dopoldan, naj se izteče lepo, vam želimo še z malo glasbe, ki bo na sporedu vsi, ki smo bili v minulih urah z vami. Za mešalno mizo je bil to Jaka Žagar z izborom glasbe Iztok Novakizi, ob mikrofonu pa Nataša Benčič, pravkar smo predstavili naš opoldnevnik, ki bo na vrsti ob 12.30. In ta dopoldan zaključujem s temo, ki mi je posebej pri srcu. Ste vedeli, da je danes mednarodni dan psov. To seveda ni kakšen uradni dan strani OZN izbran dan, ampak se je dobro prijel potem, ko ga je leta 2004 uvedla ameriška zagovornica živali Colleen Page. Datum je izbrala zato, ker je njena družina prav 26. avgusta, ko je bila Colleen stara 10 let, posvojila njenega prvega psa. Danes imajo torej praznik tisti, ki so prepričani, da je kavč njihov, da je sprehod obvezan, priboljšek pa človeku osnovna dolžnost. To so naši kosmati, štirinožni prijatelji. In če imate doma psa, ga danes še malo bolj pocrkljajte. Če vas pri tem gleda, kot da mu pripada še kaj več, ima najbrž prav, kajti danes je njegov dan. In Cat Stevens je svojemu kosmatincu napisal tudi pesem I love my dog, rad imam svojega psa. Prav je imel, jaz tudi. Pa lep dan.

0: Zbu, di Viking, a vsebi? V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Primorski poletni festival zaključuje poletje s predstavo Človek v morju. Danes ob 20.30 na plaži Valdoltra v Ankaranu. Igralec Lotos Vincenc Šparovec v njej pripoveduje svojo resnično zgodbo z Atlantskega oceana. Vstop je prost.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. V Gornji Radgoni se danes končuje mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Regionalni sklad in kmetijsko ministrstvo so že prej zasnovala agrofinančni instrument Mladi, ki je namenjen za večje naložbe. O njem Matjaž Ribaš, direktor Regionalnega sklada Republike Slovenije.
2: Gre za posojilo do 1 milijona evrov. Vrednost teh projektov, ki jih pa financiramo, so pa tudi 2, celo včasih tudi 3 milijone evrov.
1: Več po drugih poudarkih oddaje, v kateri bomo poročali tudi, da sindikati igralniških delavcev ob kibernetskem napadu na Hit skrbijo posledice za zaposlene.
3: Poslanci SD in Levice so v javnem pismu izrazili podporo instituciji predsednika Republike Slovenije. Na robu gozda pod Svetim Otom v Vrtojbi se bodo začela dela za urejanje botaničnega parka. Veronikina nagrada pesnici Tini Volarič. Nogometaši Celja pred zgodovinsko preizkušnjo. Prevladovalo bo sončno vreme. V studiu sva Loredana Bergan in Primož Čepar.
1: V Gornji Radgoni se torej danes končuje mednarodno kmetijsko-živilski sejem Agra, na katerem med drugim predstavljajo številne inovativne digitalne rešitve, najnovejšo tehnologijo in opremo ter ponujejo bogat strokovni program. Danes bodo tako predstavili finančne produkte na področju kmetijstva in živilstva, med drugim ugodna posojila, za katera sredstva prispevata regionalni sklad in kmetijsko ministrstvo. Zaradi velikega zanimanja za finančni instrument Mladi vse kaže, da bo sredstev predčasno zmanjkalo, pa bo ministrstvo skrbelo dodatna, več je nekaj drolec.
4: Regionalni sklad in kmetijsko ministrstvo sta pred 3 leti zasnovala 2 produkta, agrofinančni instrument Mikro, namenjen majhnim kmetijam in mladim kmetom za mikroposojila, ter agrofinančni instrument Mladi, ki je namenjen za večje investicije. O tem Matjaž Ribaš, direktor Regionalnega sklada Republike Slovenije.
2: Gre za posojilo do 1 milijona evrov. Vrednost teh projektov, ki jih pa financiramo, so pa tudi 2, celo včasih tudi 3 milijone evrov, kar pomeni, da se mladi kmet, ki se odloči za neko nadaljevanje svoje kmetijske zgodbe, odloči za dokaj ambiciozno prenovo svoje kmetije.
4: Prav ta večja posojila z nizko 0,5% obrestno mero za trajnostne projekte in 1% obrestno mero za ostale projekte, z dobo vračanja do 20 let ter ugodnim zavarovanjem, so zaradi velikega zanimanja že zdaj skoraj porabljena. Največ teh posojil so mladi kmetje namenili za gradnjo nove generacije posodobljenih hlevov. Za Agrofi Mladi je bilo na razpolago skoraj 31,3 milijona evrov.
2: In moram priznati, skoraj ves denar je v tem trenutku pošel. Res pa je, da se pogovarjamo z ministrstvom za kmetijstvo, da bi se našla neka sredstva, da bi se lahko potem, da bi nadaljevali lahko ta uspešni inštrument in bi lahko podprli še nekaj dodatnih kmetov in njihovih projektov.
4: Izkazalo se je, da je to dober instrument tako za mladega kmeta kot za državo. Ker gre za povratna sredstva, lahko država na ta način realizira več učinkov kot z nepovratnimi sredstvi. Zaradi težkih razmer v kmetijstvu, ki so posledica ekstremnih vremenskih razmer, pa se Ministrstvo za kmetijstvo in Regionalni sklad pogovarjata tudi o novih, podobnih instrumentih, ki pa bodo bolj interventne narave.
3: Poslanci SD in Levice so v javnem pismu izrazili podporo instituciji predsednika Republike Slovenije. Obramba te institucije ni vprašanje podpore posameznemu nosilcu oziroma nosilki funkcije, so zapisali, temveč vprašanje načela spoštovanja ustavnega reda in odgovornosti do demokratičnih institucij države. Posvetovalni referendum o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka, ki ga je včeraj potrdil državni zbor, je grožnja neodvisni, stabilni in profesionalni javni RTV, so danes zapisali pri Društvu novinarjev Slovenije. Kot pravijo, je referendum neodgovoren, če predlagatelji volivcem ne bodo prej razjasnili, kako bo izid interpretiran in kakšne zakonske spremembe bodo sledile. Zadnji pretresi na trgu plina, ob katerih se je cena tega energenta dvignila na najvišje ravni po ameriško-izraelskem napadu na Iran, po zagotovilih sistemskega operaterja plinovodi in največjega veletrgovca s plinom Geoplin, ne ogrožajo oskrbe Slovenije s plinom. Glede morebitnega dviga cen za končne uporabnike so pristojni še previdni.
1: primorskim temam. Igralnice v družbi Hit po kibernetskem napadu, ki se je zgodil v noči iz ponedeljka na torek, še ostaje zaprte. Hoteli in restauracije pa obratuje v prilagojenem obsegu. Iz družbe sporočajo, da njihove informacijske ekipe v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki kibernetske varnosti in pristojnimi institucijami nadaljujejo delo, s katerim želijo čim prej vzpostaviti normalno poslovanje.
3: Situaciji se prilagaja tudi obseg zaposlenih, vključenih v delovne procese. V sindikatu igralniških delavcev Slovenije SIC ob tem izražajo upanje, da se nepričakovani dogodek ne bo odrazil na pravicah tistih zaposlenih, ki so bili napoteni na začasno čakanje na delo. Kot je za Radio Koper pojasnila Slavka Gunčar, predsednica SIC Slovenije, v sindikatu upajo, da bo kibernetski napad imel za delavce čim manj negativnih posledic, ter da bodo njihove pravice zavarovane. Po drugi strani pa jih skrbi tudi, v kolikšnih razsežnostih bo dogodek, za katerega se še ne ve, koliko časa bo trajal, prizadel poslovanje družbe.
1: Nadaljujemo v občini Šempeter Vrtojba, kjer se bodo te dni začela ureditvena dela za botanični park Luže. Umeščen bo na rob gozda pod Svetim Otom v območju širšega rekreacijskega centra Vrtojba, kjer je že urejeno tudi postajališče za avtodome. Na skoraj 2 hektarjih površine bodo v prvi fazi posadili 80 dreves, 300 grmovnic in 4000 trajnic. Park je zasnovan kot sodobna javna zelena površina, ki bo povezala gibanje, učenje in druženje. Nataša Uršič.
5: Čeprav bo botanični park Luže nastal v bližini avtoceste, bo umeščen v miren predel tik pod gozdom. Razprostiral se bo na skoraj 2 hektarjih. Zasnovala ga je skupina različnih strokovnjakov pod okriljem novogoriške družbe Stolp, med njimi je tudi oblikovalka Orjana Velikonja Grbac.
6: Tukaj gre za območje, ki je včasih poplavljeno, včasih pa zelo suho. Smo pri zaseditvi dejansko zelo pazili, katere drevesne in rastlinske vrste bomo uporabili. Pomagali smo si z znamom, ki ga ima Arboretum Volčji potok, in sicer seznam drevesa za prihodnost, kjer smo izbirali drevesa, ki naj bi kljubovala tem sušnim razmeram. Krati smo pa tudi zasadili kar nekaj trajnic, takih, ki naj bi potem se same širile in same vzdrževale.
5: Park so razdelili na 4 programska območja, vsako bo imelo svojo vsebino in namen.
6: Recimo temu najpomembnejši še območje, ki ga danes ščiti Natura 2000. Ob robu tega območja je speljana lesena pot. Moram poudariti, da je večina poti namenjena tudi gibalno oviranim. Zdaj, drugi deli so namenjeni rekreaciji, tudi kmetijstvu, se pravi, kaj na tem vrtojbanskem polju raste, katere sadna drevesa so tista, ki uspešno kljubujejo razmeram. Eden pomembnejših delov pa je tudi družinski park, ki je namenjen predvsem otrokom.
5: Imelo Luže je park dobil po občasnih travniških in gozdnih lužah, ki nastajajo na tem območju. Prva faza projekta je vredna 570 tisoč evrov, občina Šempeter Vrtojba pa jo bo izvedla ob pomoči državnih in evropskih sredstev.
3: Kultura. Na Veronikinem večeru plesa in poezije v Celju so sinoči razglasili prejemnico Veronikine nagrade za najboljšo pesniško zbirko leta 2026. Strokovno žirijo je najbolj prepričala pesniška zbirka Nekje notri je uho, pesnice in ilustratorke Tine Volarič. Prispevek Kaje Novosel.
7: V utemeljitvi za Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko letošnjega leta lahko preberemo, da pesniška zbirka Nekje notri je uho Tine Volarič izstopa po nagovoru najrazličnejših prvin sveta. Tistih vidnih in dostopnih in tistih pritišanih, ki jim velja prisluškovati nad vse subtilno. Pri tem strokovna žirija ugotavlja in občuti, da pesnica in ilustratorka pri svojem delu posoja sebe za nekaj, kar bo zazvenelo skoznjo. Nagrajenka Tina Volarič.
8: Lahko bi rekla, da s poezijo vstopam v različne plasti sveta, kar mi jezik poezijo oziroma medij poezijo omogoča. S poezijo lahko to naredim na način, kakor bi s kakšnim drugim medijem težko dosegla oziroma vse ne na enak način. In ja, verjetno pri tem res pride do resoniranja, tako kot pri vsakem srečanju, se pravi do zvenenja, do sozvenenja med tem, česar se s poezijo dotikam, in mano oziroma tem, kar živi v meni.
7: Pesniška zbirka Nekje notri je uho je izšla pri založbi Goga. Za Veronikino nagrado pa so bile sicer letos nominirane še pesniške zbirke Ključi, Nataše Velikonja, Kaplje, Kaplje, Lare Božak, Fance, Fance, njene pesmi in pesmi zanjo Blaža Lukana in Drevo, ki ga pišemo nihče, Lukasa Debeljaka.
1: Nogometaše Celje ob 21. čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno spodbudo vlil razprodan stadion. Prva tekma se končala z izidom 1-1. Branilec Celja Darko Hrka.
9: Vsi sanjamo o tem, v tej Ligi prvakov je... Delina še 90 minut ali pa 120 ali pa še penali. Fantje so res samozavestni in vica, da grejo na tekmi na 100%.
1: Tekmo bo sodil Španec Alejandro Hernandez. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes igrala četrto, predzadnjo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva. V Istanbulu se bo v 15. pomirila z Latvijo. Prvič bodo tekmice nižje rangirane. Sprinterji na mirnih vodah pa se bodo danes do nedelje mirili na svetovnem prvenstvu v Poznanju. Na Poljskem je tudi četverica Slovencev. Anja Apolonijo, Mija Medved, Matevž Manfreda in Anže Pikon se bodo v bojih za kolajne borili tudi za točke z olimpijskih iger v Los Angelesu 2008.
3: Opoldnevnik Radia Koper je končan. Uredil ga je Primož Čepar, tehnična izvedba Jaka Žagar, brala Loredana Vergan. Čez dan bo večinoma sončno, nizka oblačnost v osrednji Sloveniji se bo dopoldne razkrojila. Nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno. Sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorožu v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 27 stopinj, zračni tlak 1017 milibarov rahlo raste. Vlaga je 65%, nebo jasno, piha zahodnik 2 metra na sekundo, morje je mirno s temperaturo 27 stopinj. Še nekaj temperatur poglejmo izmerenih ob 12. Postojna in Ljubljana 23, Koper in Nova Gorica 29 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Duncem in Postojno, prav tako proti Kopru ter na glavnih cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. 12 in 43 minut.

O smrtnici. V 93. letu je umrl Severin Juretič iz Nove Gorice, ulica Sergeja Mašere 11. Umrl je Severin Juretič iz Nove Gorice. Pogreb bo jutri v četrtek ob 16. na pokopališču v Stari Gori. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji poslovilni dvorani. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve. V 77. letu je umrl Nurdin Ajari iz Kopra. Pogreb bo v petek ob 11. na pokopališču v Kopru. Pokojnik bo uro pred pogrebom ležal v tamkajšnji mrliški vežici.

Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo na območju Ospa in Gabrovice pri Črnem Kalu, Topolovca, Belvedurja in Pregare. Popravila pa bodo trajala predvidoma do 15. ure, torej danes do 15. ure. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje.

0: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
1: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
2: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3xblitz-bovecmaraton.si. Tartini Festival vabi na koncert orkestra i solisti Veneti z Giulianom Carello in flautistom Massimom Marcellijem. Večer bo sklenila filmsko navdihnjena glasba skladateljice Rachel Portman. 29. augusta ob 20.30 v Križnem hodniku v Piranu. Vstopnice na mojekarte.si.

0: Radio Koper. Primorski radio.
1: Dobro dan vam spet želimo iz studija Radio Koper, kjer sva zdaj le Mateja Grebenjak za mešalno mizo in Andrej Šavko pred mikrofonom. In mi to bova vaša družba v prvem delu popoldneva na sredini tega tedna, ki je zadnji v avgustu. Vse lepo se pač enkrat zaključi, tudi šolske počitnice, čeprav verjetno marsikateri starš ob tem pravi samo aleluja. Šolarji, uživajte še te zadnje proste dneve in tudi vi starši z njimi. Mi bomo pa popoldan spet začeli z njo, ki je odšla za vedno. Poklonili smo se ji v jutru in tudi v dopoldnevu Radia Koper, pa dajmo še enkrat. Legenda je bila in tudi ostaja.

kraljica countryja Dolly Parton in skupaj z njo Bellamy Brothers. Dolly Parton je lastnica kar treh Guinnessovih svetovnih rekordov. Največ desetletij na ameriški lestvici Billboard Hot Country, med ženskimi izvajalkami, največ uspešnic na prvem mestu, in sicer kar 25, in največ uspešnic na country lestvici med ženskimi izvajalkami, kar 109. Edinstvena v marsičem, tiste velike blond lasulje, visoke pete, svetleči kostumi in tudi njen velik smisel za humor. Ko so jo nekoč vprašali o njenih majhnih stopalih, je rekla, da so majhna, ker v senci pač nič ne raste. Nekoč pa se je med bivanjem v Los Angelesu kar tako za šalo prijavila na tekmovanje dvojnic Dolly Parton in ni zmagala. Oni še niso legende, so pa pridni fantje. Z lanskega albuma Bombončki je tudi tale.

0: Cona 40 na valovih radija Koper. Če ste to poletje bili v kakem kampu ali se sprehajali v gozdu pozno zvečer ali po noči, ste morda videli kako kresničko. In v tem primeru ste imeli res veliko srečo, kajti pri nas jih je žal vse manj. Kresnice so bile nekoč nepogrešljiv del tih lepih poletnih večerov. Danes pa njihovo utripanje postaja prava redkost. Število v zadnjih desetletjih namreč upada, predvsem zaradi človekovih posegov v naravo, svetlobnega onesnaževanja in podnebnih sprememb, nam pravi okoljevarstvenik Andrej Mohar.
1: Umetna svetloba ne vpliva samo na kresnice, ampak praktično na vsa živa bitja. In zelo veliko živih bitij je po noči. Kar pa pri kresnicah zelo opazimo, je to, da jih ne vidimo več. In to vedo vse, ne samo Slovenci, ko prideš v drugo državo, na kakšno konferenco, predavanje, vedno so kresnice zelo visoko na spisku. Torej, ljudem so kresnice izjemno všeč. Ne vem zakaj, ampak to je nekaj čarobnega v temi, v gozdu in tako naprej. In zdaj, če imamo svetlobo, seveda prvi efekt je, da kresnic ne vidimo. Ker enostavno je umetne svetlobe vse preveč. Potem je pa še ena naša zelo slaba navada v zadnjih letih, da hodimo po gozdovih z močnimi naglavnimi svetilkami. In v takem primeru tudi, če kakšna kresnica bi kje bila, jo ne vidimo, ker je naša svetloba na čelni svetilki milijonkrat ali pa morda trilijonkrat močnejša, kot je svetloba kresnic.
0: Tako nam pravi okoljevarstvenik Andrej Mohar. Ne vem, če veste še to, da na svetu živi približno 2000 vrst kresnic. Od tega jih je v Sloveniji 5 vrst. In če ugasnemo luči in opazujemo v temi, pa še rima se, se nam morda katera tudi prikaže.

0: Jani.
1: Malika Jan je bila z nami, mi pa gremo zdaj le v Valdoltro, tam se nahaja ortopedska bolnišnica, ki je bila ustanovljena 21. decembra 1909 kot obmorsko okrevališče za revne in bolehne otroke s kostno-sklepno tuberkulozo iz celotne Avstro-Ogrske. Danes pa pokriva več kot polovica vseh ortopedskih zmogljivosti v Sloveniji. Lani so tako tam opravili več kot 6000 operacij. Poleg protetike, velikih sklepov izvajajo še zahtevne operacije na hrbtenici, artroskopske posege ter operacije stopala, gležnja in roke. In kaj je tam novega? Bolnišnica ima danes novo vodstvo. Vodenje je prevzel Vado Keranovič, dosedanji pomočnik direktorja za poslovno upravno področje. In z njim se bomo pogovarjali ob 13.30 in ga tudi vprašali, kaj obljublja.

Ne vem, kako je z vami, ampak mene se konec avgusta prime ena taka žalostna melanholija. Ne vem, kako je s tabo, Mateja, ko se poletje počasi poslavlja. Sej ne da je kaj narobe z jesenjo, ampak pač morje, plavanje, dolgi večeri, koncerti na prostem in vse, kar pač prinaša poletje, se počasi umika bolj umirjenim ritmom. Take umirjene ritme pa piše tudi Blaž Menzinger, ki je prepoznaven prav po svojem melanholičnem, a hkrati tudi malce razigranem in nostalgičnem indie-pop zvoku. Njegova je naslednja že v podlagi, pesem, ki se, kot sam pravi, intenzivno bori proti vsesplošni obsedenosti s hiperproduktivnostjo.

0: časti.
1: Delavska hranilnica.
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Nekaj hitrih oglasov, ker brez njih ne gre, kot tudi ne brez kulture, čeprav nas eni ustrajno prepričujejo v nasprotno. Svojo prvo oljno sliko z naslovom Mali Pikador je naslikal pri rosnih devetih, ja, čudežni deček slikarstva mu pravijo, to je bil Picasso. Po podatkih Guinnessove knjige rekordov je ustvaril skoraj 150 tisoč umetniških del, med katerimi je več kot 13 500 slik, 100 tisoč grafik, 34 tisoč knjižnih ilustracij in več kot 300 skulptur. In še tale zanimivost, njegovo polno krstno ime je izjemno dolgo in sem ga bom potrudil pravilno povedati. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Ampak naslov naslednje je čisto preprost, samo Picasso.

0: Radio Koper.
1: In zdaj ob 13.33 k naši aktualni temi. Z današnjim dnem je funkcijo direktorja ortopedske bolnišnice Valdoltra prevzel Vado Keranović, dosedanji pomočnik direktorja za poslovno upravno področje. Radoslav Marčan, ki je ustanovo vodil polne tri mandate, pa bo odslej strokovni direktor. Keranović napoveduje številne naložbe, a ključne bo narekovalo tudi financiranje storitev. Kot je Valdoltra že opozorila, so priznane cene nekaterih ključnih ortopedskih storitev v novem načinu obračuna nižje. V prvem četrtletju so sicer v primerjavi z lanskim letom povečali število obravnavanih primerov za dobrih 9%. Do konca leta nameravajo izpeljati vseh 6000 načrtovanih operativnih posegov in več kot 1000 dodatnih na področjih, kjer so čakalne dobe najdaljše. Ustrajajo pa tudi na poti do vstopa na terciarno raven delovanja. Z Vadom Keranovićem se je ob nastopu nove vloge v Valdoltri pogovarjala Mateja Brežan.
2: Gospod Vado Keranović, lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan želim.
2: Ortopedsko bolnišnico Valdoltra že zelo dobro poznate. V zadnjih letih ste bili pomočnik direktorja. Je bila odločitev za kandidaturo za položaj direktorja naravna pot, izbira?
3: Da, lahko cenim, da je bila to ena vrsta naravne poti. Istočasno pa vam povem, da ni bilo enostavno. Zdravstvo je specifično in izjemno zahtevno okolje in odgovornost direktorja kot odgovorne osebe v taki stanovi, kot je naša bolnišnica, je izredno velika. Bi pa vseeno želel spostaviti, da je vloga nekega sodobnega menedžerja v zdravstvu zelo ena ali pa recimo ena najbolj kompleksnih v poslovnem svetu, saj se mora uravnotežiti tako neke vrste finančne vzdržnosti, kot tudi razvoja, motivacije zaposlenih, predvsem pa imeti pred seboj vedno naše ključno poslanstvo, to je izvedba strokovne in kakovostne obravnave za zdravstvene obravnave za našega pacienta. Prav to pa smatram kot največji izziv in si zelo srčno želim, da ga tudi uspešno izvedem.
2: To bo rdeča nit zagotovo tudi vašega mandata, ne? Večkrat ste ne nazadnje tudi v ortopedski bolnišnici Valdoltra spregovorili o cenah storitev, o dejanskem denarju, ki pride za tako storitev, nekje drugje za isto, morda drugačna sredstva, ampak morda, če se ustaviva najprej pri naložbah. V teku je nekaj za razvoj ustanove ključnih naložb, katere bi vi izpostavili?
3: Sedaj, v tem trenutku, izvajamo dva večja infrastrukturna projekta. Prvi med njimi je izgradnja centra za zdravljenje s hiperbarično komoro, kjer so v izvedbi gradbena dela. Opremo hiperbarične komore smo že naročili, dobavljena bo konec leta in potem jo umestimo v prostor in pridevamo s 1. aprilom 2027, da celoten center predamo v uporabo. Popraševanje potreb pacienta so izredno velike, z velikim navdušenjem pričakujemo in gledamo na to naložbo, predvsem z vidika, da bo to največji tovrstni center v slovenskem prostoru in da ponudimo te storitve našim pacientom in tudi za potrebe slovenske vojske. Drugi večji infrastrukturni projekt v tem trenutku je dobava dveh magnetno-resonančnih naprav. Prav tako tukaj so v teku gradbena dela. Eno napravo pričakujemo predati v uporabo že v decembru letošnjega leta, medtem ko drugo pričakujemo predati v uporabo aprila 2027. Govorimo o zamenjavi ene dotrajane naprave in dobave ene nove, močnejše, dvakrat močnejšega magneta, s katero bomo lahko izvedli dodatne preiskave in tudi hitrejšo slikanje za naše paciente. In s tem tudi vsekakor manjše izpostavljenosti sevanju. Takoj zatem oziroma v teku je tudi priprava projektne dokumentacije za ureditev prostora za potrebe novega rehabilitacijskega centra. Prijedevamo v konec tega leta, tudi zaključili so dokumentacijo, tako da bi lahko pričeli že z nabavnimi postopki ter v naslednjem letu izvedbi gradnjo in pričakovanja konec naslednjega leta tudi predaja v uporabo. Pred nami pa je ena večjih odločitev in sicer to je razvojna odločitev naše bolnišnice za naslednjih 20 ali 30 let in sicer izgradnja novega paviljona, katerega smo tudi večkrat tudi v javnosti najavili, pomenijo nove operacijske dvorane z novimi prostori za sterilizacijo in pooperativno nego. Projekt smo že predstavili ministrstvu, ampak glede na financiranje imamo še določene zadržke in bomo najprej še interno s kolegi pregledali, ali je tudi možnost in opcija obnove obstoječih dvoran, tako da bi v tem smislu tudi lahko ta razvojni projekt nekoliko predstavili. Vsekako nam je v interesu, da bi pridobili nov objekt z novimi prostori, ampak ko se omenja, to je zelo odvisno od financiranja. Namreč v pojasnilo, z letošnjem letom začne veljati uredba, ki nam naše ključne storitve poprečno znižuje ceno za 23%. Sicer prvo leto manj, bo pa že v letu 2027 ta izpad bistveno večji oziroma viden in čez leto kasneje pa toliko oziroma v celoti. To pomeni, da koliko bo to obveljalo, imamo imeli vprašanje, veliko vprašanje ne le financiranje projektov, temveč tudi financiranje tekočega poslovanja. Sem pa prepričan, da bomo uspeli tako z našim plačnikom, torej Zavod za zdravstveno zavarovanje, kot tudi z Ministrstvom za zdravje, torej našim ustanoviteljem, da bomo jim uspešno predstavili naše argumente, kaj pomeni tašen vpliv oziroma negativni vpliv na naš razvoj, na naše poslovanje. Interno, da bojo prisluhnili našim argumentom in le to potem tudi nam ustrezno dodali v obliki določenega financiranja, rednega dela in pa tudi razvoja. Omenil bi še dodatna vlaganja v petletnem obdobju, katerega bi želel, da določena vlaganja tudi izvedemo. In sicer med prvimi je vlaganje v razvoj oziroma v opremo za zagotavljanje novih pristopov zdravljenja. Torej na vseh področjih ortopedije, ali je to protetik oziroma ramenski, kolenski sklepi, ki že uvajamo robotizacije, ali je to področje hrbtenične dejavnosti, ali je to področje artroskopske dejavnosti, ali področje fizioterapije. Vse posod želimo vlagati v najnovejšo tehnološko opremo, ki pomeni višji nivo zdravljenja. Nadaljevali bomo oziroma dodatno vlaganja v digitalizacijo in učinkovitost našega poslovanja, predvsem in vse z namenom čim manjše administrativne obremenitve zdravstvenega kadra in povečje učinkovitosti naših procesov. Ne smem in ne želim pozabiti eno ključnih področjih našega razvoja, to je vlaganje v znanstveno in raziskovalno dejavnost, kjer smo že nosilci raznih registrov. Želel bi, da tudi na tem področju definiramo oziroma dodelimo sredstva, za katera menim, da so zelo pomembna z vidika današnje rasti in bodočega razvoja. In želimo še nadaljevati z vlaganjem v kadre, v strokovni razvoj naših kadrov in s tem tudi povečati njihov pomen v samem delovanju.
2: Med izzivi, ki ste si jih zagotovo tudi zadali, je nadaljevanje krepitve ugleda ustanove tudi na mednarodni ravni. Omenili ste tudi že rast v smeri učne ustanove. Kakšna naj bo ortopedska bolnišnica Valdoltra, naprimer čez 5 let, morda 10, kakšni so vaši cilji pa tudi želje?
3: Naša ustanova uživa izredno velik mednarodni ugled, prav tako uživa visok ugled v slovenskem prostoru kot največja, najbolj ugledna ortopedska ustanova, kateremu se kako želim slediti, da ostanemo na najmanj enakem dosedanjem nivoju. Želil bi, da bi se še naprej povezovali v mednarodnih združenjih, da vzpostavim partnerstva z raznimi vodilnimi ortopedskimi klinikami, torej na področju izmenjave izkušenj. Naši kolegi zdravniki že sodelujejo, kot so Schultes klinik iz Ciriha, Charité Univerzitet Berlin, Institut ortopediko Rizzoli in podobni. Zavzel bi se vsekakor za še vedno povezanosti z akademsko znanostjo, s podporo doktorskih študijskih programov in v naši ustanovi pa bi želi še naprej nadaljevati z organizacijo mednarodnih ortopedskih simpozijev. Kje bi želel, da je naša ustanova čez 5 let, oziroma kje bi si želeli? V prvi vrsti bi želel, da podimo status tercijarne dejavnosti. Torej, da naša bolnišnica postane ortopedska klinika Valdoltra. To mislim, da bi nam podalo res tisto vrednost, ki se jo že zaslužimo danes, kot ustanova, kot zaposleni, tudi kot regija nas ozadnje in smo tudi s tem prepoznani v ožjem in širšem prostoru. moramo tudi pomisliti na neko finančno stanje, to bi nam tudi doprineslo k dodatnim sredstvom, katere bi že danes bili upravičeni, oziroma sem pripričan, da bomo tudi to uspešno z našimi plačniki dosegli. Torej, ortopedska klinika, želel bi, da vse to priznano tudi pri naših zaposlenih, torej tako strokovnem kadru, medicinskem kadru, da imamo tukaj najboljše sodelavce še naprej, da čutimo ta pozitiven duh in da je tudi ta klinika, ko menjamo, da je prepoznano v najboljši sodelavce, kar jih imamo. Vse to, kar počnemo, počnemo z enim velikim poslanstvom, nekim ciljem za našega pacienta. Torej, da mu ponudimo storitev, torej zdravstveno storitev na najvišjem nivoju, da ko pride do nas, ko vstopi v našo ustanovo, se počuti takoj varnega, ve, da bo dobil najvišjo kakovost, ko izstopi iz naše ustanove, ve, da je dobil najboljše pogoje rehabilitacije, da se lahko kadarkoli vrne zopet v našo ustanovo in želil bi tudi tam, kjer je možno, da skrajšamo čakalne dobe. To, kar sem zapisal v svojem programu in viziji dela, je bilo predstavljeno svetu zavoda, pa tudi ministrstvu. Želel bi, da to predstavim tudi vsem kolegom. Pripravimo razvojni načrt za naslednje petletno obdobje. Od teh vseh usmeritev in programov, ki sem jih zapisal, skupaj pregledamo, mora biti kaj dodamo, mora biti kaj še odzamemo. In pa se skupaj to potem predstavimo, oziroma predhodno bi želel še predstaviti novemu ministru, pridobiti tudi z njegove strani, pa z njihove ekipe, kakšne dodatne usmeritve in na koncu tudi podporo za naslednje petletno obdobje. Prepričan pa sem, da z neko pozitivno klimo, z neko razvojno, ambiciozno naravnanimi cilji upoštevaš tudi sodelavce in neke sreče, da nam lahko tudi uspe.
2: Gospod Vado Karanović, srečno na vaši novi poti, ki pa jo že zelo dobro poznate.
3: Hvala lepa vam tudi za intervju in za vse lepe želje.
1: Tako z nami je bil, kot rečeno, Vado Karanović, novi vodja bolnišnice v Valdoltri. Njemu in prav vsem 450 zaposlenim želimo uspešno delo v dobro vseh bolnikov.

0: Samo minutko čez 14, se spet oglašamo v etru Radia Koper, kjer smo dopoldan gostili Andraža Gombača, to je programski vodja kulturnega stičišča Libertas, ki bo kmalu odprl svoja vrata v Kopru.
1: Dobro kaže, zaključna dela potekajo intenzivno, to sodelujejo ARP Studio, ki je krasno arhitekturni studio, ki je krasno zasnoval notranjost tega stičišča kultur. Kdor si ogleda zdaj že med gradnjo, samo med gradbenimi deli prihajajo nekateri bodoči sodelavci na oglede, na vodene oglede seveda, so fascinirani vsi, kaj vse je uspelo arhitektom spraviti v to stavbo, ki je zahtevna, 100 metrov dolga, 12 metrov široka in to je bil zelo zahteven podvig.
0: Stičišče kultur, to se lepo sliši, razstave, koncerti, predavanja in še marsikaj, vse to si bomo lahko ponovem ogledali in poslušali v Libertasu v Kopru. Andraž Gombač pa je tudi zelo dober poznavalec Boba Dylana, vem, da gre na njegov koncert v Stožice, ki je, kot zdaj kaže, že razprodan. Niti ni presenečenje, prodaja vstopnic za novembrski koncert v Ljubljani se je začela konec julija in v samo nekaj urah so takrat prodali več kot 5000 vstopnic. Andražev nasvet za tiste, ki imate vstopnico zdaj že v roki, poslušajte zadnji Dylanov album, verjetno bo zapel večino teh pesmi, tu pa tam pa morda vendarle še kako starejšo, kot je recimo tale. A ja, še tole, med Dylanovim koncertom uporaba mobilnih telefonov, fotoaparatov in naprav za snemanje videa ni dovoljena. To bo koncert, na katerem je pozornost občinstva usmerjena samo na oder, ne v ekrane.

Film Michael, ki opisuje seveda življenjsko zgodbo velikega kralja popa Michaela Jacksona, je po vsem svetu do zdaj ustvaril že več kot milijardo dolarjev prometa, kar pomeni, da se ga je v kinodvoranah ogledalo predvidoma med 80 in 100 milijoni gledalcev. V Sloveniji je film privabil več kot 10 tisoč gledalcev v kinodvorane, skupno pa pri nas zaslužil recimo pol milijona evrov. Michael Jackson seveda bo njegovo življenjsko zgodba se bo pojavila tudi v drugem filmu, torej nadaljevanju, med tem pa se bomo privoščili glasbo njegove sestre, ki je s svojimi videospoti, podobno kot njen brat, močno vplivala na razvoj televizije MTV in postavila nove standarde za plesne nastope v pop glasbi. Na Radio Koper zdajle z nami Janet Jackson, Together Again.

Janet Jackson je bila z nami, ki bi tam, kjer vse stoji, morda tudi zaplesala. Na primorski avtocesti je med priključkom Logatec in razcepom Kozarje proti Ljubljani zastoj, zamuda je približno za 25 minut. Na istem odseku med priključkom Unec in počivališčem Lom, tudi proti Ljubljani, pa prav tako nastajajo zastoji, zaradi katerih bomo zamudili približno 15 minut. Po podatkih prometno-informacijskega centra pa na cesti Koper-Izola pred Markovcem proti Portorožu je tam oviran promet zaradi predmeta na cestišču. Če kaj ne drži, če so vaši podatki drugačni, pa lahko pišete na 031 636 999, da bodo vedeli tudi drugi.

0: Na Agri v 5 dneh več kot 90 tisoč obiskovalcev. Za projekt varnejše mobilnosti v Kopru tudi evropska sredstva.
1: Radio Koper. Ura je 14:30. Poročila.
0: Predsednica Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Janja Sluga je v pojasnilih za odložitev za danes predvidene seje pojasnila, da jim vlada ni posredovala zahtevanega gradiva o izredni naturalizaciji predsedničine prijateljice Viktorije Krivoludske. Sova pa jih je sprva obvestila, da se njen direktor seje ne bo mogel udeležiti. Obema očita zavlačevanje. Letošnji 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra je v 5 dneh obiskalo več kot 90 tisoč obiskovalcev, je pred današnjim zaprtjem sejma povedal predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec. Po njegovem je Agra poleg predstavitve kmetijske tehnike tudi prostor za izmenjavo informacij o aktualnih temah v kmetijstvu in na podeželju. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za ureditev ceste Škocjan-Bertoki. Projekt bo prispeval k varnejši mobilnosti in urejanju prostora. Na odseku od Arjola do Škocjana so uredili enostranski pločnik v skupni dolžini 1,18 km. Urejena bo nerazmejena površina za pešce in kolesarje v širini od 3,5 do 3,7 metra. Občina Ankaran bo v začetku septembra pod okriljem Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije objavila odprti urbanistični in krajinsko-arhitekturni natečaj za ureditev območja Ankaran Center. Občina s tem začenja svoj največji in najpomembnejši razvojni projekt, ki je ključen za prostorsko, sociološko in družbeno preobrazbo kraja. Z oblikovanjem sodobnega, trajnostno usmirjenega prostora si Ankaran želi vzpostavitve 4. obmorskega središča slovenske Istre. Včeraj je na sedežu občine Ankaran potekala prva seja ocenjevalne komisije. Mirovna misija Zveze NATO na Kosovu je napovedala krepitev prisotnosti na severu Kosova, medtem ko v Mitrovici še naprej postopno zmanjšuje stalno prisotnost na glavnem mostu. Kforju zagotavljajo, da bodo njihove sile ostale prisotne v okolici mostu, Beograd pa zaradi strahov za varnost Srbov nasprotuje njegovemu odprtju. Slovenske odbojkarice se bodo na evropskem prvenstvu ob 15. pomirile z Latvijo. Po uvodni zmagi na tekmovanju so Slovenke dvakrat zapored izgubile, včeraj s 3-0 v nizih proti Poljski. Popoldne bo večinoma sončno, nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Poglejmo še temperature izmerjene ob 14. Bilje in Reka 29, Dolenje in Ilirska Bistrica 27, Postojna 26, Koper 30, Bovec 23 in Trst 28 stopinj. Na cesti Koper Izola pred Markovcem v smeri proti Portorožu predmet ovira promet. Prav tako na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno proti Kopru pa so zastoji. 14:34.
2: Radio Koper.
1: Primorski radio.

0: Vabljeni na še zadnjega od poletnih koncertov ob sončnem vzhodu. V Lipici, sredi pašnika ob tržaškem drevoredu, se bo predstavil mednarodno uveljavljeni pianist Sašo Folmajer. V soboto začetkom 15 pred šesto zjutraj, tudi v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Sašo Folmajer v Lipici. Parkiranje je možno pod nekdanjim hotelom Klub. Sabo prinesite zložljiv stol, odejo ali blazino. Vstop je prost.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
3: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
4: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3x2v.blitz-bovecmaraton.si.

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: traje le noč.
1: Marina Martinson in Mef, ki vas jutri zvečer spet vabi, tam pod njegovim oknom se bo spet dogajalo pri Špini, koncerti vsak četrtek in jutri na sporedu, mislim, da še zadnji v tem poletju, čisto lokalna zasedba, Kiksi vas vabijo, torej jutri zvečer pred Špino v Izoli igrajo pa indie punk, alternativni rock in elektro punk za tiste, ki jim ta zvrst glasbe prija, jutri na izlet v Izolo. Slabih 15 do 15 je, kaže ura, v studiu Radia Koper, kjer se bomo z glasbo peljali naprej vse do 15, ko vam predstavimo malce bolj podrobno našo tokratno izbranko tedna.

In Pursuit of Happiness je skladba Denisa Beganoviča Kikija, ki se podpisuje pod glasbo in besedilo, vokal pa je prispevala Manca Kozlovič. Skladba je šla pri založbi Watermellow Music, gre pa za mešanico lounge-a in downtempa s pridihom lo-fi hip-hopa, ki s svojim sproščenim in nekoliko nostalgičnim vzdušjem dopolnjuje tudi sporočilo besedila. Skladba govori o iskanju sreče in ohranjanju svojih sanj v svetu, ki ni vedno prijazen. Čeprav se na začetku pojavi želja po uspehu in žepih polnih zlata, se hitro pokaže, da prava sreča ni v denarju, slavi ali pa materialnih stvareh. Skriva se tudi v težkih trenutkih, v vztrajanju in sposobnosti, da po vsakem padcu nadaljujemo svojo pot. In Pursuit of Happiness je tako skladba o vsakdanjem iskanju sreče, upanju in odločenosti, da kljub sivim trenutkom ohranimo svoje sanje in gremo naprej.

0: Vlado Kreslin in Severa Džurin sta bila z nami v tele nežni baladi. 15 in 13 je kmalo čas za našo popoldansko informativno oddajo in če vas zanima, kaj se je dogajalo tega trenutka, je tukaj nekaj poudarkov.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Bodo uporabniki dolgotrajne oskrbe vendarle plačevali enako za primerljive storitve? Pristojno ministrstvo želi to in še nekatera druga žgoča vprašanja urediti z interventnim zakonom, ki bo od jutri v javni obravnavi. Kmetijski minister Cigler Kralj zagotavlja, da bodo ceno goriva za kmetijsko mehanizacijo znižali, kar pa ne gre čez noč. Slovenija naj bi preprečila sprejetje izjave Evropske unije z obsodbo izraelskih načrtov graditve domov za izraelske naseljence na Zahodnem bregu. V Nepalu po siloviti vodni ujmi pogrešajo več 100 ljudi, povečuje se tudi število smrtnih žrtev.
0: Čez noč ne gre nič, razen dobro spanje. Čez dobrih 15 minut več v naši informativni oddaji dogodki in odmevi tudi na frekvencah Radia Koper.

Najbolj dobičkonosna od vseh, zaradi nje se zatrese tudi kak državni BDP. Taylor Swift je bila z nami do na sredini srede, ko se verjetno za večino od vas končuje počasi delovnik, no, za nekatere pa bo danes malce daljši, ker je pač sreda. Zunaj je sonce, morje ima še vedno dobrih 27, v Kopru nocoj oživljamo zaspano ulico, v Novi Gorici bodo igrali saksofoni, dogodkov pa je na Primorskem še veliko, tako da izberite nekaj zanimivega za vas. Bodite v drugi družbi Radia Koper še naprej, kmalo po 16. vas pozdravi naša Mateja Grebenjak, sveža in spočita. Andrej Šavko pa sem danes povedal vse, kar sem hranil za vas v glavi ali pa na papirju. Lepo popoldne vam želim še naprej v naši družbi.

0: Radio Koper.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
7: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
8: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: Večeri na placu v Krkavčah bodo poletje zaključili s koncertom. V soboto, 29. avgusta ob 20. uri, bo v istrskem ambijentu pod zvezdami nastopil En Big Band. Več na visitkoper.si.
10: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Najbolj žgoče vprašanje dolgotrajne oskrbe želi pristojno ministrstvo rešiti z interventnim zakonom. Na mizi je obljuba zaposlenim, ki delajo neposredno v dolgotrajni oskrbi o mesečnem dodatku. Glede finančnega bremena za uporabnike in njihove svojce pa ministrica Mateja Ribič napoveduje.
2: Bomo izenačili plačevanje storitev uporabnikov dolgotrajne oskrbe, da dva uporabnika za isto oziroma primerljive storitve ne bosta več plačevala različnih položnic.
1: Ob tem zagotavlja, da z ukrepi ne bodo dodatno obremenili državnega proračuna ali blagajne, iz katere črpajo za dolgotrajno oskrbo. Ostanite v naši družbi in izvedeli boste še.
3: Kmetje dobili zagotovilo pristojnih, da iščajo možnosti za znižanje cen goriv za kmetijsko mehanizacijo. Slovenija preprečila skupno evropsko izjavo o nezakonitih izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu. Blejski strateški forum bo leto spremljeval vprašanja o varnosti in prihodnosti Evrope. Pred celjskimi nogometaši dan D za zgodovinski preboj v Ligo prvakov. Tudi jutri bo precej jasno in še nekoliko topleje kot danes.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Katja Podgoršek. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve je torej pripravilo najnujnejše posege v sistem dolgotrajne oskrbe. Novosti, vključene v interventni zakon, se nanašajo na štiri ključna področja. To so odprava finančnih krivic med uporabniki. Vsi zaposleni bodo dobili dodatek plači, razbremenjujejo se vstopne točke centrov za socialno delo, pavšalni sistem plačila za vodom ostaja. Za nekaj pojasnil je z nami Urška Valjavec, pozdravljena.
4: Dobar dan.
1: Začniva najprej z uporabniki. Po novem bodo plačevali vsi enako. Za nazaj pa bodo upravičenci dobili povrnjena sredstva v obliki dobropisa.
4: Ja, ko bo zakon začel veljati po napovedih že s 1. oktobrom, bodo položnice za uporabnike ne glede na to, po katerem zakonu so vstopili v sistem, izenačene. Vsem, ki so do zdaj plačevali več, pa bodo sredstva vrnili v obliki dobropisa. Sredstva bodo vrnjena tudi doplačnikom, torej občini, svojcem in seveda uporabnikom. Poslušajmo izjavo ministrice za demografijo Mateje Ribič.
2: To bo v višini oziroma v obliki dobropisa, ki bo potem ga možno uporabiti za plačevanje storitev dolgotrajne oskrbe za vnaprej. Za vse uporabnike dolgotrajne oskrbe, ki pa bodo vključeni v sistem dolgotrajne oskrbe zdaj po uveljavitvi tega zakona, bomo pa že naredili tako, da ne bodo imeli višjih položnic, ne glede na to, da še niso dobili prevedbene odločbe.
4: Upravičencev, ki so plačevali višje zneske, je po oceni ministrstva okoli 3000.
1: Druga novost pa je povezana s kadri.
4: Ja, vsi zaposleni, ki neposredno delajo v dolgotrajni oskrbi, bodo dobili 300 evrov bruto dodatka na mesec. Dodatek bodo prejeli predvidoma z oktobrsko plačo. Izplačeval se bo toliko časa, kot bo veljal interventni zakon, torej do konca prihodnjega leta. Dodatna sredstva iz proračuna ne bodo potrebna, saj se bo to financiralo iz prispevka, ki ga že plačujemo za dolgotrajno oskrbo. Iz tega prispevka se bo financiralo tudi že prej omenjene dobropise. Tretja novost pa se nanaša na razbremenitev vstopnih točk centrov za socialno delo. Po novem bodo vse uporabnike, ki so že v sistemu in se jim zdravstveno stanje spremeni, ocenjevali strokovnjaki iz različnih področij, kar pri izvajalcu, s tem se bo razbremenilo zaposlene na CSD-jih, postopki izdaje odločb v teh primerih bodo hitrejši. In še četrta novost, ki se nanaša na minutno obračunavanje storitev dolgotrajne oskrbe, ki naj bi se sicer začelo s 1. oktobrom, tukaj sprememb ne bo, pavšal, ki ga zdravstvena zavarovalnica plačuje domovom za starejše, se podaljša do konca prihodnjega leta.
1: Z terena pa že slišimo prve odzive. Kakšni so?
4: Pravijo, da so vsi štiri ukrepi nujni, stroka jih podpira, se strinja z njimi. Kot je znano, je kadrovska stiska v domovih za starejše res velika in direktorica DSO Izola Romina Zajc je glede dodatka za zaposlene povedala.
5: Tako da ja, vsekakor bi nekako ena motivacija, če rečemo z finančnega, v finančnem smislu tudi pripomogla k večji zaposlitvi.
6: Podpiramo to seveda, da so ti ljudje dodatno nagrajeni. Tukaj bi si želeli, da bi nekako ministrstvo razmišljalo tudi o nagrajevanju naših zaposlenih na centrih za socialno delo.
4: Tako pa predsednica upravnega odbora skupnosti Centrov za socialno delo Andreja Rihtar. Poklicala sem tudi predsednico skupščine skupnosti socialnih zavodov Valerijo Lekič-Polšak. Pravi, da ukrepe pozdravlja, doda, da bodo potrebni sistemski popravki zakona, izpostavi predolge postopke za osebe v posebnih socialno-varstvenih zavodih.
7: Če vsi plačujemo prispevek za dolgotrajno oskrbo, morajo biti te storitve državljanom tudi dostopne takrat, ko jih potrebujejo in v obsegu, ki jim tudi pripada.
4: Ministrstvo napoveduje spremembe sistemskega zakona v prihodnjem letu.
1: Z nami je bila Urška Valjavec, hvala za pojasnila.
4: Prosim.
1: Zaradi rekordno visokih cen nafte za kmetijsko mehanizacijo se bodo samo še dodatno zvišali stroški spravila letošnjih sušoprizadetih pridelkov in stroški jesenske setve. Kmetijsko-gozdarska zbornica pričakuje znižanje cen teh goriv v prihodnjih dneh. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj obljublja pomoč. Ukrepe snujejo skupaj z drugimi ministri in predstavniki kmetov. Veliki pridelovalci pri tem ne želijo biti diskriminirani, več je neka drolec.
8: Kmetje so se znašli v primežu dražitve gnojil, zaščitnih sredstev in energentov, na drugi strani pa rekordno nizkih odkupnih cen kmetijskih pridelkov, ki so prizadeti tudi sušo. V teku so izplačila pomoči za lansko sušo. Naslednja pomoč, ki jo omenja minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, bo kmetovalce dosegla predvidoma konec leta.
9: Sem zadovoljen, da smo uspeli na ravni vlade zagotoviti sredstva, da bomo dopolnili evropski ukrep za pomoč ob draginji mineralnih gnojiv in nafte. Tu bo pomoč znesla preko 8 milijonov evrov.
8: Slovenija je tudi zaprosila Evropsko komisijo za dodatno znižanje trošarin za kmečko nafto, kot so to že naredile nekatere države. To je bila tudi ena od neuresničenih protestnih zahtev kmetov do prejšnje vlade, pojasnjuje predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Pomankanje krme bodo kmetje skušali ublažiti z novimi setvami v opustošena polja, a tu so nove rekordno visoke cene kmečke nafte.
10: Naša pričakovanja so, da v najkrajšem možnem času najdemo način za znižanje cene kmečke nafte, vendarle v naši sosednji državi Hrvaški je za 20 centov nižja kot je v Sloveniji.
8: Tako težkih razmer v zgodovini Slovenije v kmetijstvu še ni bilo, pravi predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak. Ministrstvo za kmetijstvo se odziva hitro, a številni obljubljeni ukrepi iz pada dohodkov ne bodo rešili.
11: Po mojem mnenju bi bil potreben interventni zakon.
8: V skupini Panvita, tako njihov predstavnik Branko Virak, so nekoliko razočarani nad pripravo uredbe za pomoč kot blažitev visokih cen gnojil in goriva.
12: Koliko vemo, bi to bilo lahko samo, ne vem, za povrnitev stroškov na nekih 50 hektarjih. Pri skupini Panvita, ki trenutno obdeluje 3500 hektarjev, to predstavlja, ne vem, 1,5% površine.
8: Kot pravi, je to kaplja v morje.
1: Zunanje ministrstvo je potrdilo, da je Slovenija prejšnji teden blokirala sprejetje izjave Evropske unije z obsodbo najbolj spornega izmed načrtov Tel Aviva za izgradnjo novih več kot 40 tisoč stanovanjskih enot. Ta predvideva izgradnjo skupno 3400 novih stanovanj, ki bi prekinila ozemljsko povezanost med severnim in južnim delom Zahodnega brega ter izolirala vzhodni Jeruzalem, ki ga palestinci vidijo kot prestolnico prihodnje države. Resolucija Združenih narodov izraelska naselja na Zahodnem bregu jasno opredeljuje kot nelegalna in kot kršitev mednarodnega prava. Povzema Rajka Pervanje.
13: Slovenija po opravljenih posvetovanjih ni podprla predlagane izjave, saj vlada ocenjuje, da ta izjava v tem trenutku ne bi prinesla dodatne vrednosti. Zunanje ministrstvo je ob tem poudarilo, da Slovenija podpira spoštovanje mednarodnega prava in dogovorjeno rešitev dveh držav, ki upošteva legitimne interese obeh strani. Zunanje ministrstvo se je na naše vprašanje odzvalo potem, ko je EU Observer objavil, da je Bruselj zaradi nasprotovanja Slovenije, namesto izjave, ki bi jo potrdile vse članice, lahko objavil le še izjavo visoke zunanje politične predstavnice Kaje Kalas z obsodbo spornega načrta. Avtor članka Andrew Rittman je zapisal, da ima izraelski premier Benjamin Netanjahu v Bruslju novega notranjega človeka Janeza Janšo. Strokovnjak za mednarodne odnose Faris Kočan.
14: Gre samo za nadaljevanje repozicioniranja slovenske zunanje politike do palestinsko-izraelskega vprašanja, močno v korist Izraela, tudi v primeru, ko imamo jasno stališče strani držav članic Evropske unije in pa tudi same Evropske unije oziroma v tem primeru visoke predstavnice, ki infrastrukturni projekt EN označuje kot nespremljiv.
13: Takole pa so se odzvale stranke, ki so v prejšnjem mandatu priznale Palestino. Svoboda je zapisala, da odločitev ruši mednarodni ugled Slovenije, medtem ko so vse evropske države celo tradicionalno naklonjene Izraelu podprle skupno izjavo, edino vlada Janše, ki je prišel na oblast s pomočjo izraelskih para obveščevalcev, tega ni storila. Po oceni levice gre za skrajno nevarno, moralno zavržno in zgodovinsko sramotno potezo, s katero Slovenija opušča dosedanjo politiko doslednega zagovarjanja mednarodnega prava. Socialni demokrati pa so sporočili, da širjenje naselbin pomeni kršitev mednarodnega prava in otežuje konec morije. Stranka ocenjuje, da je vlada Janeza Janše s tem spet okrnila ugled Slovenije v očeh evropskih partneric. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je poudarila, da mora Slovenija podpreti skupno izjavo, saj mednarodno pravo ni stvar politične izbire in pri njegovem spoštovanju ne sme biti dvojnih meril.
1: Slovenska obveščevalno-varnostna agencija naj bi Komisiji za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb danes predstavila informacije, ki jih ima o morebitnem vplivanju tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na neodvisnost in državno varnost Slovenije, a so se jo preložili na prihodnji teden. Člani komisije so namreč želeli tudi gradivo o izredni naturalizaciji in varnostnem preverjanju Viktorije Krivoludske, a je vlada to odklonila. Nekdo se očitno nečesa boji, pravi predsednica komisije Janja Sluga.
15: Komisija za nadzor varnostnih obveščevalnih služb je pristojna za nadzor nad delom Sove, je pristojna za nadzor nad delom policije in ta svoj nadzor bo vestno tudi opravljala. Se jo pa več kot očitno poskuša na vsak način onemogočiti ali pa vsaj zavlačevati. Nekdo se nečesa boji. Enaka zgodba je tudi pri Sovi, ki je najprej poslala opravičilo, da se direktor te seje ne bo mogel udeležiti in da se naj zdaj nadzornik prilagaja nadzorovanemu organu in predstavlja sejo, kar ponovno pomeni zavlačevanje.
1: Priznala je sicer, da je Sova pozneje potrdila udeležbo direktorja na današnji seji, a so jo ne glede na to preložili. Napovedala je še, da seja KNOVS-a prihodnji teden bo, ne glede na to, ali bodo dobili gradivo vlade, ki so ga zahtevali še enkrat ali ne. Bled bo v začetku prihodnjega tedna znova gostil številne razprave povezane z vlogo Slovenije v Evropi in svetu ter prihodnostjo Evropske unije. Na 21. Blejskem strateškem forumu, katerega vsebine je zunanje ministrstvo predstavilo danes, bo nastopilo več kot 150 govorcev. Udeleženci bodo iz približno 70 držav. Naslov je letos Moč oblikovanja prihodnosti. Več Špela Novak.
16: Po besedah Petra Grka, vodje sektorja za Blejski strateški forum na zunanjem ministrstvu, letošnje razprave odsevajo temeljno vprašanje današnjega časa. To je, ali bo Evropa spremembe v svetu le spremljala ali tudi sooblikovala. Glavni poudarki bodo tako povezani z varnostjo in prihodnostjo Evrope in soseščine Evropske unije, tehnološkim razvojem in tudi s širitvijo Evropske unije na Zahodni Balkan.
17: Vemo, da je to ena od tem, ki je ključnega in strateškega pomena za Evropsko unijo, predvsem pa za Slovenijo, tako da upamo, da bomo tudi tukaj najdli neke odgovore, kako ta proces čim hitrejše zaključiti.
16: V kontekstu novih rekordnih vročinskih valov in ekstremne suše v letošnjem poletju bosta s podnebno varnostjo izmed skoraj 30 razprav povezani dve. Ena o varni oskrbi z vodo, druga pa o tem, kako izvajati zeleni prehod, ne da bi to oslabilo evropsko konkurenčnost. Na Blejskem strateškem forumu bosta letos med drugim sodelovala dva predsednika držav, Slovenije in Slovaške, štirje premijeji, poleg slovenskega še češki, mađarski in hrvaški in šest zunanjih ministrov. Med temi naj bi bil prvotno tudi ukrajinski minister Sibiga, a je zaradi varnostnih razmer v Ukrajini in okrepljenega bombardiranja Kijeva v zadnjih dneh udeležbo odpovedal. Na konferenci bosta sodelovali tudi dve Nobelovi nagrajenki za mir. Ukrajinska borka za človekove pravice Oleksandra Matvičuk, ki bo prejela tudi posebno nagrado strateškega foruma, in prek videa venezuelska oporečnica Maria Corina Machado.
1: V Moskvi se v teh dneh vrstijo redki diplomatski stiki z Zahodom. Kremlj je potrdil, da je sinoči gostil direktorja ameriške obveščevalne agencije CIA Johna Ratcliffa, a namena niso razkrili. Tuji mediji ugibajo, da je obisk morda dokaz hujše eskalacije vojne v Ukrajini in da so ZDA po tej poti neposredno posvarile Rusijo pred nadaljnjim stopnjevanjem ter morebitnim širjenjem konflikta na članice NATO. V teh dneh se v Moskvi mudi tudi vodja vatikanske diplomacije Paul Richard Gallagher, ki se je srečal z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom, menda pa tudi zunanje političnim svetovalcem Kremlja Jurijem Ušakovom. Vatikan tako znova ponuja posredništvo pri iskanju poti do konca vojne v Ukrajini. Iz Moskve Helena Ponudič.
18: Gre za prvi obisk direktorja CIA v Moskvi po novembru leta 2021, ko je takratni vodja agencije Kremelj opozoril na posledice morebitnega napada na Ukrajino. Tokrat namen enodnevnega obiska Johna Ratcliffa ostaja nejasen. Kremelj je potrdil le stike med obveščevalnima službama in zatrdil, da se s predsednikom Vladimirjem Putinom ni srečal. Ameriški mediji med možnimi temami obiska omenjajo morebitno novo rusko mobilizacijo, preizkušanje odločnosti NATO in Iran. Ob vse ostrejših odnosih med Moskvo in Londonom pa nekdani visoki ruski diplomat Andrej Fedorov opozarja. Predsednik Putin je pod močnim pritiskom javnosti naj sprejme ukrepe proti Veliki Britaniji. Denimo, lahko bi se kaj zgodilo tovarnam, ki za Ukrajino proizvajajo brezpilotnike. Povračilne ukrepe zaradi vse večje zahodne vojaške pomoči Kijevu, ne pa tudi njihove oblike, napoveduje tudi Kremelj. Hkrati se v Moskvi odpira še diplomatski kanal z Vatikanom. Vodja njegove diplomacije, Paul Richard Gallagher, se je sinoči že sestal z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom, tako slednji. Predstavili smo temeljna ruska stališča o reševanju ukrajinske krize z odpravljanjem njenih temeljnih vzrokov. Število žrtev še naprej narašča, posledice konflikta pa občutijo milijoni ljudi v Ukrajini in Rusiji. Bodimo jasni, ta vojna se mora končati, pa pravi Gallagher, ki je Moskvo obiskal prav tako prvič po letu 2021. Vatikan se sicer Rusijo omenja kot eden redkih možnih evropskih posrednikov, sprejemljivih tudi za Moskvo, saj Ukrajini ne zagotavlja neposredne vojaške pomoči. Sveti sedež ustraja, da vojne ni mogoče končati z vojaškimi sredstvi in znova ponuja prostor za pogajanja.
3: Iz Nepala poročajo najmanj 55 mrtvih, potem ko so hudourniške vode zjutraj po lokalnem času preplavile območje na meji s kitajsko pokrajino Tibet. Še vedno pogrešajo približno 500 ljudi, med njimi 400 turistov. O številnih žrtvah poročajo tudi iz Tibeta. Mesto Trishul Bazar v srednjem delu Nepala blizu prestolnice Katmandu je povsem razdejano. Po navedbah oblasti bi katastrofalne poplave lahko izzval plaz, ki je sledil potresu. Poplave so povzročile obsežno škodo na cestah, mostovih, hidroelektrarnah in komunikacijskih povezavah.
0: Dogodki in odmevi.
1: Nazaj domov. Sanacija celjskih vrtcev, ob katerih so v zemljini igrišč odkrili težko kovino, se končuje. Do zdaj so jih sanirali 9 od 12, dva bodo v kratkem, z enim pa se vse bolj zapleta. Gre za vrtec Gaberje. Država je obvestila občino, da se zaradi visokih stroškov ne bo vključila v sanacijo. Okoljsko ministrstvo spravljivo pojasnjuje, da ni dvignilo rok od same sanacije, temveč od izvedbe v doslej načrtovani obliki. Matija Masnak.
19: Sanacija vrtca Gaberje, čeprav je tam zemljina od vseh celjskih vrtcev najbolj onesnažena, se bo še dodatno zamaknila. Izkazalo se je namreč, da gre za nevarni odpadek in ker do zdaj ni bilo mogoče potrditi, da bi ga lahko predelali v Sloveniji, trenutni projekt predvideva prevoz odpadka v tujino. Odstranitev zemljine bi tako lahko znašala do 6 milijonov evrov brez drugih stroškov sanacije, so odgovorili z Ministrstva za okolje in prostor. Celjski župan Matija Kovač.
20: Naša zahteva je, da se seveda ustrezno preprojektira rešitve, jih približa neki izvedljivosti in na en pragmatičen način pristopi k sanaciji.
19: Koordinator celjskih civilnih iniciativ Boris Šuštar.
21: Glede na to, da je ministrica Rifljeva Celjanka, bi toliko bolj pričakoval, da se bo ta zadeva čim prej sanirala, ne pa odlagala v prihodnost.
19: Ministrstvo sporoča, da bo z občino Celje nadaljevalo iskanje strokovno ustrezne, okoljsko varne in ekonomsko vzdržne rešitve. Skrb za vrtce je sicer na plečih lokalnih skupnosti, a potem, ko je celjska občina sanirala dva vrtca, je pred 7 leti z namenom pohitritve sanacije projekt prevzela država. Presežne vrednosti težkih kovin v zemljini vrtcev so pokazale že analize iz leta 2005. Prejšnja občinska oblast je v to kislo jabolko ugriznila 12 let kasneje, leta 2017.
1: Dela na blejski obvoznici se bodo po zaustavitvi v prvi fazi, kot kaže, nadaljevala spomladi. Država je namreč sklenila pospešiti projekt, ki si ga že desetletja zavirajo različni zapleti. Z Bleda Romana Erjavec.
22: Danes je tako Blejcem in Bohincem, ki se dnevno dušijo v zastojih, Damjan Jaklin, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko, sporočil.
23: Da je vlada in ministrstvo projekt blejske obvoznice zela resno in od tega trenutka dalje bodo potekale terenske koordinacije in mesečno poročilo o napredku s ciljem, da se obvoznica čim prej umesti. Do 15.9. vložite na upravno to Radovljica vloga za gradbeno dovoljenje.
22: V mestnem času pa bo stekel postopek za izbiro izvajalca, tako da bi lahko prihodnje leto, pravi Andrej Jan, direktor podjetja PNZ, ki pripravlja projektno dokumentacijo.
24: V marcu intenzivno začeli graditi etapo 2.1.
22: Ki jo bodo gradili 2 gradbeni sezoni, da bi usporedno delali na več etapah, pa pravi Jan, ni mogoče.
24: Ker je gradbiščni promet prevelik in bi Bled še dodatno obremenjeval.
22: Lahko pa usporedno tečejo vsi ostali postopki od projektiranja do odkupa zemljišč na naslednjih etapah.
25: Ne, da bomo čakali, da naredimo najprej drugo fazo, pa potem tretjo fazo in potem se začnemo spraševati, kaj pa je zemljišče na četrti fazi. Ne, potrebno je iti usporedno.
22: Pa pravi blejski župan Toni Mežan, ki je, kot dodaja, prijetno presenečen nad tem, da je država zdaj, kot kaže, vendarle prepoznala pomen te ceste.
25: In vidim neko luč na koncu tunela, kaj ti mnogi sprašujejo, a se kaj dogaja, ali bo kdaj, že praktično niti ne verjamejo v ta projekt.
22: Brez obvoznice življenje za vse domačine, ki ne delajo doma, namreč postaja nevzdržno. Zato bodo skupaj z državo, še pravi župan, napeli vse sile, da bi se tudi postopki na terenu odvijali čim hitreje. Kot smo slišali danes, se bodo pospešili tudi odkupi zemljišč, po potrebi tudi z razlastitvami. Kljub temu pa bo ob idealnem scenariju, v katerega pa po dosedanjih izkušnjah le redko kdo še verjame, blejska obvoznica lahko zgrajena šele v naslednjih 7 letih.
3: Okrožno sodišče v Ljubljani je iraškega državljana Rašida Aziza obsodilo na 5 let zapora zaradi članstva in sodelovanja v teroristični skupini Islamska država. Podaljšalo mu je pripor do pravnomočnosti sodbe, na katero je obramba napovedala pritožbo. Aziz je v Slovenijo kot prosilec za mednarodno zaščito prišel leta 2019. Po poskusih pobega v tujino so ga leta 2024 pridržali zaradi obtožb terorističnih dejanj, ki naj bi jih zagrešil v Iraku.
1: Poglejmo še v Brežice, kjer bo danes do sobote v ospredju 7. umetnost. Festival evropskega filma bo ponudil na ogled vrhunske evropske filme, nagrajene na največjih festivalih po svetu. Največja novost je tekmovalni program z mednarodno strokovno žirijo. Na drevišnjem odprtju bodo prvič podelili nagrado za prispevek evropskemu filmu. Dobil jo bo igralec Boris Cavazza. Najprej bo na ogled zadnji film španskega režiserja Pedra Almodovorja, Britki Božič, ki je bil letos tudi v Kanu. Več Suzana Vahtarič.
2: Brežice so že tretjič prestolnica evropskega filma, tako ustanovitelj in programski direktor filmskega festivala Aleš Pavlin.
4: Največja novost je, da je postaja to tekmovalni program z mednarodno strokovno žirijo. V tekmovalnem programu bomo imeli 6 evropskih filmov.
2: Vrhunec večera bo nagrada laureat za izjemen prispevek k evropski kinematografiji.
4: Ta nagrada bo podeljena prvič in dobil bo velikan slovenskega gledališča in filma Boris Kavaca.
2: V 4 festivalskih dneh bodo gledalci v Brežicah lahko videli filme, dodaja Aleš Pavlin, ki so zaznamovali največje svetovne filmske festivale.
4: To bodo 3 filmi imeli slovensko premiero, pa 2 slovensko festivalsko premiero in na otvoritvi zadnji film Pedra Almodovarja, ki je bil na letošnjem kanskem festivalu Britki Božič. Še bolj mi je pa ponos, da imamo film, ki je letos dobil Zlato palmo v Kanu, to je romunsko-norveški film Fjord.
2: Tretji festival evropskega filma nagrado Brežice prinaša kar 15 celovečernih filmov in en kratki. Ustanoviteljica in izvršna direktorica festivala Mojca Florjanič.
5: Letos smo ga dvignili še na višji nivo in želimo in upamo, da ta zgodba rasti še naprej.
2: Festival evropskega filma Brežice pripravlja društvo Ukrok ob finančni podpori občine Brežice in Slovenskega filmskega centra. Brežice se tako vse bolj uveljavljajo kot prostor, kjer se srečujejo kakovostna filmska umetnost, kulturna dediščina, kulinarika in vedno bolj poznavalsko občinstvo.
1: Začetek oddaje je zaznamovala napoved pristojnega ministrstva, ki želi z interventnim zakonom urediti področje dolgotrajne oskrbe. Med drugim napovedujejo, da uporabniki dolgotrajne oskrbe za enake oziroma primerljive storitve ne bodo več plačevali različno. Govorili smo tudi o tem, da je Slovenija blokirala skupno evropsko izjavo o nezakonitih izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu. Za skupno obsodbo je potrebno soglasje celotne 27. Mikrofonu v prihodnih minutah predajam Mihi Troštu in drugim kolegom iz športnega uredništva. Pogledali bomo v Celje, kjer si bodo domači nogometanši drevi skušali priboriti uvrstitev v Ligo prvakov. Pestro je tudi v odbojkarskih dvoranah in na španskih cestah. Hvala za pozornost in srečno.
6: Začenjamo v Carigradu, kjer slovenske odbojkarice po uvodni zmagi in 2 zaporednih porazih igrajo predzadnjo tekmo skupinskega dela na evropskem prvenstvu. Dvoboj Slovenija-Latvija spremlja Boštjan Rebršak.
7: Slovenska reprezentanca je slabo začela dvoboj z Latvijo, na katerem je v vlogi izrazitega favorita. Prvi niso Slovenke izgubile na razliko ob izidu 25-23, v drugem vodijo Latvike z 21-16. Tekmice odlično servirajo, dosegle so že 6 pasov Slovenke niti enega, iz igre pa so povsem izločile najboljšo slovensko napadalko Fautomato Silah, ki je dosegla zgolj 1 točko in jo je selektor že bil primoran zamenjati. Maša Pucer sicer 9 točk, Lolena Lorber-Fiok 12, na drugi strani razigrane vse napadalke latvijske reprezentance, ki se bliža vodstvu z 2-0. Slovenke ostajajo pri zmagi proti Nemkam, a bodo morale potrditi za napredovanje v izločilne boje to zmago z voda v prvenstvu tudi ali na današnji tekmi proti Latviji, ali pa na petkovi zadnji tekmi pred tekmovanja proti Mačarski. Razplet tekme pospremimo na valu 202.
6: Iz odbojkarskega prizorišča na španske ceste. Kolesarska dirka po Španiji je prvič letos zavila na domač teren. Tadej Pogačar je po včerajšnji suvereni zmagi v Andori zanesljivo v skupnem vodstvu. Primož Roglič pa je pridobil 7 mest v skupnem seštevku in je trenutno drugi. Za Pogačarjem zaostaja 3 minute in 21 sekund. V današnji razgibani 5. etapi, dolgi 173 km, pričakujemo boj sprinterjev ali ubežnikov za zmago. Kolesari pa so trenutno že v drugi polovici današnje preizkušnje, ki jo bomo spremljali v nadaljevanju popoldneva na valu 202. Celjski nogometaši danes igrajo za preboj v Ligo prvakov. Prejšnji teden so si na Slovaškem priigrali ugodno izhodišče. Slovanom so se v Bratislavi razšli brez zmagovalca. Po 2 zaporednih uvrstitvah v izločilne boje konferenčne lige pa želijo danes nadgraditi svoje udejstvovanje v Evropi z uvrstitvijo med nogometno elito. Boštjan Janežič.
8: V Celju pred njihovo največjo tekmo diši po Ligi prvakov. Do tja je sicer še velik korak. Bratislavski Slovan, ki je predlani igral v skupinskem delu nogometne elite, je favorit. Doma si kljub odlični začetni predstavi ni priigral prednosti. Celjani so Slovake uspešno umirili. Pripravljeni so na velik izziv, motivirani in odločeni. Na drugi strani je enako. Kadar trenerja Jaje Tureja je zelo dober, prvi napadalec je Andraž Šporar. V moštvu slovenskih prvakov ne gre pričakovati večjih sprememb, čeprav umirjeni trener Kampeloš tega ni razlagal na glas. O željah in ciljih pa branilec Darko Hrka.
9: Vsi sanjamo o tem, v tej Ligi prvakov je delina še 90 minut ali pa 120 ali pa še penali. Fantje so res samozavestni in vidijo, da grejo na tekmi na 100%.
8: Če sodnika Cvajerja so imeli Slovaki po prvi tekmi veliko povedati. Drevi bo glavni Španec Hernandez. Na stadionu z dežele bo več kot 11.000 gledalcev, 1.500 jih bo navijalo za Slovan. Tekmo, ki se bo začela ob 21.00, boste lahko že z uvodom vred spremljali na Valu 202.
6: Nogometu dodajmo, da je bil kapetan Manchester Uniteda Bruno Fernandes izbran za najboljšega igralca sezone 2025-2026 v Angliji po izboru soigralcev in tekmecev iz Združenja profesionalnih nogometašev. Portugalski reprezentant je v izjemni sezoni podrl rekord v številu podaj v angleški Premier Ligi, zbral je kar 21 asistenc. Za konec še tenis. Zvezdniški par Serena Williams in Carlos Alcaraz se je na odprtem prvenstvu v ZDA v mešanih dvojicah poslovila v četrtfinalu. Ameriško-špansko navezo sta po slabi uri premagala švicarka Belinda Benčič in Italijan Fabio Coboli 5-4 in 4-1. V večeru po slovenskem času pa bo na delu Tamara Zidanšek. V kvalifikacijah med posameznicami bo igrala Španko De Reales.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Blaž Mikl. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Po podatkih Agencije za okolje je popoldne večinoma sončno, nad hribi bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Dnevne temperature so od 25 do 30 stopinj. Zvečer bo dokaj sončno, po noči pa se bo oblačnost od zahoda prehodno nekoliko povečala. Do jutra se bo že večinoma zjasnilo, po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo nato precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 in na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno in vroče. Pihal bo jugozahodnik. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in možne bodo posamezne plohe ter nevihte. Nekoliko se bo osvežilo. Prometne informacije. Zaradi nesreče na cesti Kozina-Starod med Podgradom in Rečico promet urejen izmenično enosmerno. Cesta Razdrto pod Nanos pa je pri avtocestnem priključku Razdrto zaprta v križišču. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno obakrat proti Kopru in na posameznih odsekih iste avtoceste od Logatca proti Ljubljani. Na dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, kjer je zaradi nujnih vzdrževalnih del zaprt desni vozni pas v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico ter na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi del bo na gorenski avtocesti Drevi od 22.00 do 22.30 zaprt predor Karavanke proti Sloveniji, v noči na jutri pa bo od 20.00 do 5.00 zaprt predor Šentvid v obe smeri. Prav tako zaradi del bo štajerska avtocesta zaprta, tako danes po noči od 22.00 do 5.00 proti Mariboru, kot tudi ob enakem času v noči na jutri med Blagovico in Vranskim.
10: Obiskite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: 16 in 4 minute.
11: Radio Koper. Primorski radio.
12: Dobar dan, voščeva Armando Šturman in Mateja Grbenjak. Midva bova z vami v drugi polovici današnjega sredinega popoldneva. Po 17. si vzamemo čas za kulturo. Kmalo pa bomo skupaj stopili na pot in se sprehodili po Primorskem. Danes obiščemo Ilirsko Bistrico, Dornberg, Kobarid in Koper. Lepo nam bo, če boste ostali z nami.

Na Radiu Koper imamo za vas obvestilo. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno omotena oskrba z vodo na območju Topolovca, Belvedurja in Pregare. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 18. ure. Po končanih delih se uporabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
2: Primorski poletni festival zaključuje poletje s predstavo Človek v morju, danes ob 20.30 na plaži Valdoltra v Ankaranu. Igralec Lotus Vincenc Šparovec v njej pripoveduje svojo resnično zgodbo z Atlantskega oceana. Vstop je prost.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.

0: 16 in 18 minut, Radio Koper poslušate. Preglejmo postaje današnjega sprehoda po Primorskem. Slišali bomo, da je Kobariški muzej obiskal 2 milijonti obiskovalec. Prvi bistriški poletni festival je navdušil obiskovalce. Dornberški gasilci pa bodo dobili novo vozilo. Začenjamo v Kopru.
1: Po Primorski.
0: Danes večer se v Koper vrača oživela ulica, ki jo organizira klub študentov občine Koper. Gre za ulični festival, ki ga mladi organizirajo že 27-tič. Z njim pa vsako poletje oživijo koprsko staro mestno jedro. S koordinatorko letošnjega dogodka se je pogovarjala Vita Zadnik.
2: Avgust vsako leto v Koper prinese oživelo ulico, ulični festival namenjen glasbi, druženju, umetnosti in spoznavanju lokalnih društev. Vsaka oživela ulica je tematsko obarvana, letošnja bo v ospredje postavila prihodnost. Koordinatorica dogodka Ivona Furlan iz kluba študentov občine Koper.
3: Z letošnjo izvedbo oživele ulice nagovarjamo prihodnost. To izjemno široko področje smo izbrali, saj bi radi nagovorili tako realne problematike, kot milje vse splošnega brezupja, ki pesti naš čas.
2: Osrednje prizorišče letošnje oživele ulice bo Kidričeva ulica v Kopru, na kateri se bo predstavilo okoli 45 lokalnih društev. Medtem bo glasbeni in umetniški program razdeljen na 3 prizorišča, Taverno, Muzejski trg in Titov trg.
3: Na Titovem trgu bo prizorišče Nostalgija s koncertnim programom odstiralo pogled v prihodnost skozi predstave preteklosti. V vizualno opremljeni taverni bo prizorišče z imenom Distopija, še posebej bi izpostavila Muzejski trg, ki bo kot prizorišče Utopija gostil predstavitve kolektivov, ki svojim delovanjem gradijo dostojno in trajnostno prihodnost. Potekal bo še kviz z aktivistično vsebino, za glasbo pa bo poskrbel neodvisni obalni radio. Naravna inteligenca EcoGPT pa bo v živo generirala umetniška dela po predlogih obiskovalcev in obiskovalk.
2: Na letošnjem dogodku bodo nastopili Denis in Denis, dvojec Nipple People, kolektiv Bregove Dere in Recycleman, na odru Titovega trga pa se bodo predstavile tudi okoliške plesne šole. Del programa bo namenjen tudi najmlajšim, še pojasnjuje Ivona Furlan.
3: V atriju Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem bo potekal otroški program. V sodelovanju s festivalom Pri svetilniku, ki ga pripravlja gledališče Koper, pa bo dogajanje popestrila cirkusantska skupina Čupa Kabra.
2: Po ocenah organizatorjev oživelo ulico v zadnjih letih vsako poletje obišče okoli 2000 ljudi, za pripravo dogodka pa stoji precej manjša ekipa, okoli 20 mladih. In kakšne prihodnosti si želijo oni?
3: Želimo si, da bi Koper zaživel kot mesto s tesno prepleteno lokalno skupnostjo, ki z integracijo trajnostnih, okoljskih in socialnih praks gradi dostojno prihodnost za vse prebivalce in prebivalke. Želimo si, da bi oživela ulica ohranila svojo vlogo pri grajenju skupnosti in povezovanju Koperčanov in Koperčank.
2: Za boljšo prihodnost bodo organizatorji tudi letos poskrbeli z dobrodelno noto. Prostovoljne prispevke bo na srečelovo zbiralo društvo Mačja preja za zapuščene živali. Oživelo ulico lahko torej ujamete danes večer med 19. in 24. uro. Vstop je prost.
1: To je Radio Koper.

Sprehod po Primorski nadaljujemo v dolini Soče. Kobariški muzej je zabeležil mejnik 2 milijonov obiskovalcev. 2-milijonti obiskovalec je postal Alessandro Bristotti iz Italije, vodja skupine skautov, so sporočili iz Kobariškega muzeja. Skupina si je ogledala muzej, nato pa svojo pot nadaljevala peš

po poti miru do Gorice. Direktor muzeja, magister Martin Šolar, mu je podaril italijanski prevod Gregorčičevih poezij in zbirko publikacij Kobariškega muzeja. Odprli so ga leta 1990 v spomeniško zaščiteni Mašerovi hiši v Kobaridu. Prejel je že številne nagrade, med drugim je bil že leta 1993 nominiran za Evropski muzej leta in hkrati prejel muzejsko nagrado Sveta Evrope. V dobrih 30 letih se je tako uveljavil kot osrednja ustanova, ki dediščino Soške fronte predstavlja na nacionalnem, evropskem in mednarodnem prostoru. Med obiskovalci prevladujejo Slovenci in Italijani, sledijo gostje iz Nemčije, Avstrije in Združenih držav Amerike. Samo lani si ga je ogledalo 52.500 obiskovalcev, doslej pa so muzej obiskali gostje iz 144 držav. Med njimi so tudi potomci vojakov na Soški fronti.

0: sprehod po Primorski nadaljujemo v Ilirski Bistrici, kjer se je z razprodanim koncertom Rudija Bučarja in Smrdel Brothers minuli konec tedna zaključil prvi poletni festival, ki ga je pripravil tamkajšnji turistično-informacijski center. Med 24. junijem in 21. avgustom se je zvrstil niz glasbenih, ustvarjalnih, športnih in družbenih dogodkov, ki so popestrili počitniško dogajanje v mestu. O tem, kako je bil festival sprejet med domačimi pa tudi o prihajajočih dogodkih na Bistriškem, se je Saro Božič, od pomladi vršilko dolžnosti direktorice turistično-informacijskega centra, pogovarjala Mateja Rolih Maglica.
1: Prvič ste pripravili Bistriški poletni festival z raznolikimi vsebinami. Kakšen je bil odziv?
2: Glede na to, da smo Bistriški poletni festival pripravili iz aprila v maj mesec izjemno na hitro, ogromno improvizacije, so bili odzivi izjemno pozitivni, tudi domačini so se odzvali, pripravili smo program, ki je v bistvu potekal čez celotno poletje in videti je bilo, da neko dogajanje, ki bi bilo razporejeno čez vse poletje, je zelo zaželjeno in domačini so se odzvali zelo pozitivno in hvala vsem.
1: Vsebine, sva rekli, so bile raznolike in pomagali so vam jih oblikovati tudi lokalni ponudniki. So se dobro odzvali na vašo idejo?
2: Seveda, lokalni ponudniki so izjemnega pomena za ustvarjanje lokalnih vsebin v Ilirski Bistrici, zato smo tudi na festival oziroma na različne delavnice povabile domačine, lokalce, tako gostince, kot sodelovali smo z festivalom Vin, ustvarjalko likovnih delavnic z kolesarji, prav tako z cvetličnimi vsebinami, z športniki, košarkaši ter z čebelarji ter lokalnimi rokodelci. Povabili smo tudi lokalne glasbene skupine, vsi so se na hitro odzvali, ogromno bilo neke improvizacije, ampak tako dobro, kot se je ta festival iztekel, smo lahko res hvaležni vsem, ki so ga pomagali ustvarjati.
1: Letos ste pripravili 3 koncerte, morda razmišljate, da bi jih drugo leto še več?
2: Definitivno. Vsi 3 koncerti so bili polni. Od tega 2 popolnoma razprodana v zelo kratkem času, kar samo kaže na to, da drugo leto zadeve ponovimo, drži.
1: Kar se ponavlja v Ilirski Bistrici in je stalnica, pa je kopalni avtobus za domačine. Tradicionalno ta vozi v Moščeniško Drago, tudi letos verjetno so ga izkoristili domačini.
2: Avtobus v Moščeniško Drago je stalnica, tradicija, že 40 let se vozimo iz Bistrice v Moščeniško, tako bo tudi ostalo naprej. Letos je pa ena novost in sicer ponudili smo na spletni strani visitilirskabistrica.si je možnost nakupa spletnih kart za kopalni avtobus. Predvsem mladi so se odzvali. Letos je bil to 2 tedna pred zaključkom avgusta sicer test in hvala vsem, ki so poklikali karte ter nam tako v bistvu dali neke feedbacke, kaj naj popravimo. Pozitivni odzivi definitivno, tako da karte po spletu za Moščeniško Drago ostajajo, izkazali so se za zelo dobro potezo.
1: Avtobus bo sicer peljal samo še do 31. avgusta in torej pred vrati je september in jesen, zaključiva z napovedjo prihajajočih dogodkov.
2: Tako, že ta konec tedna ste vabljeni na gorsko-hitrostne dirke, tradicionalen dogodek v Ilirski Bistrici. Potem sledi 19. september, vabimo vas na pohod, štart bo na Črnih Nivah, čez Ahec do geometričnega središča občine Ilirska Bistrica. To je nova izletniška in turistična točka, ki jo bomo ta dan tudi slovesno odprli. Zadnji vikend v septembru bo potekala tradicionalna bistrška tržnica, dvodnevni dogodek, ki združuje sejemsko ponudbo, tradicionalna znanja, kulinariko in izjemno pester spremljevalni program. Prav tako, jesen je pred vrati, na Ticu pričnemo s pospešeno promocijo jesenske turistične ponudbe, ki bi privabila v Ilirsko Bistrico tako domače kot tuje goste. Za domačine, ki pa malček že pogrešajo kino v mestu, pa pripravljamo jesenske projekcije filmov v Domu na Vidmu. Absolutno lepo vabljeni v Ilirsko Bistrico.
1: Sara Brožič, hvala za pogovor.
3: Radio Koper. Oddajamo v barvah.

0: Današnji sprehod med domačimi kraji bomo zaključili z dobro vestjo.
1: Po primorski.
0: Dornberški gasilci bodo dobili novo gasilsko vozilo. Pogodbo so podpisali dopoldan v gasilskem domu v Dornberku. Denar za nakup večinoma prispeva novogoriška mestna občina. Vozilo bo stalo 361 tisoč evrov. Podjetje, ki jih izdeluje, ga bo dobavilo čez 14 mesecev. Vozilo bo omogočilo prevoz večje količine vode ter zagotavljalo višjo stopnjo varnosti gasilcev pri intervencijah. Potrebe na območju, ki ga pokrivajo, žal naraščajo.

0: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
1: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
2: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Dobar dan, voščimo z radija Koper, 17 je in skoraj dve minuti gremo na goriški konec. V okviru čezmejnega evropskega projekta KRU, križišče Vizij, bo ta petek na območju nekdanjega mednarodnega mejnega prehoda Vrtojba potekalo odprtje dveh skulptur. Pod eno se podpisuje slovenski kipar Damjan Komel, pod drugo pa italijanski umetnik Stefano Comelli. Kje točno jo boste našli, pa v prispevku Eve Furlan.
1: Ko se iz Italije čez mejo vračamo v Slovenijo, lahko ob avtocesti opazimo stavbo porisano z grafiti. Nekaj korakov stran pa na bližnji zelenici po novem stojita tudi skulpturi dveh slovenskih umetnikov. Zagotovo gre za prostor, kjer ju ne bi pričakovali, se strinja tudi Kostanca Frandolič, ki pri projektu skrbi za stike z javnostmi.
2: S projektom KRU smo pač pripeljali umetnost v kraje, ki so na obrobju ob avtocesti, ob mestih in poslušati saksofonista na odkritju nekega kipa, medtem ko ti mimo drvijo tovornjaki, je bila zame edinstvena izkušnja in mislim, da prav to je, ta je lepota tega projekta, da nam je pokazal, kako lahko tudi v res neobičajne kraje pripeljemo nekaj zelo, zelo lepega in jim povrnemo neko novo življenje.
1: Samo stavbo na meji je z grafiti oblekel grafični oblikovalec Andreja Antoni. Prav tako pa je v okviru projekta dobila tudi nove vsebine.
2: Predvsem je prinesel pač preureditev tega prostora, ki je bila nekoč menza podjetja Zdag in je bila potem uporabljena pač kot skladišče. Zdaj je pa to postal večnamenski prostor, v katerem so doslej, kot smo rekli, pač pripravili štiri razstave. Preko premičnih elementov pa lahko postane tudi prostor za koncerte, knjižne predstavitve ali kakršnakoli srečanja.
1: A marsikdo, ki prečka mejo, ne ve, da v stavbi deluje bar, še manj, da si tam lahko ogleda razstavo. Alesija Muči, ki je zaposlena v Zdagu in prostovoljno skrbi še za projekt, je nad prostorom navdušena, prav tako pa tudi umetniki.
3: Čezmejno
1: območje je vedno atraktivno, mnogim je všeč prav ta kontrast, ko iz lepega razstavnega prostora gledaš ven tovornjake in staro, nekoliko zapuščeno območje ob meji. Njihove razstave pa tej stavbi dajo nov smisel in s tem nek nov pečat celotnemu prostoru.
3: Na nova impronta al confine.
1: Nov pečat območju dajo tudi štiri javne skulpture, ki so bile izbrane v okviru dveh mednarodnih natečajev. Ta sta bila zelo dobro sprejeta in pritegnila velik interes tako slovenskih kot italijanskih kiparjev, je povedala Paula Jarc z Novogoriškega kulturnega doma, ki je partner projekta.
4: Jaz mislim, da vsak kipar je zelo zadovoljen, ko zagleda kakšen mednarodni natečaj za postavitev javnih skulptur, kajti prav v bistvu v zadnjem času se pri nas, pa mislim, da tudi v Italiji, soočamo z vsem manjšim zanimanjem za kiparstvo, zato so tovrstne priložnosti za kiparje še toliko bolj dragocene, saj jim omogočajo, da neke svoje zamisli, ideje lahko razvijajo in uresničijo tudi v teh bolj monumentalnih oblikah.
1: Skulpturi italijanske kiparke Beatrice Taponeco in slovenskega kiparja Boštjana Kavčiča so otvorili že lani. Zdaj se jima bosta torej pridružili dve novi in v okviru projekta tudi zadnji.
4: Skulptura Damjana Komela Vztrajnost v času skozi simboliko semena in spirale pripoveduje o rasti, vztrajnosti in medsebojni povezanosti. Skulptura Brezmena križišča Stefana Comellija pa nekdajni mejni prehod obravnava kot stetišče poti, spominov in osebnih zgodb.
1: V petek popoldan bo na italijanski strani najprej potekala otvoritev skulpture slovenskega avtorja. Na to pa bodo udeleženci s prehodom do prireditvenega prostora društva Gas Vrtejba prisostvovali še odprtju dela italijanskega umetnika, ki je mesto dobil torej na slovenski strani.

0: Če ste na poti, lahko pričakujete zastoje na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomirjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani. Nič novega, bi lahko rekli. Gremo zdaj v mesto Vrtnic. Mednarodno srečanje saksofonistov oziroma festival Saksgo, ki v Novi Gorici že skoraj 30 letja združuje slovenske in tuje saksofoniste, je v polnem teku. Poletno šolo za klasični in jazz saksofon bogatijo izjemni koncerti vrhunskih mojstrov tega instrumenta. Več Mojca Maljevac.
1: Tradicionalni preplet odličnih jazz in klasičnih koncertov ter poletne šole tudi letos v Novo Gorico prinaša najboljše in najbolj kreativne saksofoniste svetovnih, evropskih in slovenskih odrov, ki ne le koncertirajo, pač pa delujejo tudi kot mentori na mojsterskih tečajih. Oddelek klasičnega saksofona vodi Jan Gričar, za jazzovski del pa skrbi Boštjan Simon. Po ponedeljkovem koncertu trija vrhunskega jazz saksofonista Baptista Urbana in včerajšnjem klasičnem koncertu lanskih nagrajencev tekmovanja Saksgo 25, Vida Verdinka in Salvatoreja Micellija ob spremljavi pianista Lijana Puciharja, se nocoj na ploščadi Silvana Furlana znova obeta jazz poslastica. Nastop danske saksofonistke Mette Rasmussen in ameriškega pianista Craiga Taberna. Boštjan Simon ju je tako predstavil.
2: Drugi koncert je pa duet Craig Taborn in Mette Rasmussen. To sta v bistvu dva velikana, ameriško-evropski duet, tako rečeno Mette Rasmussen, danska saksofonistka, ki je se pri nas že večkrat predstavila več zasedbah, ampak nikoli v Novi Gorici in okolici. Craig Taborn je pa en najbolj najvidnejših in najbolj opevanih predstavnikov nove, recimo srednje generacije jazzovskih pianistov, ki so bolj v smeri kreativne in improvizirane glasbe. Izhaja iz tradicije Herba Nicholsa in Cecil Taylorja, recimo. Ne. Smo zelo veseli, da, v bistvu, da se nam pridruži. Mette Rasmussen je pa, kot rečeno, ena najvidnejših evropskih glasbenic, ki

0: V bistvu dan danes sodeluje samo z, še z velikani in nastopa po celem svetu. Tako smo zelo veseli za ta duet.
1: Festival SaxGo 26 bo do konca tedna ponudil še 3 koncerte. Jutri ob 20. bo na gradu Kromberg koncert mentorju oddelka klasičnega saksofona, ob 21.30 pa boste v Novogoriški knjigarni in kavarni Max lahko prisluhnili kvartetu Davida Mozetiča. V petek pa bodo letošnje srečanje sklenili v Novogoriškem kulturnem domu z nastopom udeležencev in mentorjev poletne šole.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

Vabljeni k ogledu Primorske kronike, v kateri med drugim objavljamo. Stoletja so bili cipli najbolj zanesljiv ulov ribičev v zimskih mesecih, a danes ni več tako. Zlati časi izlova so opisani na razstavišču Montfort. Eno od nekdanjih solnih polj na Fontanidžah je znova oživelo. S tradicionalnim orodjem ga obdeluje izkušeni solinar Diego Lazar. Poletna šola saksofona z uglednimi domačimi in tujimi profesori je v Novo Gorico privabila številne mlade saksofoniste. Bodite z nami ob 18.40 na televiziji Koper.

Na MMC portalu berem, da je planinska pot, ki vodi zadnje trente na Bavški Grintavec, obnovljena. Akcija izbire najplaninske poti 2026 je v sodelovanju Planinske zveze Slovenije in zavarovalnice Triglav potekala že devetič. Tokrat je bilo izbor ponujenih 5 planinskih poti, največ glasov pa je prejela zelo zahtevna planinska pot zadnja trenta Bavški Grintavec in si tako zagotovila sredstva za obnovo. Predsednik planinskega društva Jesenice Bojan Erjavšek je povedal, da je bila obnova zaradi zahtevnega visokogorskega terena in posledic obsežnih podorov izjemno zahtevna. Zato nas še posebej veseli, da smo s pomočjo sredstev akcije Najplaninska po 2026 pod po dolgih letih ponovno odprlim planincem omogočili varnejši vzpon na Bavški Grintavec, je dejal. Dodal je, da za uspehom niso le sredstva, temveč predvsem znanje, požrtvovalnost in prostovoljno delo markacistov. Akcija Najplaninska pot je zaživela leta 2018 in od takrat je bilo v celoti obnovljenih že 9 planinskih poti, še letošnjo sezono naj bi bila dokončana tudi obnova lanske zmagovalne poti, ki vodi iz Logarske doline preko Krešlja na Kamniško sedlo. Planinska pot, ki vodi iz zadnje trente na Bavški Grintavec, pa je primerna le za najbolj izurjene planince.

še bolj jasno, da mene rabiš klicat in kaj spraševat pa si mora. In na prvi krat, ko končno začnem verjet, da me več nimaš rad, bolj pa prideš ti.

krmadilo zvoki, ko zvijaš se, vse popika me, na se spet zaprej, kot armadilo zvoki, moje srce se van zaleti, da razleti, pol pa prideš ti.

Dnevi so že fajn krajši, sonce bo danes zašlo 8 minut pred 20. uro, mi pa smo 19, skoraj 20 minut čez 18. prišli do konca popoldanskega programa Radia Koper. Po radijskem dnevniku damo prostor še večernemu. Jutri zjutraj vas prvi pozdravi Iztok Novak Izim, danes glasbo še naprej izbira Armando Šturman in vas ob 20. tudi vabi k poslušanju Arizone. Kaži poti Arizono danes peljal do Postojne, kjer se je včeraj v torek pričel festival Zmaj ma mlade. Mateja Grbenjak, vam voščim prijeten, sproščen večer.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Zadnji avgustovski dnevi so v politiki vse prej kot mirni. Danes je domač politični parket med drugim razdelilo stališče do skupnega evropskega odziva na novo širitev izraelskih naselij na Zahodnem bregu. Slovenija je pridružitev pobudi zavrnila, saj po mnenju vlade po že dveh podobnih pozivih ta ne bi prinesel dodane vrednosti.
2: Gre samo za nadaljevanje repozicioniranja slovenske zunanje politike do palestinsko-izraelskega vprašanja, močno v korist Izraela.
1: Meni politolog Faris Kočan. Slovenija bi se morala pridružiti evropski pobudi, pa menita predsednica republike Nataša Pirc-Musar in del opozicije. V oddaji tudi.
3: Zaposleni v sistemu dolgotrajne oskrbe si lahko obetajo dodatek k plačam. Iran trdi, da je dosegel dogovor z Omanom o začasnem režimu plovbe skozi Hormuško ožino. Slovenske odbojkarice z novo zmago na pragu osmine finala evropskega prvenstva, celjski nogometaši nocoj za vstop v Ligo prvakov. Jutri bo sončno in vroče.
1: Z vami sva Matej Rus in Vid Palčnik. Podrobnejši pregled dogajanja začenjamo v Celju, kjer bodo domači nogometaši čez dve uri začeli zgodovinsko tekmo za svoj prvi preboj v ligaški del Lige prvakov. Mesto je v napetem pričakovanju, domača tekma zadnjega kroga evropske klubske elite prinaša tudi številne izzive za organizatorje. Preverjamo utrip na celjskem stadionu, kjer bo tekmo spremljal Marko Cirman. Pozdravljen.
4: Lep pozdrav. Temperature v vročem Celju se bodo v nadaljevanju večera sicer spuščale, ampak dvigovala se bo seveda nogometna vročica in veliko pričakovanje, ki lahko Celjanom v primeru uspeha prinese zgodovinsko uvrstitev v Ligo prvakov. Navijači se počasi zbirajo pred stadionom, čez slabo uro se bodo odprla vrata stadiona z dežele, kjer bo danes več kot 11 tisoč ljudi, več kot 1500 navijačev bo Slovana iz Bratislave, tako da bo nocoj res glasno pod celjskim golovcem. Evropska nogometna zveza na vsako tekmo Lige prvakov sicer pripelje vojsko svojih zaposlenih, ki skrbijo za vsako podrobnost, da je produkt tekmovanja videti natanko, tako kot piše v pravilih. V celjskem klubu so imeli največ dela zahodno tribuno, ki danes zaradi varnosti oziroma preozkih evakuacijskih izhodov ne sme biti povsem polna. UEFA pa je klubu iz mesta ob Savinji že sporočila, da bo tako za morebitno igranje v Ligi prvakov, kot tudi za Evropsko ligo, kamor je sicer Celje že uvrščeno, nujno potrebna menjava zelo skromne travnate zelenice. Še nekaj organizacijskih podrobnosti pa nam je razkril pred tekmo tehnični direktor NK Celje Sebastian Gobec.
5: Goal line tehnologije se postavlja v Celju. To so neke stvari, ki pač prej nismo imeli in te smo mogli dograditi oziroma stvar dopolniti. Potem so pa te malenkosti, ko so skos od pozornosti raznih sponzorjev, da se prekrijejo od same varnosti. Tekma je razprodana, pride tudi security officer iz UEFA. Tako da tukaj so stvari, kjer so pač res na najvišjem nivoju. Dejstvo je, da ne sme biti na ključi.
4: Morebitna uvrstitev v Ligo prvakov ne bi za Celje pomenila zgolj tekmovalno zgodovinskega uspeha, temveč tudi bajno denarno nagrado. V slovenski nogomet bi se zlilo približno 30 milijonov evrov. Nekateri klubi bi tako zaslužili večkratnik svojih sezonskih proračunov. Zato danes za celjski uspeh pesti ne bodo stiskali samo celjski, ampak tudi slovenski navijači.
1: Marko, hvala za tole oglašanje in lep pozdrav na Štajersko. Nadaljujemo v domači politiki. Pripravljen je predlog interventnega zakona, ki bo posegel v sistem dolgotrajne oskrbe. Med spremembami so izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev vstopnih točk in zamik uporabe minutnega načina. Predlog zakona bo od jutri v 4-dnevni javni obravnavi. Sledila bo parlamentarna obravnava po nujnem postopku, saj je uporaba načrtovana od 1. oktobra. Zainteresirana javnost podpira predloge, a pričakuje tudi sistemske spremembe zakonodaje. Urška Valjavec.
6: Po novem bodo vsi uporabniki plačevali enak znesek, ne glede na to, po katerem zakonu so ali bodo vstopili v sistem. Ministrica za demografijo Mateja Ribič napoveduje.
7: bomo izenačili plačevanje storitev uporabnikov dolgotrajne oskrbe, da dva uporabnika za isto oziroma primerljive storitve ne bosta več plačevala različnih položnic.
6: Upravičencev, ki so plačevali višje zneske, je po oceni ministrstva okoli 3000. Ti bodo sredstva dobili povrnjena v obliki dobropisa za plačilo storitev dolgotrajne oskrbe. Pri tem bodo upoštevali vse plačnike in doplačnike, tudi občino in svojce. Druga novost je povezana s kadri. Vsi zaposleni, ki neposredno delajo v dolgotrajni oskrbi, bodo dobili 300 evrov bruto dodatka na mesec. To bo nekoliko omililo kadrovske težave, meni direktorica DSO Izola Romina Zajc.
8: Bi nekako ena motivacija, če rečemo z finančnega, v finančnem smislu tudi pripomogla k večji zaposlitvi.
6: Dodatna sredstva iz proračuna ne bodo potrebna, saj se bodo plačni dodatki pa tudi dobropisi financirali iz prispevka, ki ga plačujemo za dolgotrajno oskrbo. Tretja novost prinaša razbremenitev vstopnih točk centrov za socialno delo. Ponovem bodo vse uporabnike, ki so že v sistemu in se jim je zdravstveno stanje spremenilo, ocenjevali strokovnjaki z različnih področij kar pri izvajalcu. Četrta novost se nanaša na obračunavanje storitev dolgotrajne oskrbe. Sprememb ne bo. Pavšal, ki ga zdravstvena zavarovalnica plačuje domovom, se podaljša do konca prihodnjega leta. Predsednica skupščine Skupnosti socialnih zavodov Valerija Lekić-Polšak ukrepe pozdravlja. Nekateri postopki se bodo poenostavili. Toda?
9: Lahko rečem po svojem vedenju, da so in bodo še vedno predolgotrajni, da bo potrebno predolgo, preveč časa med tem, ko bo uporabnik izrazil, ali bo nastala potreba po dolgotrajni oskrbi in do dejanske same izvedbe, da jo bo dobil.
6: Vsi našteti ukrepi bi veljali do konca prihodnjega leta. V tem času pa bo ministrstvo pripravilo spremembe sistemskega zakona.
1: Na nove podražitve goriv za kmetijsko mehanizacijo, ki so poleg gnojil rekordno draga, sta se danes ob robu sejma Agra v skupni izjavi odzvala predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek in kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Kmetije, gozdari in ribiči so pod izjemnimi stroškovnimi pritiski. Ministrstvo skupaj z njihovimi predstavniki snuje ukrepe za ublažitev posledic visokih stroškov v panogi.
10: Naša pričakovanja so, da v najkrajšem možnem času najdemo način za znižanje cene kmečke nafte, vendarle v naši sosednji državi Hrvaški je za 20 centov nižja kot je v Sloveniji, na koncu pa so kmetje konkurenti na trgu in pod takšnimi pogoji resnično ne moremo opravljati svojih nalog konkurenčno in ne nazadnje na teh kmetijah tudi preživeti.
11: Lahko rečem, da sem zadovoljen, da smo uspeli na ravni vlade zagotoviti sredstva, da bomo dopolnili evropski ukrep za pomoč ob draginji mineralnih gnojiv in nafte. Tu bo pomoč znesla preko 8 milijonov evrov in jo bomo nekje do konca leta že lahko nakazali kmetovalcem.
1: Sprejeli so več oblik pomoči, med drugim iščejo možnosti za pocenitev tako imenovane kmečke nafte. Zunanje ministrstvo je potrdilo poročanje bruseljskega medija EU Observer, da je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije na temo izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Menijo namreč, da takšna izjava vseh 27 članic ne bi imela dodane vrednosti, čež da je stališče do omenjenega projekta že izrazil Evropski svet.
3: V opozicijskih strankah Gibanje Svoboda, SD in Levica so kritični do blokade skupne izjave in menijo, da gre za zagovarjanje izraelskih interesov na škodo Slovenije in njenega mednarodnega ugleda. Naša država bi morala podpreti skupno obsodbo širjenja izraelskih naselbin na palestinskem ozemlju, meni tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot opozarja Tel Aviv, ravna v nasprotju z mednarodnim pravom in tako spodkopava rešitev dveh držav.
0: Radijski dnevnik.
1: Medtem ko ameriški predsednik Donald Trump trdi, da sta učinkoviti obe operaciji proti Iranu, tako vojaška kot gospodarska, in da se mu s pogajanji ne mudi, Teheran sporoča, da uspešno obnavlja uničeno infrastrukturo in da je prejel tudi novo vojaško opremo. Iran in Oman naj bi se dogovorila o začasni pomorski poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino. Sandra Krišelj.
12: Iranci v vojni z Američani ne bodo popustili, je sporočil iranski predsednik Mahmud Pezeškian in dodal, da se bo iransko ljudstvo borilo, če bo to potrebno. S pritiskom na Iran, predvsem z novimi gospodarskimi sankcijami, Združene države Amerike ne bodo dosegle ničesar, je prepričan Pezeškian. Tiskovni predstavnik iranske vojske Mohammad Akriminija pa je dejal, da je Iran dosegel znaten napredek pri obnovi infrastrukture uničene v vojni ter prejel novo vojaško opremo. Iran in Oman sta se dogovorila o začasni pomorski poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, so v torek sporočili z iranskega zunanjega ministrstva. Celotna pot v eno smer poteka po iranski strani, del poti v drugo smer pa prav tako poteka v iranskih teritorialnih vodah, del pa v Omanskem morju, je dejal tiskovni predstavnik Kazem Garibabadi. Opozoril pa je, da se plovna pot ne bo v celoti odprla, dokler Združene države ne bodo izpolnile svojih obveznosti iz memoranduma, ki je medtem že prenehal veljati. Ni znano, ali bodo ZDA sprejele omenjeni dogovor. Ameriški predsednik Donald Trump je prejšnji teden zagrozil z bombardiranjem Omana, če bi ta stal na poti ameriškim prizadevanjem za ponovno odprtje ožine. Trump je za televizijsko mrežo Al Jazeera ocenil, da sta proti Iranu učinkovita tako gospodarsko bojevanje kot vojaški napadi. Ponovil je svojo trditev, da Združene države v tej vojni izjemno uspešno zmagujejo in da iransko gospodarstvo razpada. Iranska valuta rial je v primerjavi z ameriškim dolarjem zdrsnila na rekordno nizko raven. Za en dolar je treba odšteti 2 milijona rialov. Inflacija je skoraj 70% in po napovedih Mednarodnega denarnega sklada se bo iransko gospodarstvo letos skrčilo za približno 6%.
3: Število umrlih v poplavah in plazovih v Nepalu se je povečalo na 95, je sporočila tamkajšnja policija. Še vedno je pogrešenih več 100 ljudi, med njimi je po podatkih nepalskega zunanjega ministrstva 341 tujih državljanov ter približno 80 policistov in vojakov. Z kitajske strani meje zdaj poročajo o najmanj 3 smrtnih žrtvah in več kot 260 pogrešenih. Ujma je povzročila veliko škodo na cestah in mostovih ter komunikacijski in energetski infrastrukturi. Povzročil naj bi jo snežni plaz na kitajsko-nepalski meji, ki ga je sprožil potres. Evropska unija je v odzivu na katastrofo aktivirala satelitski nadzorni sistem Kopernik, da bi pomagala pri odpravljanju posledic.
1: Graditev mariborske zdravstvene postaje Tezno, ki se je začela pred letom dni, poteka po načrtih. Na gradbišču marljivo delajo, nova stavba že kaže končne obrise. Največja naložba v primarno zdravstvo v Mariboru po nekaj desetletjih, vredna skoraj 21 milijonov evrov, bo po napovedih sprejela prve bolnike prihodnjo jesen. Katarina Klep-Črnejšek.
13: Dela na gradbišču ob Mariborski osnovni šoli Martina Konšaka, kjer nastaja nova zdravstvena postaja Tezno, so v polnem teku, pojasnjuje vodja projekta z Mariborske občine Jernej Gruber.
14: Na mela, ki je najdlje naprej, smo že začeli z obrtniškimi in inštalacijskimi deli, ker se vgrajuje okna, se kablira, se izvajajo predelne stene, sredinska lamela sledi temu, ta zadnja lamela se pa zaključuje, torej gradbena dela na strehi z konstrukcija.
13: Najtežji del tako gradbince še čaka, dodaja vodja gradnje Maja Golubovič iz podjetja Pomgrad. O zahtevnosti same gradnje do zdaj pa izpostavlja.
15: Mi smo do zdaj imeli največji izziv z usklajevanjem tehnologije in izgleda pigmentiranega betona zunanje fasade. To nam je vzelo več časa od predvidenega.
13: Krajša zamuda po zagotovilih ne bo bistveno vplivala na končni rok gradnje. Nekaj več kot 7000 kvadratnih metrov novih prostorov bo nared do prihodnje jeseni. V njih bo 8 ambulant družinske medicine, 2 centra za razvojno pediatrijo, zobozdravstvena in ginekološka ambulanta in ambulante medicine dela in športa, patronažna služba, laboratorij, lekarna in na novo tudi enota za nalezljive bolezni. Kot dodaja pomočnik direktorja Mariborskega zdravstvenega doma Marko Turčin.
16: Ta stavba pa ne bo le za občane Tezna, bo tako za vse v mestomčini Maribor in ko govorimo o specialistiki, ki bo tukaj skoraj v polovičnem delu že zastopana, tudi za občane in občanke vseh 12 občin ustanoviteljic. In veselimo se, ko bo ta stavba dejansko zaživela.
13: S tem bo namreč po desetletjih končno rešen tudi problem zdajšnje pretesne in povsem dotrajane zdravstvene postaje pri industrijski coni Tezno, ki le še s težavo zagotavlja pogoje za varno zdravstveno oskrbo.
3: Direkcija za vode je imetnike vodnih dovoljenj v občinah Tišina, Murska Sobota, Beltinci in Radenci pozvala k omejitvi oduzema podzemnih voda. Zaradi dolgotrajne suše so namreč ponekod ogroženi viri črpanja pitne vode. Če se bodo težave zaostrovale, bodo prepovedali oduzeme vode za vse namene, razen za zaužitje.
1: Športni navdušenci doma bodo, kot rečeno, nocoj spremljali predvsem tekmo v Celju, kjer bodo tamkajšnji dogometaši lovili svojo prvo uvrstitev v Ligo prvakov. V nadaljevanju oddaje pa tudi o novi zmagi odbojkaric na Evropskem prvenstvu ter o kolesarski dirki po Španiji. Z vami bo Mojca Breskvar, sam pa vam želim lep večer.
17: Zvečer bo v ospredju nogomet, najprej pa k aktualnemu dogajanju. Slovenske odbojkarice so na Evropskem prvenstvu v Turčiji še drugič zmagale. Po preobratu so tesno s 3-2 v nizih premagale Latvijo in pred zadnjo tekmo skupinskega dela proti Mačarski ostajajo na četrtem mestu v skupini, ki vodi v osmino finala. Podrobneje po tekmi Boštjan Rebršak.
18: Slovenke so tekmo začele v krču, prvi niz ob številnih nihanjih izgubile v tesni končnici, tekmice pa so se razigrale, odlično servirale in uspeh nadgradile v drugem delu, ki so ga dobile 6 točkami prednosti. Kapetanka Saša Planinšec.
19: Se mi zdi, da se nas je še preveč držal tisti včerajšnji poraz, nekako nismo mogli priti svojih glav, da rečem, ampak na koncu koncev sem pa vesela, da smo spet pokazali karakter, so stvari takšne kot so, na koncu smo izvekli in to je edino, kar šteje.
18: Slovenija je bila na to prepričljiva v tretjem in četrtem nizu, ko so Latvike dosegle le 15 oziroma 13 točk, v odločilnem petem nizu pa znova nekaj serij na obeh straneh mreže in vesele Slovenije ob zmagi s 15-12. Ob slabši tekmi najučinkovitejše slovenske igralke na turnirju Nene Silah je 20 točk dosegla Maša Pucel. Slovenija bo jutri po tekmi med Latvijo in Mačarsko izvedela, ali je že uvrščena med 16 najboljših ali pa bo mesto v izločilnih bojih morala potrditi še z vsaj osvojeno točko na petkovi tekmi proti Mačarski.
17: Kolesarska dirka po Španiji ima po 5 etapah še vedno samo 2 različna zmagovalca. Potem, ko je Tadej Pogačar dobil 2 etapi, je danes to ponovil še mladi Britanec Matthew Brennan. Več o današnjem skupinskem sprintu pa Igor Tominec.
20: Razgibana etapa je v zaključku nekoliko razredčila sprintersko konkurenco, da se na takšnem terenu odlično znajde, pa je dokazal 21-letni Britanec Matthew Brennan, ki je po drugi etapi dobil tudi 5. Takole je pohvalil ekipo Visma Lisa Bike, ki mu je vse pripravila za uspeh.
21: Yeah, fantastic. Like second one in the bag, first Grand Tour.
20: Imam že 2 zmagi na svoji prvi 3-tedenski dirki. Wout van Aert in Christoph Laporte sta pripravila teren in sta najboljša kombinacija, kar si jo lahko zamislim. Vesel sem, da smo zaključili z rokami v zraku. Drugi je bil Belgijec Jordi Meus, tretji pa Italijan Vincenzo Albanese. Slovenski aduti so prišli v cilj v času zmagovalca, skupni vrstni red je nespremenjen, Pogačar vodi 3 minute in 21 sekund pred Rogličem.
17: Nogometaši Celja se bodo na zadnji kvalifikacijski tekmi za Ligo prvakov na domači zelenici pomerili s Slovanom iz Bratislave, s katerim so prejšnji teden remizirali z 1-1. Pred najpomembnejšim obračunom v zgodovini nogometa v Knežjem mestu pa strelec celjskega zadetka na prvi tekmi v Bratislavi Milot Avduli.
22: I was very happy for my goal that and also that I helped the team.
23: Zelo sem bil vesel zadetka, predvsem pa našega ekipnega dela. Gol je bil seveda pomemben, vlil nam je samozavesti in tako se zdaj počutim jaz kot tudi celotna ekipa.
22: I feel confident as a team.
17: Tekma se bo v Celju začela ob 21. uri, spremljali jo bomo tudi na Valu 202. Kajakašica na mirnih vodah Anja Apolonio se je na svetovnem prvenstvu na Poljskem v disciplini na 500 metrov uvrstila v petkov polfinale. Slovenski veslač Filip Matej Pfeiffer pa se je na svetovnem prvenstvu v Amsterdamu v enojcu prebil v četrtfinale.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Matej Rostovski mojster Matjaž Polak.
0: Vreme.
3: Ponoč Ponoči se bo prehodno pooblačilo, zjutraj bo po kotlinah megleno, jutri pretežno jasno, piha bo jugozahodni veter. Jutranje temperature 12 do 20, dnevne 29 do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, v soboto delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo ter posameznimi plohami in nevihtami. V nedeljo sončno. Podatki o prometu. Na Gorenjski avtocesti je promet pri priključku Vodice oviran zaradi nesreče. Na Štajerski avtocesti je zastoj med vozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, prav tako med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je promet oviran med izvozom Ljubljana vzhod in priključkom Ljubljana Bizovik proti Malencam. Na regionalni cesti Zagorje, most prek Save pri Šklendrovcu je zaradi rekonstrukcije popolna zapora, obvoz je na relaciji Šklendrovec most čez Savo Bevško Zagorje. V Novem mestu je zaprta Zajdlova cesta.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: Osemnajst in 51 minut.
4: Radio Koper. Primorski radio.

Lep večer vsem, ki ste z nami in prav poseben pozdrav Postojno, kjer te dni poteka jubilejni že 30. festival Zmajma mlade. 30 letja je že, odkar Zmaj v Postojno vsako poletje prinaša glasbo, kulturo, druženje in številne dogodke za vse generacije. In tudi nocoj ne bo nič drugače. Ob 20.30 bo za Ljudsko univerzo nastopila Katalena, skupina, ki tudi sama praznuje lep jubilej. Letos mineva že 25 let njihovega glasbenega ustvarjanja. V četrt stoletja so izdali 10 albumov, odigrali okoli 900 koncertov in slovensko ljudsko izročilo vedno znova povezovali s sodobnimi glasbenimi pristopi. Nocojšnja Katalena pa se lepo ujema tudi zgodbo letošnjega Zmaja. Njihov aktualni album Meja se ozira proti zahodnemu slovenskemu prostoru, od Tolminskega in Rezije do Beneške Slovenije in Istre in iz ljudskega izročila ustvarja nekaj novega, živega in sodobnega. Tako se torej nocoj v Postojni srečata dva jubileja, 30 let Zmaja in 25 let Katalene. Lep razlog za glasbeni večer, za druženje in za kakšen pozdrav tudi tistim, ki so bili del teh zgodb vsa ta leta. Če ste v Postojni ali njeni bližini, nocoj ob 20.30 pojdite za Ljudsko univerzo. Če pa ostajate z nami na radiu, ne boste prav nič prikrajšani. Se vas bo Arizona Armanda Šturmana odpeljala prav tam, kjer se je začel in se nadaljuje festival Zmajma mlade. Prijetno vsem, ki boste sredin večer preživeli v družbi glasbe.

Poletna pesem in pol. Tonight, 16. august.

0: Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radio.koper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Katalena in Rudi Bučar. Kaj bi bilo?
1: Kaj

0: Hello, hello, zdravo, poslušate sreda večerni program Radia Koper, Arizona, Armando Šturman za vas tukaj v studiu iza mikrofona. Ana Popedana za začetek, ker tako se včeraj zaprav začelo kotenje zmajev in kje je zmaj doma? V Postojni, Adelsberg. Zato moram povedati, da bo oddaja nocoj predvsem informativna. Torej, sinoči se je v Postojni začel 30. dokaj kulturni poletni festival Zmajma mlade, ki vsakič znova poskrbi, da spodbudi utrip mesta, kjer je doma najbolj obiskana turistična znamenitost v Sloveniji. Na manifestaciji, ki nastaja pod okriljem Mladinskega centra Postojna, se dnevno vrstijo vsaj trije dogodki, od tega kar 8 koncertnih večerov s številnimi izvajalci, gledališke predstave, športne prireditve, pa še razstave, kvizi, pohodi, stand-up performansi, delavnice za otroke in znatiželjne odrasle. Vse to je kar klicalo po novinarski konferenci, ki smo dobili v ponedeljek. Ob 11. uri smo na dvorišče Mladinskega centra Postojna prišli na tanko tisti mediji, da smo sklicu dali zadostno težo in s tem zasluženo vrednost. Organizatorji so nam podrobneje predstavili letošnji program, 30-letja festival in aktualni položaj glede sofinanciranja Ministrstva za kulturo. Sicer pa prisluhnimo niti četrt ure trajajočemu posnetku.
1: Ja, dobrodošli vsi. Rad se ne zahvalil, ki se je odzvali v takmi števili. Prvo nas lahko predstavim. Jaz sem Tadej Živic, predsednik Zveze društva Mladinski center Postojna in z mano je Samo Vesel, ki je programski koordinator celotnega festivala. Ja, letos 30. festival Zmajma mlade, kukor vidi, ste, jaz nisem tukaj 30 let že, čeprav sem se rodil tistega leta, ki je Zmaj nastal, ampak imamo tle samo, ja, če se ne motim, razen prvo leto, vsa leta. In letos, ja, pred 30. izvedba, da ne bo kdo rekel 30 let. Letos zmaja delamo predvsem prostovoljci, kakor večina dogodkov, ki jih dela Mladinski center. Seveda nekaj tudi zaposlenih in pa dosti prostovoljcev iz drugih društv nam pomaga in partnerskih organizacij. Tudi same te organizacije imajo svoje dogodke na tem in na konci pa tudi zadnji dan imamo tržnico nevladnih organizacij, kjer so se te organizacije in še več tudi predstavijo z različnimi aktivnostmi. Danes zmaja še štimo, jutri pa vabim vse lepo na prvi dan zmaja, kjer odprejo popedanci, oziroma zasedba Ana Popedan, dosti znana zasedba, ki je tudi večkrat že nastopila na zmaji. Letos smo se znašli na rahli finančni nevšečnosti, smo se tudi dosti bolj zanesli na pokrovitelje, kjer bi rad izpostavil občino Postojna in pekarno Vortex, pekarno Jure, ki je letos glavni pokrovitelj festivala, nam je dosti tudi že skozi vsa leta je pokrovitelj, letos pa pač v tej vlogi glavnega pokrovitelja. Tako da ja, kar tiče te finančne situacije, smo letos odprli donacije, vsak lahko donira, tam so neki, bomo rekli, navidezni nazivi, ki jih lahko vsak si presluži s tem, da donira želeno vsoto denarja. Se mi zdi, da na ta način res lahko podpre in se vidi, da nekaj pomenimo in nam tudi pokrije ta morebiten finančni primekljaj. Tako da se bi rad zahvalil vsem sponzorjem in tudi predal besedo Samoti, da ki pove od festivala in programa.
2: Ja. Yeah. Hvala lepa, jaz bi se kar navezal na to zadnjo zgodbo donatorstva, zahvaljujemo se v prvi vrsti vsem, ki so do zdaj že prispevali in še bojo prispevali prek spletne strani oziroma nakazil. Odziv je zelo dober in smo zadovoljni z njim in to nam pove tudi, da delamo najverjetneje v pravo smer, ker najverjetneje, če ne bi delali, ne bi tudi bilo odziva in donatorjev toliko, kakor jih je. Jaz mislim, da nam bojo letos dosti pomagali. Dejstvo, da imamo toliko ljudi okoli in med sabo, ki so pripravljeni prispevati, plus to, da smo pridobili res tega glavnega pokrovitelja letos, ki je prispeval več kot sicer, da bo finančno festival najverjetneje brez težav izveden. Je pa seveda ta del zapleta z ministrstvom, ko so 6. ali 7. julija nas obvestili, da bomo šele septembra zvedli, ali oziroma v kakšni meri bo financiranje, ki je bilo že določeno, izvedeno glavno s pomočjo in glavnega sponzorja in donacij, bomo to nekako rešili. Ena stvar, ki jo je treba podariti pri vsem skupaj, je, da Zmaja absolutno ne bi bilo brez prostovoljcev in absolutno že dolga leta ne bi bilo, če ne bi že pred leti se odločili in začeli razmišljati in nabavljati opremo, s katero delamo. Vsa tehnična oprema praktično do zadnjega kabla, do zadnjega konektorja je naša. Izposojamo si bore malo stvari oziroma skoraj nič. Tu je bila neka odločitev strateška že pred leti in tu nam je omogočilo preživetje. Budžet, o katerem govorimo pri festivalu, recimo tam med 35 in 40 tavžent evri, je absolutno, mislim, ni absolutno nizek, ampak je dost nizek v primerjavi z nekaterimi drugimi tovrstnimi festivali po Sloveniji, vsaj po mojih informacijah. In če bi ne šli v ta način razvoja, bi najverjetneje že zaprli vrata pred leti.
1: Tle bi se res vrat poudaril sam, da fokus festivala je tudi, da so dogodki brezplačni za vse. Ker je tudi zelo velik finančen in logističen izziv za nas. Posledično moramo nabirati sode prek razpisov in sponzorstev, ker smo res proti temi, da se stvar monetizira in dodajamo vstopnine, ker bi res radi naredili na ta način, da je vsak dobrodošel in si vsak lahko prvošči. In z tega stališča tudi ta izpač sredstva od Ministrstva za kulturo
2: mora biti,
1: ok, sprememba. Bomo videli, če damo tu nek kontekst, gre se za 9200 evrov, ki lahko predstavljajo, ko smo rekli, dobro četrtino. Pre takni budžeti, ki ga imamo, je ta sold kar velik kos in tu lahko pomeni, da rečemo, dveh glavnih koncertov, ki sta draže od ostalih, ne izvedemo, ali pa, ne vem, za kontekst lahko cel otroški program zmanjka. Pri takih procentih financiranja je tu morebiten izpad lahko zelo velik.
2: No, ma, kot je povedano, mi bomo tu nekako preživeli, še vedno upamo, da bo delež ministrstva približno tak, kukor je, ampak vemo pa ne tega. Tudi zato se ne bomo ustavili še z donacijami, zbiranjem donacij, ker nismo še tam, niti približno. Smo pa optimisti, kar se tiče tega, da letošnji festival spravimo skozi brez hujših pretresov. V najslabšem primeru, če pušnemo po domače povedno, imamo polno zvočenja za prodat pa luči. Ne? Okay.
3: A se je kdaj že v teh 30 letih zgodilo, da država ni nič dala?
2: Ja, velikokrat. Ministrstvo za kulturo ni stalen sofinancer. Ministrstvo za kulturo je občasen sofinancer, je pa res, da zadnja štiri leta smo pridobili sredstva na večletnem razpisu za sofinanciranje kulturnih projektov, kar pomeni, da smo imeli zadnja štiri leta zagotovljeno sofinanciranje. Na razpisu v letošnjem letu, na tem razpisu nismo uspeli, smo pa uspeli na enoletnem razpisu, to je ta za 9200. Če ne bi uspeli na tem razpisu, bi bil ravno tako problem. Ne? Ampak glede na to, da smo, je problem pač rato kasneje z premišljevanjem, ali kako bi človek rekel. V podobni situaciji, čist po pravici povedano, kakor smo letos, ko so nam kar naenkrat odmanjkala neka sredstva oziroma imamo neka obljubljena sredstva, smo bili pred leti, ne znam na pamet povedati, ker v letu, glavno na eno leto, ko je občina zmanjšala količino sredstev iz, ne vem, na polovico, da si v enem letu odrezala. Takrat smo ustanovili društvo podpornikov in smo prek društva podpornikov in zbiranje članarine šli v podobno zgodbo. Bili smo relativno uspešni, ampak letos smo se odločili, da bomo šli pač po drugi
4: poti, samo zbiranje donacij, tam smo v bistvu članarino kubirali, pa majice podarili vsakim člane. Marsikdo se noče včlaniti v kakršnokoli organizacijo, zato smo se odločili, da gremo neposredno zbiranje prispevkov. Če pa ne vem, bili smo že v podobni situaciji, ne? V tisti situaciji smo potem bili prisiljeni skrajšati festival, ki je bil prej 4 tedne na 2 tedna. Zato, da smo prišli noter. Zdaj smo na 2 tednih, se pravim, za letos ne bo take težave, po moje, za enkrat ni videti, mislim, smo optimistični. Kaj pa drugo leto, pa vsako leto sproti. Ok, program. Začnemo, kot je že tudi povedal, z jutrišnjim otvoritvenim koncertom, ko se nam vrača Ana Popedan. Ana Popedan je tako kot Tekarna Jure v OPEX Deo, ki je res vsako leto nas podprla, bend z največ pojavitvami na festivalu Zmajma mlade. Žal ne čisto vsako leto, ampak skoraj vsako. Nadaljujemo v sredo s Kataleno. In kar se tiče koncertnega dogajanja, je tako, da imamo koncerte ob sredah, petkih in sobotah. Zaključili bomo pa festival z bando Berimbau, italijansko, tolkalsko, plesno postavo iz Trsta, ki bo po moje na čist zabaven način zaključila vse skupaj, zato da bo okus ostal boljši, ne glede na to, kaj se bo v naslednjih 14 dnevih z vremenom zgodilo. Klasika so seveda večer stand-up komedije s 4 nastopajočimi, vsi 4 so tokrat popolnoma novi, nikoli še prisotni na festivalu Zmajma mlade, Martina Ipša, Klemen Bučan, Blaž Rugel in Ceco. Spet gostimo Javšnika z njegovo novo monokomedijo. Javšnik je že bil 100-krat in veseli smo, da ima spet nekaj novega in se veselimo. Seveda, Zmaj ne bi Zmaj, če ne bi na ulice pripeljali Ognja. Gostimo kulturno društvo Priden Možic, sodelavci z predstavo Rokovnjači. Upamo, da nam bojo preveč požgali. To je ena izmed tistih reči, ko jo bomo provali izvesti. In je dež ne prežene, prežene jo sam veter lahko. Že ta teden pa začnemo tudi z gledališčem na ulici, s predstavo Ja, in ki se bo zgodila na Tržaški cesti. Tokrat bomo cesto zaprli zaradi ene predstave, ker smo rekli, da je treba tudi Tržaško cesto razdrmati malo. Kot vedno imamo del programa namenjen otrokom, z lutkovo predstavo pa klovnom, pa cirkuške delavnice, neke gibalne delavnice. Ena izmed bolj zabavnih in pomembnejših stvari je tudi razstava Zmajma 30 ob 30-letnici festivala v avli Inštituta za raziskovanje krasa, kjer bomo na ogled postavili dizajne, plakate in majice in še kakšno fotko, brošure. Je sedanjih Zmaju. V MCP-ju bomo imeli pa še razstavo Trobent in klarinetu, fanzinu, ki so nastajali pod budnim očesom Marka Breclja. Skozi leta,

0: obiska in odziva, mislim, ne na zadnje delamo tu zase, ali pa ne zgolj zase, bomo rekli. Pripeljali smo neke vsebine, ki jih sicer v Postojno ne pripelje nihče ali pa v regijo. Vsaj trudimo se, seveda probamo skombinirati neke sveže in nove stvari z nekimi malo bolj prepoznavnimi. To je kukar, ne vem, če je korenček in palica, ampak nekaj mora privabiti zato, da ljudje prepoznajo še kakšno drugačno stvar. Smo dokaj pop, nismo festival v Trnu, ampak to je čist namensko. Še vedno ohranjamo to neodvisno držo in poskušamo neke nove stvari v glavnem propeljati. Festival se zaključi v nedeljo 6. septembra s dogodkem Postojna živi v ulici in tržnico nevladnih organizacij, ki zasedamo v bistvu še kar velik del centra mesta, ne samo enega placa, kjer se predstavljajo nevladne organizacije, ponudniki nekih stvari. Poskrbljeno je tudi en toliko za hrano in pijačo in na koncu tega dogodka imamo še v bistvu ulično gledališko predstavo UPS, gledališkega pevskega zbora. Zaključili bomo pa popolnoma z bando Berimbau, kot sem že prej povedal.
1: Ja, letos imamo novo lokacijo tudi. Kot prejšnja leta smo bili za občinsko stavbo. Letos te stavbi obnavljajo streho. Tako so postavili odr tam svoj in mi smo najdli novo lokacijo pri sosednji stavbi, se pravi za Ljudsko univerzo, ki bo lokacija za glavni odr festivala.
0: Festival nima samo ene lokacije, ta je za večje dogodke. Nekateri dogodki se dogajajo na tem dvorišču od mladinskega centra. Potem smo še na Titovem trgu, na Trgu padlih borcev, glavno po Postojni in toliko, kukor se ima smisel postavljati neke dogodke na neke lokacije. Poskušamo primerne dogodke na primerne lokacije postavljati. Upamo na lepo vreme.
1: So pa za nekatere dogodke v primeru slabega vremena tudi na domestne lokacije.
0: To je to.
1: Hvala vam lepo.
0: Upam, da ste dobili dovolj informacij.

Glasbo, ki jo slišite nocoj v Arizoni, sem skompiliral iz nabora letošnje, še posebej jubilejne festivalske ponudbe. Programski vodja festivala Samo Vesel je za vodilo vzel kakovost, izvirnost in prepoznavnost nastopajočih, ki ne prihajajo le iz Slovenije. Prosil sem ga, naj v par korakih preleti lično programsko zloženko.

0: Samo vesel, če se sprehodiš skozi tole vašo letošnjo zloženko festivala Zmajma mlade, da izkažemo vso pestrost festivalskega dogajanja v dveh tednih.
1: Ja, festivalsko dogajanje, dobrošen del je seveda muzika, potem imamo še v bistvu dosti uličnega dogajanja, uličnega gledališča, imamo tudi nekaj klasičnega gledališča, dve razstavi, dogajanje za otroke in še kup drugih stvari, vključno z pub kvizom in modrijanovim pohodom jamo pod Predjamskim, pod Predjamskim gradom, ja. In še kup drugih stvari, program poskušamo narediti čim bolj raznolik in čim bolj kvaliteten. Kar se tiče muzike, je pač tako otvoritev, seveda na otvoritvi se veselimo povratka Ane Popedan, ki bo po par letih spet z nami. Takoj v sredo nadaljujemo s Kataleno, prav na isti lokaciji, to je nova lokacija odzadi za Ljudsko univerzo. Potem imamo že vikend koncerte, kjer bomo z veseljem si ogledali, kako izgleda Panda po vseh teh letih, pa Slonče All Friend, irski rock, recimo temu tako. Sobotnega koncerta se še posebej veselim, ker bo z nami Kiki, pa mladi nadobudni kamniški indie rockeri Before Time. Zaključili bomo pa ta koncert s italijanskimi jazz avantgardnimi rock, ne vem, ne najdem besed, Crash Boom Bang. Jaz mislim, da ta koncert, da bo v celoti super. Naslednji teden imamo še na vrsti domače, bolj ali manj domače, Analinda, Gypsy Jazz koncert, ki bo pred Mladinskim centrom Postojna. Nadaljujemo v petek z Melkov, ki se tudi vračajo na Zmaja. Smo tudi veseli, seveda smo pa veseli tudi povratka Dam in Gambit. Po kar nekaj letih so se spet zbrali in spet ene mlade nadobudne zasedbe Dem. Drugi del tega vikenda bomo preselili pred Mladinski center, kjer se veselim Olfa Moža, Gregorov in portugalskih medmes. Jaz mislim, da tu bo super špil in super zabava na mnogotero načinu. Glasben del bomo pa zaključili s tržaškimi tolkalci v latino ritmih Bando Berimbau, ki smo jih tudi že gostili v preteklosti in mislim, da so odličen način za zaključiti tak festival, kot je Zmaj.
0: Samo v finančnem razrezu celotnega festivalskega dogajanja, kolikšen del odpade na glasbo?
1: Glasben del predstavlja kar levi delež, ja, jaz mislim, da okoli dveh tretjin programskega proračuna, ne celega proračuna festivala, kar je kar dosti, ampak se je tudi logično to, no.
0: Samo letošnja izdaja je na poti k okroglosti, ne, dejansko je 30-letnica festivala bo prihodnje leto. Slišali smo, da si bil praktično vse skozi zraven. Povej nam nekaj o začetkih, ki bom rekel, te številke že nekaj tirejo po nekakšnem takem historičnem pogledu nazaj.
1: Jaz sem v bistvu festivalu prišel v drugi izvedbi, prvo bi meni bilo zdraven, prišel sem v tistem dejansko programskem delu z malo manj popularno glasbo, recimo bolj world music, etno in tem delu. Zdaj 29 let delati eno tako stvar v razno raznih vlogah je kar zabavna reč, ne? Če primerjam zdaj začetke ali pa celotno, če pogledam celotno pot tega festivala, lahko rečem, da je bil izjemno dinamičen in se je razvijal, rastu, padal, predvsem smo se dosti navadili, ni enoznačne besede, s katerim bi ga označil. Mislim, festival ni, da bi človek rekel, ne morem ga označiti, ker da, ne vem, linearno raste, linearno pada. Dinamika je kar raznolika. Mislim, v 30 letih, oziroma v 29 letih, je bil že večkrat na temu, da ga ni več, mislim, da ga počasi zaključimo, večkrat je bil tudi na temu, da se razširi, spreminja in tudi dejansko vse spreminja. Mi smo ne nazadnje festival začeli z dvema ali tremi dnevi dogajanja, mislim, da sta bila dva dni glavna dogajanja. Smo potem prišli na en teden, na dva tedna, pri 10. obletnici smo bili na 5 tednih, kar nismo nikoli ponovili, ker je res predolgo bilo. Potem smo šli spet na 4, zdaj smo na 2 tednih, recimo. Že časovno je dinamika velika, ne? Kar se tiče vsebin, je tako, da se spet prilagajaš možnostim, ki jih imaš, tako finančnim kot tehničnim in kdo in koliko ljudi ga dela, vsako leto je nov izziv. Če tudi izgleda od odzunih včasih, da so ene stvari rutina, nikoli niso. Ker se ne nazadnje menjujemo in menjujejo ljudje, ne? In je vsako leto treba znova začeti in znova pridobivati sredstva in znova delati program in znova se boriti z dejstvom, da se stvari dražijo in znova reševati težave. Po svoje je super, ker ti izzivi tudi ratajo neko gonilo in motivacija za delo in za učenje.
0: In Postojnčani so ga vzeli za svojega, je dovolj reprezentativen za mesto Postojno.
1: Koliko so ga vzeli za svojega, je treba bolj Postojnčane vprašati. Jaz mislim, da en del Postojnčanov ga je absolutno vzel za svojega, kar se tudi izkazuje pri čist odlični podpori, ki smo jo deležni v zadnjem času, tudi kar se tiče zbiranja donacij. Seveda festival ne zadovoljuje vseh potreb. Tudi včasih je zadovoljeval več potreb in širše programska izhodišča smo imeli, ampak tisti trenutek, ko se je vzpostavil občinski festival kot neka usporednica festivalu z Mama mlade, ki na začetku je bil celo vzpostavljen, menda zato, ker naj bi ga nadomestil, smo se pač odločili, da gremo delati stvari, ki jih pač tisti občinski festival ne pokriva in tu je bila pravilna odločitev in ne nazadnje nam ni treba več toliko kompromisu delati, kot včasih.
0: Kaj velja izpostaviti ob letošnji izdaji festivala z Mama mlade?
1: Jaz mislim, da je izjemno pomembno in brez česar ne bi nikoli šlo, so prostovoljci in vsi sodelavci, ki s katerimi delamo ta festival, ker ne nazadnje brez zavzetosti in dejstva, da tako ali tako finančno ne bi mogli drugačega deliti, kot na prostovoljni ravni, je tu najbolj pomembna komponenta festivala in tudi največje bogatstvo, ne nazadnje. Če tudi zveni kukor floskula tole. In jaz sem hvaležen, da se vsako leto, vsakeč sproti najde dovolj ljudi in predvsem super ljudi, ki skupaj tu nekako speljamo, če tudi zna biti naporno in s kom delati. In tak hum je jaz. Druga stvar, red bi spostavil zadovoljstvo na tem, da so se ljudje odzvali, ko smo jih pozvali, da naj nam pomagajo razrešiti oziroma zagotoviti neka sredstva. To pomeni, da je festival še vedno dovolj dobro sprejet in neka vrednota v okolici, kjer se odvija v Postojni in širše. No? Seveda je treba izpostaviti vse, ki nas skozi vsa ta leta podpirajo. Tu je kup nekih podjetij in donatorjev, ki ne nazadnje nas podpirajo kljub temu, da jim ne moramo vračati tega v neki primerni obliki in so tudi z nami dosti zaradi same podpore, ne zaradi njihove koristi, bomo rekli. Ne. Zahvalil bi se pekarni Jure Vopek z D.O., ki je z nami dobesedno vseh 30 izdaj bila in je še in je letos skočila kot glavni pokrovitelj. In vsem drugim podjetjem, ki ustrajajo in se vračajo in nas podpirajo, absolutno brez tega ne bi šlo. Zahvaljujem se tudi občini Postojna, ki še vedno ustraja in še vedno vidi in prepoznava festival kot neko javno dobro.
2: Gleda skozi okno malo, dim in jasen dan. Smeješ se v ogledalo, in zaspam.

Arizona na sporedu Radia Koper. Izpostaviti velja, da Samo Vesel pri kotenju zmajevega naraščaja v vlogi babice nastopa že 29. leto. Sicer pa letošnja izdaja, s katero festival ponosno zaključuje 30 let trajanja, zagotavlja 13 dni pestrega, kulturnega, športnega in zabavnega programa. Z delovno vnemo, zavzetostjo in predanostjo so ga oblikovali zaslužni zbrani okrog Mladinskega centra Postojna. Ampak sami ne bodo dovolj. Situacija je nehvaležna, zato so potrebne donacije in solidarnost. Tudi spodbuda v tej smeri naj bo cilj tokratne Arizone. V njej smo prepoznali in razumeli, da je festival Zmajma mlade vsako leto znova drugačen in da vsako leto prinese nekaj novega. Koncept pa ostaja enak. Ponuditi vsakomur nekaj. To bo vse za nocoj. Armando Šturman vam želim lahko noč in lepo družbo z Radiem Koper še naprej.

never have nothing.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč bom z vami, Gregor Budal. Vlada za prihodnje leto nadpoveduje nujne posege v sistem dolgotrajne oskrbe. Pristojno ministrstvo obljublja izenačitev stroškov za vse uporabnike, vrnitev presežno vplačanih sredstev in začasno zvišanje plač zaposlenim v dolgotrajni oskrbi. Načrtujejo tudi, da bi storitve dolgotrajne oskrbe od oktobra obračunavali po minutah. Zainteresirana javnost podpira predloge. Kmetje bodo predvidoma do konca leta dobili pomoč za lansko in letošnjo sušo, je napovedal pristojni minister Janez Cigler Kralj. Dodal je, da je Slovenija zaprosila Bruselj, naj odobri dodatno znižanje trošarin na gorivo za kmetijsko mehanizacijo. Sindikat kmetov opozarja, da bi za omilitev posledic tako obsežne škode potrebovali interventni zakon in obsežnejšo finančno pomoč. Zunanje ministrstvo je potrdilo, da Slovenija ni podprla skupne izjave članic Evropske unije o sporni izraelski razširitvi njegovih naselbin na Zahodnem bregu. Po mnenju vlade namreč trenutno ne bi prinesla dodane vrednosti, saj sta stališče o tem že izrekla Evropski svet in skupina evropskih voditeljev. Kot dodajajo, Slovenija podpira spoštovanje mednarodnega prava in rešitev dveh držav. Kritiko so izrazile opozicijske stranke in predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Iran in Oman sta dosegla dogovor o delitvi prihodkov iz pristojbin za plovbo skozi Hormuško ožino, je sporočila Islamska revolucionarna garda. Ob tem je Združenim državam očitala zaviranje dokončne sklenitve sporazuma o tem. Teheran sicer ustraja, da kljub dogovoru še ne bo odprl ožine, dokler Washington ne bo odpravil sankcij in pomorske blokade iranskih pristanišč. Poplave in plazovi v Nepalu so po najnovejših informacijah terjali najmanj 157 življenj. Pogrešanih je več 100, med njimi približno 400 turistov. Z kitajske strani meje za zdaj poročajo o najmanj 3 smrtnih žrtvah in več kot 260 pogrešanih. Iz Mednarodne zveze nacionalnih društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca so sporočili, da je več vasi v celoti izginilo. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravila Mojca Breskvar.
2: Pestro nogometno dogajanje na zadnji tekmi kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov je moralo Celje na domačem igrišču po podaljških priznati premoč Slovanu iz Bratislave. Po rednem delu sta bili moštvi tako kot na uvodni tekmi izenačeni 1-1. Šporar je za vodstvo gostov zadel v 18. minuti, potem pa je Sešlar v 34. uspešno izvajal 11 metrov ko za izenačenje. Zmago in uvrstitev Slovana v Ligo prvakov je v 100. minuti potrdil Martin. Celjani bodo po porazu igrali v Evropski ligi. Za presenečenje v domačem nogometnem pokalu pa je poskrbel tretji ligaš Rudar iz Trbovelj, ki je v prvem krogu z 1-0 izločil Olimpijo. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na Evropskem prvenstvu v Carigradu drugič zmagala. Po zaostanku 2 nizov so Slovenke pripravile izjemen preobrat in se na koncu veselile zmage s 3-2. Največ točk 20 je prispevala Maša Pucel. Slovenke bi si lahko že danes zagotovile uvrstitev v osmino finala, če bi Latvija premagala Madžarsko. Na kolesarski dirki po Španiji je včerajšnjo 5. etapo po sprintu dobil Matthew Brennan, ki ima zdaj že 2 etapni zmagi. V rdeči majici vodilnega ostaja Tadej Pogačar pred drugim Primožem Rogličem. Nogometašice Radomelj so bile na prvi tekmi prvega predkroga evropskega ženskega pokala neuspešne v dvoboju z norveško Valerengo, ki je slavila zmago z 2-0. Na mitingu atletske diamantne lige v Cirihu je Tina Šutej v skoku s palico končala na 5. mestu, zmagala je Hana Mol. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije na Češkem je Deni Kožul s 3-0 v nizih premagal Španca Dela Erasa, v osmini finala se bo pomeril s Tajvancem Jujem. Slovenska košarkarska reprezentanca začenja drugi del kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo, danes se bo v gosteh pomerila s Francijo.
1: Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj, na Primorskem 20, dnevne od 29 do 32, na jugovzhodu 34. Tudi jutri bo sončno in vroče. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, mogoče bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo dokaj sončno.

Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. Začenjamo ga s osmim delom dokumentarne radijske serije ob 180-letnici prihoda železnice na slovensko ozemlje. Tokrat bomo železniškim enciklopedom Markom Koširjem govorili o spremembah v vsakdanjem življenju, ki jih je leta prinesla. Naprimer, zakaj je bilo nekoč ob železniški progi sila problematično sušiti perilo in zakaj po obstoječi trasi od Maribora do Ljubljane z vlakom nikoli ne bomo mogli v eni uri. Sledili bosta glasbeni oddaji Glasbeni radiogram z odlično mlado zasedbo Jack Black Diamonds in Rite mesta. Pred dnevi se je v Dublinu na tisoče ljudi poslovilo od velikega irskega trobadurja, glasbenika, pesnika in umetnika Glena Hansarda. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Stane Kocutar, Gregor Strmecki, Milan Fras in Robert Zanšek si želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.

0: Ljubljana in Celja in nadaljuje vožnjo Maribor Beli s hodom ob 9:00.
1: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
2: Železnica ni le zgodba o tirih, mostovih in lokomotivah. Je zgodba ljudi, razvoja, povezovanja in časa. Zato je danes z nami Mariborčan Marko Košir, ki že vrsto let raziskuje in zapisuje njeno zgodovino. Svojim poglobljenim raziskovalnim delom odstira zgodbe južne železnice, železniških prog, predvsem pa ljudi, ki so železnico gradili, na njej delali in z njo živeli. Njegove knjige temelijo na natančnem raziskovanju arhivskih virov in tehničnega gradiva. Hkrati pa so napisane tako, da železniško zgodovino približajo širokemu krogu bralcev. Ob 180-letnici prihoda južne železnice na Slovensko je zato Marko Košir sogovornik, ki nam bo pomagal razumeti, kako je železnica spremenila naš prostor in zakaj kljub vsemu ostaja eden najpomembnejših menikov slovenskega gospodarskega, družbenega in tehničnega razvoja. Vsega naštetega je bil prav zaradi železnice deležen tudi Maribor.
3: Na vsak način je prihod železnice v Maribor odločilno spremenil razvoj in zgodovino mesta. V tistem času je bil regionalno središče Ptuj, Maribor pa žalostno podeželsko gnezdo, kjer je eno tretjino prebivalstva predstavljala garnizija, ki je bila tu nastanjena. Nadvojvoda Janez, ki je zaslužen za to, da je prišla proga tu čez pesniško sedlo, zaradi tega, ker so tu najlažje prečili ta krak Slovenskih goric, da so prišli v Maribor, ker je bil ta prehod najlažji, tako. Ampak željena trasa bi morala iti dosti bolj vzhodno, veste. Mađari so takrat zelo pritiskali, da bi šla od Graca trasa vzhodno in po možnosti čez Mađarsko in Hrvaško proti Trstu. Ampak nadvojvoda Janez, cesarjev brat, se je zaljubil v meščanko Ano Plohl, ki je štajerskega mesteca Auze, in to je bilo usodno, da je šla železnica iz Graca proti Mariboru, ne pa na vzhod proti Mađarske. Seveda se je takrat bliskovito začelo spreminjati.

Maribor leži približno na polovici poti med Dunajem in Trstom. In že v projektu je bilo predvideno, da bojo nekje na polovici postavili tudi železniške delavnice, ki so nujne za oskrbovanje, za vzdrževanje in za oskrbovanje vozil, vlečnih in vagonov na tej trasi. To je druga pomembna odločitev, da so na študencih oziroma na začetku študencev, da so tam postavili železniško delavnico in stanovanjsko kolonijo, železniška kolonija, železničarska kolonija, kjer so bila takrat za Maribor najboljša stanovanja. Mogoče ne tako velika kot v starih stavbah, ampak vodovod in sanitarije so bile dosti lažje dostopne kot v teh starih stavbah. Mogoče na začetku še ne, ampak hitro je imela že vsaka hiša svojo vodo in vsako stanovanje svoje stranišče. To je bil stanovanski standard, ki takrat ni bil običajen. No, slaba stran tega pa je, da je prišlo do delne germanizacije Maribora, ker ljudi, ki bi te posle obvladali, tu ni bilo. To so bili pripeljani od druge ljudje, v glavnem avstrijski Nemci, ki so logično tu gojili svojo kulturo in širili svoj vpliv. Ampak to se je počasi izenačevalo, veste, ker ni enostavno povsod je to zmanjkalo Maribor. Mariboru pa je začelo število prebivalcev naraščati. Prišli, ki so bili dobrodošli v delavnicah, ki so imele v svojih najboljših časih zaposlenih tudi od 1500 do 3000 ljudi, to se je menjavalo. Ampak železniške delavnice so bile mariborski gigant vse do leta 45, ko je nastal tam, ki je bil še večji. Ne? S tem, ko je prebivalstvo skokovito naraščalo, so se logično razvijale tudi vse ostale dejavnosti, ki jih temu sodijo. Trgovina, manufaktura, šolstvo, knjižnice, gledališče, to so bili vse impulzi za razvoj infrastrukture, se temu reče. Ne? Po drugi strani pa je takrat začel Ptuj nazadovati, logično. Vse vodilne službe so se preselile sem in Ptuj je ostal nekako v senci Maribora. Zgodilo se mu je enako kot Augsburgu. Pred prihodom železnice je bil Minden približno taki kot Maribor, Augsburg pa taki kot Ptuj. Danes je ravno obratno, danes je München vele mesto, Augsburg pa ni niti tako veliko in Maribor. Ne? To se vidi, kaj pomeni prometna infrastruktura za razvoj okolja.

0: Marko Košir je torej eden najpomembnejših sodobnih slovenskih raziskovalcev železniške zgodovine. Kot strojni inženir združuje tehniško znanje z zgodovinskim raziskovanjem, je pa tudi avtor oziroma soavtor številnih monografij o južni železnici, železniških mostovih, parnih lokomotivah in motornih železniških vozilih. Njegova dela temeljijo na arhivskih virih, tehnični dokumentaciji in pričevanjih železničarjev, zato predstavljajo pomemben prispevek k ohranjanju slovenske železniške dediščine. Ko smo v eni naših prejšnjih epizod govorili o tem, kako je po 20 letih prvotni leseni železniški most v Mariboru čez Dravo zamenjal sedanji jekleni, nismo povedali nečesa zelo pomembnega. Namreč, da zaradi gradnje novega mostu ni bilo zastojev. Vlaki so čez Dravski most od 1864 do 1866 vozili nemoteno.
1: Gradnja jeklenega mostu se je gradila ob sočasnem snemanju lesenega, promet je bil pa speljan po dveh provizorjih. Na vsaki strani so bili leseni provizorji, promet je laufal nemoteno. Zamenjava je trajala 2 leti, ta železniški most je dal marsikaj skozi, tudi nekaj izboljšal, bila je 100 na uro čez, pa so zaradi hrupa znižali na 80. Pričemer dolgo časa vlaki niso smeli, če ni imel prosto, na postajo je stal na trikotniku, ni smel iti na most, ker ni smel na mostu zavirati. So bile vgrajene dodatni elementi predalčne konstrukcije, ki omogočajo zaviranje vlakov, ki omogočajo 100 na uro. Tisti nesrečni levi opornik, če gledamo nizvodno, so sanirali tam, ta je bil razbit, so ga postavili nazaj, zgledalo je vse v redu, ampak pri veliki obremeniti so bili zasuki, se je to za par milimetrov premaknilo, to se ne sme premikati, pazi, to je lahko usodno. In to je trajalo vse do recimo 20 let nazaj, ko so dokončno most obnovili tako, kot mora biti. In stoji, pazi, jekleni most stoji, če ga zbombardiraš, ga postaviš nazaj. Pa ne, da bi bil vnet zagovornik jeklenih mostov. Če pade bomba na betonskega, se lahko posloviš od njega, to je konc. Imajo pa recimo železni mostovi eno slabo stran, da jih je treba neprestano barvati. Pazi, veliki mostovi, kot je Golden Gate, to ljudje začne na mostu, pa gre iz mosta v penzijo. Samo tja hodi v službo vsaki dan pa farba. Tu se neprestano barva. Tam pa še sploh, ko je nad morjem. Ne? Tu je malo lažje, ampak tudi vsake tog časa jih pofarbajo, obnavljajo, skrbijo za njih, za oba. Železniški je 190-metrska konstrukcija, cestni je 150-metrska, nista enako dolga, on je večji. Ne? In odlično služita svojemu namenu. Zdaj, če bojo šli tu Tito most popravljati, pa bo Pobreški most, pa Stari most spet nekaj časa funkciji. Zanima me, kdo bo tisti, ki se bo tega problema rešil. Jaz bi rekel, da bi se morali tega rešiti, čeprav bi pač Dravska plaža malo počakala. To je moje mnenje. Pa nimam nič proti temu, da se mesto razvija. Ne? Ampak tak, treba je določiti prioritete. To lahko pride do sodnih dogodkov in do strašnih presenečenj. Ne? Zdaj si ti zamisli, da se to podre. Pa je gor enih 5 avtobusov. Kaj bo to? Tak je to.

0: Marko Košir pozna še eno zanimivost. Namreč, da so gospodinje vzdolž železniške proge na Mariborskem pobrežju v času parne vleke zelo dobro poznale vozne rede vlakov, ki so šli proti Celju.
1: Poglej, ko je pripeljal vlak čez most, se je začel hrib na tezensko ploščad. Na postaji so naložili in ko je tu puhal gor, izpuhi dimnih plinov pa so speljani v dimnico, je tiste saje in iskre noslo po levi strani, se pravi na nasipno cesto spode. In ta pametne gospodinje so obešle perilo takrat, ko so pazle, obešale snele, zanesce na to, da po noči ne bo vlaka, ni bilo varno, ampak babnice so to tak naštudirale. To mi je pa Božo Hribernik pripovedoval, kak se mama jezila, ko je obešala perilo. Pa kdaj ni bilo tak, pa je morali še enkrat prat. Ne?
0: Povedali smo, da sta tako Maribor kot Celje železnico veliko pridobila. Kateri del slovenskega ozemlja vzdolž trase proti Trstu, ki jo je tehnično izpeljal dr. Karel Gega, pa je po mnenju Marka Koširja največ pridobil?
1: Kras, razvoj Krasa, posebno od Postojne naprej do Divače. To so bili takrat ljudje v primerjavi z Mariborom na pol v kameni dobi. Živeli so v kamnitih stavbah, preprosto enosobnih, večne težave z vodovodom, oskrbe praktično nobene, infrastrukture praktično nobene in ta proga Postojna Divača Sežana je dejansko prinesla tam vse splošen napredek. Če se je kje ta napredek v Sloveniji poznal, se je najbolj ravno na progi čez Kras. Razen tega so naredili tržaški vodovod, ki je za vodo oskrboval in še oskrbuje italijanski in slovenski Kras, logično z dopolnitvami, še danes. To so posegi v infrastrukturo, ki ne železniški taki, zaradi železnice, ki so omogočili razvoj tistim krajem. Kak bi lahko Trst se razvil v sodobno vele mesto, če ne bi bilo vodovoda, ki so ga takrat po naključju Gega, ko je inšpeciral, je vprašal ta mene, čujte, kaj ženi niste nič, smo, pa se je tu voda, kje je rekel. Pa so mu delavci na trasi pokazali izvir, ki je osnova tržaškega vodovoda. Vidite, tako je to nastalo.
0: Kot smo slišali, je izgradnja dala tudi prvi javni vodovod v tistem okolju. Karel Rustja, starosta raziskovalcev zgodovine železnic na Slovenskem.
2: Težava je bil Kras, kraška planota s silovito bojo, večjo kot sedaj, kajti sedaj je Kras bolj zarastel, bolj pogozden, s pomankanjem vode, s snežnimi zameti, vendar so to vse mojstrsko premagali. Mojstrovine lahko še danes občudujemo na Krasu, naj se bo to zidovi, ki so ščitili progo pred zameti in bojo, izvirne rešitve oskrbe z vodo, saj vemo, da je najstarejši vodovod na Krasu, ravno tako imenovana cesarska štirna, ki je oskrboval z vodo iz gornjih Ližič, Divačo, Sežano, občine, Prosek in še naprej proti na Bežini je vodil. 42 km dolg vodovod, zgrajen leta 1857, mislim, da predstavlja objekt, ki bi si zaslužil večjo pozornost. Naj samo omenim, vodni zbiralnik v Divači je sicer zaščiten, vendar s tem še ni rečeno, da ni zanemarjen. Skratka, proga je bila mojstrovina in je zaključila važno magistralo, ki je povezala Dunaj z njenim glavnim pristaniščem, z njenim oknom v svet Trst.
0: Elektrifikacija železnic na Slovenskem se je začela po drugi svetovni vojni, ko je postalo jasno, da parna vleka ne zadošča več potrebam sodobnega prometa. Nadomeščanje parnih lokomotiv z električnimi je prineslo večjo zmogljivost, nižje obratovalne stroške in hitrejši železniški promet. Ampak v Sloveniji je to teklo s precejšnjim zaostankom.
1: V stari Jugoslaviji so razmišljali tudi o elektrifikaciji, Ampak stara Jugoslavija je bila včasih malo čudna država. Slovenci smo bili takrat sploh malo zapostavljeni. To se vidi, ko so gradili progo Ljutomer-Ormož. To je bila prva proga, ki je bila zgrajena v stari Jugoslaviji. Tako za nič, da je nekaj časa trajalo, da so jo lahko sploh osposobili, da so vozili vlaki tam 15 na uro. To, kar je danes tam, to je vse novo. To je vse novo, to od stare proge ni ostalo nič. Se še celo več, ko so obnavljali progo Beograd-Niš, so stare tračnice in pregove vozili sem. Različnih dožin, to je bilo v tej knjigi, tu moj o železniški povezavi Hotoš Holmec je to nakratko opisano, ker je 50 strani bi lahko o tem napisal, kako so tisto progo gradili, kakšne neumnosti so počeli, recimo, zakaj mora med postaja stranišče. Zato, ker sodi to k kulturi. Pri nas imajo vsi uradi stranišča, pri nas pa ne, tam so hodili na potrebo najbližji grn. Take silne razlike so bile, no ampak vse eno, tista proga je danes najbolj sodobna proga tu davčno okolje. Ormož Hodoš je narejena za 160 na uro, ne glede na vrsto vlaka.
0: Že pred drugo svetovno vojno so v Evropi številne države pospešeno elektrificirale glavne železniške proge. Vendar na območju današnje Slovenije do tega ni prišlo. Pravzaprav je. Na drugi strani nekdanje rapalske meje je Italija elektrificirala del južne železnice. Za sistem elektrifikacije je bil izbran enosmerni tok z napetostjo 3000 voltov, ki ga Slovenija, pa se s tem mnogi ne strinjajo, uporablja še danes na večini elektrificiranega omrežja. Na izbiro je vplival predvsem italijanski sistem na Primorskem.
1: Italijani so bili primorani. Oni svojega premoga nimajo za dosti. Isto velja za Švicarje. V teh dveh deželah, ko so Nemci še veselo razvijali sijajne parne lokomotive, recimo prva lokomotiva za 200 na uro je bila Borzikova vrste 0,6, 200,3 na uro je postavila izmerjen rekord, tisto, kar so z Malardom, z serijo A4, 203 postavili Angleži, je tak. Dokazov ni nobenih. To se je vse dogajalo pred drugo svetovno vojno. Kar se same hitrosti tiče vleke, bi lahko bila para še danes, veš. V Ameriki, če se spomniš filma Želo, tisti ekspresni vlaki Chicago, New York, to so vlekle lokomotive vrste Niagara. Od ponedeljka do sobote zvečer. Non-stop. Zvečer v soboto je prišla v kurilnico, v nedeljo zjutraj je šla ekipa, v kurišče v skafandrih, ker se

0: delujejo dizel električne lokomotive. In pri nas so bile razmere drugačne. V Italiji so zgradili do Rakeka in pa do reke so zgradili električne proge, ker to je pod njih sodlo. To so bile dejansko prve električne proge v Jugoslaviji. Jugoslovanska vlada in prometno ministrstvo je sprejelo sklep, da se jugoslovanske železnice elektrificirajo sistemom 25.000 voltov, 50 hercev, kar je daleč najcenejši sistem. In do danes mi ni uspelo zvedeti, zakaj ne. Potem so z veliko muko potrebovali 17 let, da so prišli do Ljubljane. 17 let so rabili, da so... In to s takimi porodnimi krči, da ti ne morem povedati. Takrat so kupili, ko so prišli do Ljubljane, so kupili nove lokomotive. 4-osne in 6-osne sijajne italijanske lokomotive za istosmerni sistem. Potem so elektrificirali na Jesenice. To se pravi, Sežana, Jesenice in taki L je bil istosmerni. Tu ima pa spet politika svoj vpliv. Ko so se v Sloveniji odločili, da bo treba tudi na področju potniških vlakov nekaj narediti, nam kupili motornike, je bil pritisk iz Beograda, da je treba bilanco za Poljsko izboljšati, da naj kupimo pafavoge gomulke, ki so 60 let služile, pazi. Ampak bile so pogonsko zanesljive, kompaktne, fajn široka vrata, hitro not, hitro ven, ker je bil to model iz podzemske železnice. Ampak pri oknih je vleklo od vsega začetka. Ali je bilo vroče, ali je bilo mrzlo, v mestnih variant ni bilo. Včasih je cukalo, pa treslo, pa nismo vedeli zakaj. Ampak to je laufalo, pazi, to je laufalo in to je dejansko fenomen. Sami Poljaki niso mogli verjeti, vse so imeli Hrvati tudi na reški progi. Ne? Ta zahodni del, se pravi Sežana, Ljubljana, Jesenice, je bil eno, Ljubljana, Zidani most, Dobova, Maribor, Šentilj je bil drugo. Ko so prišli z elektrifikacijo do Zidanega mosta, mi je gospod, ki je bil odgovoren, eden odgovornih ljudi za elektrovleko, vse pripovedoval in rekel, takrat sem jaz predlagal na Štajersko, pa gremo za 25.000 voltov, da nisi tega več omenil. In so prišli do Šentilja. Spet je bila prilika, pragersko hodoš, Mađari imajo 25.000 voltov, tu začnemo s 25, tak ali tak so zdaj več sistemske lokomotive, za dosti jih imamo, Brigitte bi pač vozile tam, kjer je 3.000 voltov, nove pa povsod. Pa bi lepo počasili, zamenjali do Šentilja, pa do Zidanega mosta. Zdaj bojo baje, ko obnavljajo gorensko progo, prvih 19 kilometrov proti Kranju naredili na 25.000 voltov. Če bojo res, pazi, priporočilo Evropske unije pa je, da najprej so rekli do leta 25, zdaj ne vem, kaj zdaj vela, priporočilo je, da bi šli čim prej vsi v Evropi, v Evropske unije na 25.000 voltov. Zdaj pa poslušaj, v Evropske unije imamo pa 750 voltov istosmerno, 1500 voltov istosmerno, 3000 voltov istosmerno, 15.000 voltov izmenično, pa 25.000 izmenično. Francozi imajo vse štiri, največja gužva v Franciji. In Francozi so bili prvi, ki so rekli, tu bomo naredili red in bomo naredili vse na 25.000 voltov. Ampak takrat so si pa ravno zaradi hitrejšega transporta so si izmislili več sistemske lokomotive. Bomo pa imeli več mašin. Francozi imajo štiri sisteme, pa bomo imeli več mašin, kaj pol. Če je to cenejša varianta, ne vem, kdo je o tem odločal, najcenejša varianta je enotni sistem. Pa vsi 25.000 voltov. Tak, to je najcenejša varianta.
1: Vprašanje za milijon v katerikoli valuti, ali bo v bližnji prihodnosti mogoče priti z vlakom iz Maribora v Ljubljano v eni uri, je izziv tudi za Marka Koširja. Njegov odgovor pa ni optimističen, morda le pogojno.
0: Medva ne.

po tej trasi, ne. Pazi, da se ne bi ti mislil, da tu vlaki vozijo počasi. Tu je na špici. Hitreje ne morajo voziti. Od Hoč do Pragerskega ICS 160, Štadleri 140, vlaki z lokomotivsko vleko 120. Od Pragerskega do Slovenske Bistrice isto, od Bistrice do Poljčan in Grobelnega je 120, 180, od Grobelnega do Štor 160, 140, 120. Pol pa pridemo v Savinjsko dolino. Tam je pa maksimalna hitrost 100 in ustrezno nižje za ostale vlake, da ne govorimo. Od Zidanega mosta skoraj do Litije. Pazi, tam, ko so obnovili, ko so elektrificirali progo, so tisto, veš, to se pa pozna, če gre proga po trdi podlagi. Proga od Zidanega mosta do Litije gre po trdi podlagi in je bila tako odlično obnovljena, da je bila za vzor, res da hitrosti niso visoke, ampak to je bilo za vzor in kako lepo tam, se, to je zdaj na vrsti, kako lepo so tam vlaki tekli, ne glede, da ni bilo betonskih pregov pa vse sorte, kar zdaj delajo. Ampak, če hočemo, mi priti v eni uri iz Ljubljane v Maribor, Celje, Zidani most, en dolgi tunel, Dolaškega tunel, kaj bojo v Savski dolini naredili, od Zidanega mosta do Litije treba nekaj narediti. Pol od Litije naprej, ko sicer sledi proga meandru Save, tam so hitrosti že 100, 120, tudi 140, ampak z določenimi korekcijami bi se dalo tisto še dvigniti. Brez tega ni govora, pazi, ko je začel Pendolino voziti, proga ni bila v takem stanju, ko je zdaj. Je rabo uro pa 3/4, zdaj nikoli ne pride v uri pa 3/4, pa je proga od Maribora do Zidanega mosta nova. Vidiš, to je to.

0: Slovenija po izgradnji nove avstrijsko-italijanske železniške povezave, tako imenovane nove južne železnice, najbrž ne bo postala dobesedno železniški otok. Bi pa lahko izgubila del svojega sedanjega tranzitnega pomena, če bi se glavni prometni tokovi preusmirili mimo nje.
1: Pazi, nam se lahko zgodi, da bomo postali prometni otok. Avstrijci preden so začeli graditi novi Semmering, pa novo progo, sam to je nova proga, pazi, tovorni vlaki pa te progi ne bojo vozili. Nova proga Graz, Celovec, kjer vozijo vlaki 230 po 250 na uro, so pritiskali, dvignite hitrost. To je bilo pa tak. Do Zidanega mosta iz Kopra in Trsta je še nekako šlo. Potem si pa prišel v Zidani most. Zidani most Celje 70. Celje grobelno je bilo obnovljeno, potem je šlo pa 50. Pazi, jaz sem se takrat vozil v Ljubljano z brzo vlakom iz Maribora v Pragersko 25 minut do Poljčan 50 minut. To smo lezli. V Celje smo prišli ura 10, ura 15 različno. Pa, ampak pazi, če bi bila proga vsaj za 70, bi ti stroje vlekli 70, ne pa 50, ne? Pa niti to ni bilo izkoriščeno, zdaj pa tako, glede na največja napaka bi bila, če bi rekli, mi ne rabimo Stadlerjev, ki imajo 140, se kje bo pa lahko vozil? Pravilno je, da se vlake kupi, pa da se proge obnavlja. In zdaj recimo južna železnica, taka kot je, brez velikih posegov v traso, da je ministrica Bratuškova lepo rekla, brez velikih posegov, prvič, in to je morala ženska reči, nehajte fantazirati, brez velikih posegov v traso je Ljubljana-Maribor ena ura utopija. Teh nekaj odsekov hitrih prinese premalo in ob vseh težavah, ki so še.
0: Ne gre torej za to, da bi Slovenija postala pravi prometni otok. Saj bo še vedno povezana z evropskim železniškim sistemom. Gre pa za vprašanje konkurenčnosti, ali bomo imeli dovolj sodobno infrastrukturo, hitrosti in zmogljivosti, da bomo ohranili vlogo, ki jo je sredi 19. stoletja ustvarila sedaj stara južna železnica. Zanimiva zgodovinska usporednica. Ko je leto 1846 prišla južna železnica do Celja, je pomenila tehnološko revolucijo. Pot, ki je prej trajala dan ali več, je postala nekajurni izlet. Danes bi podobno revolucijo predstavljal vlak, ki bi povezavo Maribor-Ljubljana opravil v eni uri. Ampak, kot je povedal Marko Košir, ne po trasi iz 19. stoletja.
1: Pazi, že v osnovi je bila predvidena druga trasa. Po Savinjski dolini, tunel, pa tam na nekje Vransko, na tej trasi Vransko Kamnik, tam prid ven, pa id proti Ljubljani. Tam je bil tunel, velik tunel, dolg tunel, 6 kilometrov dolg, ampak ko so se o tem odločali, tehnologija za take tunele še ni bila razvita. Še to so na progi Dunaj-Glognic, je takratni projektant rekel, tam je en mačji greben, en hrib, spod je 200-metrski tunel, je rekel, ne bomo šli mimo, tu bomo naredili tunel, da se bomo naučili tunele delati, veš, tak je to bilo. In 6-kilometrski tunel bi bil zelo težko izvedljiv, po drugi strani so pa premogokopne družbe, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, plus zdravilišča Laško in Rimske Toplice premaknile svoj piskrček, z argumentom, prvič, da jih proga ne sme biti in drugič, da je Zidani most idealno mesto za odcep proti Hrvaški. Tak da, Gega se je moral takrat odločiti in za tiste čase se je dobro odločil, veš, ker se je nekaj velikim problemom izognil in dosegel, da je imela ta proga izredno velik gospodarski pomen tudi za gospodarstvo v tistem delu Slovenije. Premogovniki in zdravilišča so bila naenkrat dosti lažje dostopna turistom. Ne? Če tega ne bi bilo, bi bilo to odmaknjeno in bi morali eno drugo rešitev. Ne? Tak da za tiste čase je dejansko bila to, jaz se bom rekel, odlična rešitev, kljub pomislem, ko jih imam sam. Ne? Ker dejansko do Zidanega mosta je 93 km, od Zidanega mosta do Ljubljana je 65. Proga Maribor-Ljubljana bi bila 130 km, zdaj pa 190. Ne? Ampak tak je, pazi, tu zdaj in brez velikih, zdaj pa poglej, kaj so naredili Avstrijci. 27 km tunel pod Semeringom, 27 km tunel pod Kor Alpami. To sta dve infrastrukturi, ta druga, ki sem jo omenil, omogoča grad Celovec 250 na uro, ta druga bo pa tudi dvignila po novi trasi južne železnice, vlaki bo lahko vozili tam precej hitreje, ampak ne smeš pa zdaj si ti misliti, če je tu tunel, zdaj bomo pa dirkali, nič ne bomo dirkali. Tunelska cev je tako bicikl pumpa, veš? In tu nastane taki zračni upor. In če se pa dva vlaka, da bi recimo vsak 200 pri uro nasproti, to zleti iz proge v trenutku, veš? Tu moraš biti previden. Poglej, pod Rokavskim prilivom je meni se zdi na 160 omejeno, ne? Z tem je treba računati, da to bo na vsak način dosti hitreje, kot je bilo čez Semmering, kake take dirke, ko eni slišijo, kako vozijo 700 na uro, kje vozijo 700 na uro. Kitajci so ene probe delali z večjimi sledilnimi venci, s klasičnimi tirnimi vozili, ampak dalje kot kakih poskusov, tisto ni prav zalaufalo. Rešitev je maglev, magnetna levitacija, to je indukcijski pogon.
0: Luka Koper je danes eden najpomembnejših dejavnikov razvoja slovenskih železnic. Če je bila v 19. stoletju južna železnica zgrajena zato, da je povezala Dunaj s Trstom, ima danes Slovenija svojo pomembno pomorsko povezavo. Luko Koper, ki povezuje srednjo in vzhodno Evropo z Jadranom.
1: Veš je pa nekaj, kljub temu, da grejo štirje mednarodni koridori skozi Slovenijo, dva skozi Maribor, dva čez Hodoš, veja enega na Jesenice, veja enega na Maribor, je to še vedno tak. Meni je en stari gospod Karol Rustja lepo rekel, Nestor in mentor vsem, ki pišemo v železnici, zdaj je že skoraj 90 let star, je rekel, Marko, brez Luke Koper, mi ne bi imeli kaj vleči. Luka Koper pa gravitira na vzhod. Tak. Vidiš, to je to.
0: Zaradi Luke Koper je železniški koridor skozi Slovenijo strateško pomemben. Vsak kontejner, ki prispe z ladjo in nadaljuje pot po železnici, pomeni povezavo slovenskega prostora z globalnim gospodarstvom. Zato so posodobitev proge Koper-Divača, povečanje zmogljivosti in gradnja drugega tira najpomembnejši infrastrukturni projekti v državi. Gost osme epizode podcasta Po železni cesti je bil Marko Košir, strojni inženir, torej tehnik, ki pa železnice ne raziskuje kot prometni sistem, temveč kot zgodbo ljudi, tehnike in časa. V svojih knjigah oživlja nastanek prog in razkriva, kako je železnica oblikovala slovenski prostor in vsakdanje življenje v njem. Njegovo delo je nepogrešljivo za vsakogar, ki želi razumeti zgodovino železnice na Slovenskem.

0: Podcast po železni cesti pripravljam Stane Kocutar.
1: Po železni cesti. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem. V podcastu Radija Maribor, na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vseh knjižnicah podcastov.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predloga novele zakonov o medijih in o radioteleviziji Slovenija, ki jo je Ministrstvo za kulturo poslalo v medresorsko usklajevanje, med drugim prinašata spremembe na področju finančnih podpor medijem in spremembo upravljanja RTV-ja. Pri tem je predvidena vrnitev na prejšnji sistem z generalnim direktorjem in programskim svetom, pri čemer v imenovanju njegovih članov ne bi sodeloval noben državni organ. Novela o medijih pa med drugim ukinja določbe o vplivnežih in sankcije za spodbujanje nasilja ali sovraštva v medijih. Ameriški predsednik Donald Trump je pomen torkovega obiska direktorja osrednje obveščevalne agencije CIA Johna Radcliffa v Moskvi včeraj skušal zmanjšati, rekoč, da je bil napol rutinski. Hkrati je zagotovil, da ni bil povezan ne z vojno v Iranu, niti z ruskimi grožnjami zvezi NATO. Ob tem je nakazal, da so se v ruski prestolnici pogovarjali o vojni v Ukrajini. V ukrajinskem napadu na potniški avtobus v delu regije Lugansk je pod rusko zasedbo je bilo ubitih 9 ljudi, v vozilu je bilo 15 potnikov. Tamkajšnje proruske oblasti so napad označile za vojni zločin. Direkcija za vode je imetnike vodnih dovoljenj v občinah Tišina, Murska Sobota, Beltinci in Radenci pozvala k omejitvi oduzema podzemnih voda. Zaradi dolgotrajne suše so namreč ponekod ogroženi viri črpanja pitne vode. Če se bodo težave zaostrovale, bodo prepovedali oduzeme vode za vse namene, razen za pitje. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj, na Primorskem 20, dnevne od 29 do 32, na jugovzhodu 34. Tudi jutri bo sončno in vroče. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, mogoče bodo posamezne plohe in vihte. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo dokaj sončno.

0: Poslušate Radio Koper. V ritmu glasbe.
1: V ritmu Štajerske.
0: Glasbeni
1: radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram.
0: Na Radio Maribor. Radio Maribor.
3: V današnjem glasbenem radiogramu gostimo skupino Jet Black Diamonds, band, ki zna združiti energijo odra, iskrenost besedil in tisti prepoznavni občutek, da glasba nastaja iz potrebe, ne iz mode in da v bistvu ni treba slediti trendom, ampak jih je treba ustvarjati. Pozdravljeni fantje, torej z mano v studiju trio, ne, kot malce okrnjena zasedba Urban Koritnik, Matija Krigl in Max Rozman. Živjo, fantje.
4: Živjo, ja.
3: Ja, bomo kar takole, vsaka pot ima svojo pot, ne, tudi vaša je verjetno imela, ne, pa mogoče za uvod, da naredimo, katero leto je bilo za vas tisto prelomno ali pa tisto, ko se je pojavila ta iskrica, da boste vi imeli band?
4: Mislim, iskrica za band se je ustvarila že precej časa nazaj, jaz bi rekel, da tam 2017, ko smo se prvič dobili v eni garaži v Vipavski dolini in pol smo res kazali to strast do glasbe. Takrat smo igrali še pač priredbe, večinoma slovenske. Potem pa je leta 2020 prišla neka želja po nečem novem in smo začeli delati z lastno avtorsko glasbo.
3: Je težko takole iz primeža, priredba ali pa torej, ne avtorske glasbe, nekako se izpostaviti in začeti pisati svojo glasbo, lastno glasbo.
4: Ma, jaz bi rekel, da ne, da to je prišlo v bistvu že v teh letih.
3: Zelo hitro, ne,
4: med 2017 in 2020 so se že delali tej avtorski komadi, od nekdaj smo imeli to potrebo, ampak potem, ja, 2020 pa je s prihodom Mateja pač dejansko bilo to uresničeno.
3: Vaša glasba nekako res zveni retro, ampak s tem retro, nijem rad te besede, pa dobite neko tudi sodobnost, ne? Neko ste ta, kako narečen, zvok skupine iskali dolgo ali je nekako nastal spontan?
5: Mislim, meni se zdi, da zvok skupine itak.
3: Ker je pomembno, nek podpis skupine govorim.
5: Itak,
3: ne?
5: Ja. Ampak to pač se zgodi spontano, to ga ne moš načrtovati, to se zgodi s preigravanjem skupaj, vajo, mislim, pač rabiš, ne zgodi se v enem letu, da zveniš kot band, ne. Tudi mi, ko smo imeli zdaj malo pretresa z menjava članov in ko sem jaz prišel v band in zdaj, ko je Jernej prišel, pač vsakič pretrese band in se moš na novo postaviti, da pač zveniš kot band, ne. In to pa tudi pri ustvarjanju, ne. Da se naučiš delovati skupaj, pač v bistvu je učenje delovanja v skupini, ne.
3: Pa verjetno se tudi zvok skupine spreminja, ne, skozi,
5: seveda,
3: skozi skladbe in skozi neka obdobja. Dobro, smo naredili en tak lep uvod, da malce vas spoznamo te začetke, ampak bi se otvorili z vašo glasbo in bi res rad, da mogoče začnemo z skladbo Retro Anorak. Pa me zanima malce ozadje te skladbe. Zmera me zanima tako, te, kako narečem, kako je nastala skladba, kako so bile zvezde postavljene, da se zgodi takšna skladba.
4: V bistvu ta skladba je nastajala že leta 2019. In smo jo preigravali, nekako pač neke osnutke smo imeli in smo jih preigravali v tem obdobju. Ampak nekako takrat smo imeli še mišljenje, da moramo pisati v angleščini.
3: Vsak band ima to željo, ne?
4: Ja, sploh mladi. In pol nekako nismo dobili nobene ideje do leta 2020, ko se nam je pridružil bivši basist Matej Kompara, ki je pisal tudi besedila. Pršel na prve vaje, slišal ta komad, na druge vaje prinesel besedilo. In tako se vse skupaj začelo, ja, v bistvu za Norakom praktično.
3: V bistvu prelomna skladba.
6: Ja, to stvari se je poklopilo.
4: Ja.
6: Da si ti prinesel ta riff v plac,
4: ja.
6: In pa smo preigravali nekaj časa, da smo bili pod prstem.
4: Ja, da je bila že neka v bistvu struktura. Ne?
3: Se pravi, ne, da nekako najboljše stvari nastanejo tako.
4: Ja. Ja, takrat res nismo nič razmišljali.
3: Z neko magijo, ne?
4: Ja, takrat smo šli pač go with the flow.
3: To je najboljše. In to ohranite čim dlje, pravi. Vsi glasbeni kritiki. Okay. Ja, ampak naj povem, ne, torej sledila bo seveda skladba Retro Anorak, ampak v zasedbi trija. Ne, odlični ste bili v naši glasbeni sredi, jutro ob kavi in to je ta izvedba te skladbe in prisluhnimo jih.

0: Ja, poslušate oddajo Glasbeni radiogram, odlična skupina z menoj iz Primorske, Jet Black Diamonds, Urban, Matija in Max so z menoj v studiu. Že prej ste malce omenili, ne? Ampak zanimiva se mi zdi in fajn se mi zdi po štajersko, bom rekel, da govorite o besedilih, da veliko o tem razmišljate in kaj vas v bistvu, kakšne teme vas nagovarjajo pri besedilih?
1: Skozi zdaj popotovanje benda, skozi teh 7-8 let se je že marsikaj spremenilo, mislim da. Prvi EP je mogoče govoril o neki zaljubljenosti, če tako na grobo rečemo, pišem.
2: Najstniška leta.
1: Ja, najstniška leta, ja. Potem drugi album, Sladki problemi, o nekih razhodih, o nekih...
0: Že malce zrele še teme.
1: Tako, tako, ja. Mal smo že doživeli
0: sveta življenja. In ja. Življenja, ja.
1: Zdaj naprej pa... Tako, zaenkrat nekako nas pelje v neko nostalgijo, že mogoče počasi. Mal pogled nazaj v ta najstniška leta, pa tudi še vedno je pač ljubezen, prijateljstvo, tako je.
0: Lepo. Vpliva kaj na vas to zmeraj, tako se mi zdi, da prostor oziroma, ja, prostor oziroma ozemlje, kjer si, kjer živiš, kjer ustvarjaš, kjer si se rodil, vpliva na vas, ne, na glasbenike, na umetnike, na pisatelje, na vse vrste umetnikov. Je na vas vplivala ta Vipava iz Vipave, ste, ne, če se ne motim, ne? Ne, verjetno ne vsi, ne, ampak vpliva ta Primorska, ker vemo, mi Štajerci zmeraj rečemo, da je to so Primorci v bistvu rockerji, ne? In v bistvu krasna glasba, tam se nastaja, ne?
1: Ja, v bistvu na Primorskem se vse te skupine, ki so zdaj največje v Sloveniji, rock, so se rodile v bistvu na Primorskem, no.
2: Ja. Ma, mi se zdi, da precej tudi Primorščina je bila, mi zdi, da zelo prisotna rap-ju. Mhm. Mi zdi, da pol skozi album Sladki problemi smo se malo poljubljančili, saj smo bili študentje.
0: Je normalno.
2: Pa tudi dobili mnoga producenta in vse. Ampak se zdaj smo te obdobju, da se malo vračamo v Vipavsko dolino, pa smo ful povezani. No.
0: Za krajem, ne?
1: Ja. Yeah. Se od tukaj izhaja ta neka nostalgija, ne, spet nazaj. Je pa zagotovo imamo pač drugačne poglede, po moje, poveše ti, ne vem. Jaz bi rekel, da malo smo si različni, naprimer Ljubljančani ali pa Primorci.
0: Se lahko poveste.
3: Ja. Ja. Mislim, jaz da povem, jaz nisem iz Vipave, jaz sem iz Ljubljane. Mislim, itak, da smo si različni, ma tudi name vpliv, pač itak Primorska, vedno več zahajam tje.
0: Vsi radi zahajamo,
3: ampak,
0: ne? Na jug.
3: Itak, da ima vpliv, ampak tako kot je imela Ljubljana na vas vpliv, ma tudi zdaj nazaj Vipava Primorska in tako ima name in vse nas.
0: Verjetno je, seveda, ne, ne sledi, zato super si navezal skladba Strah me je, ne, in tudi verjetno en strah nastane lahko tudi v malo večjem mestu, ne, kot študent, ampak še mogoče pred tem se vam zdi pomembno, da ohranite to neko subtilno dušo, ker to pa je, se mi zdi, vaš nek podpis, ne, da ste zapakiran takšen rock band, ampak imate pa to neko subtilno podnoto.
1: Ja, mi pač to subtilnost zagotovo iščemo v besedilih in pač predajamo neka sporočila, ki jih v tistem obdobju začutimo in se nam zdi zelo pomembno, ja, da pač vsaka skladba nosi neko svojo vrednost z tega vidika.
0: Pa povej mogoče nekaj urbano skladbi Strah me je, no, prednja slišimo.
1: Ja, Strah me je je v bistvu nastal tudi še v garažnih prostorih. Aha. Zdaj besedilo je napisal Matej Kompara. Jaz vsakič, ko ga pojem, pa razmišljam o tem, strah me je, da vse to mine v smislu, da se bo enkrat vse skupaj ta magija končala, kar upam, da se ne bo. Tako da...
2: Je pa prvi single je Sladkih problemov.
1: Tako,
2: ne?
1: Je.
2: V bistvu smo ga dost obračali, ker je bil ta preskok iz EP-ja na delanje prvega albuma in ker smo še iskali nek ritem, ki se je lihti Max pršil, pa neko skupno energijo. In dost sprememb doživel tega, da je bil najprej bolj romantičen, tega, da zdaj bolj govori o neki nostalgiji pa trenutkih.
1: Tako.
0: Lepo, ok. Strah me je in tudi v tej, bomo rekli, zasedbi trija, ki je zvenela zelo zanimivo.

0: Oddaja Glasbeni radiogram, odlična skupina iz Primorske, tudi malce iz Ljubljane, smo izvedeli z nami v studiu. Jack Black Diamonds, Urban, Matija in Max so z menoj v studiu. Ja, ste tudi skupina, ki zelo rada seveda ne, nastopa. Mislim, da to poslanstvo vsake skupine mlade in stare in tak stik z občinstvom. Kako se vam zdi, da nagovarjate to vašo generacijo in kakšen odnos imate no, do vaše publike, do vaših fanov?
1: Mislim, boš te kaj povedal tudi?
2: Lahko da jaz kaj povem. Ne, mislim, jaz vidim naš band kot mi smo kar live band, no.
0: Ja, ja.
2: Igramo.
0: To se tudi govori zelo.
2: Mislim, pač, da veliko igramo živo in smisla dobro to naredimo, da imamo veliko poudarka na to, damo pač neko drugačno energijo, pač podrugačimo pesmi, jih naredimo bolj žive, ne. Čisto odnos s publiko, tako, trudimo se imeti čim bolj pristnega, čim bližjega, res vse konc koncev brez publike, pač mi ne delujemo kot nek uspešen band. Tako da pač se res probamo biti v stiku, zdaj smo imeli decembra, lani,
0: ja,
2: dolgo nazaj, smo imeli dva koncerta decembrske romance v Ljubljani in v Mariboru,
0: super.
2: Kjer smo v bistvu povabili fene gor, smo imeli natečaj, kjer so pač pošiljali svoje posnetke, ko igrajo in pa so pač, ko so bili 4, 5,
1: tudi šest
2: jih je bilo z nami na odru, pa smo odigrali skupaj.
0: Ki so igrali vaše skladbe.
2: Ja, skupaj z nami in je bilo res fulje bilo lepo. Ja. Jaz sem bil tako presenečen, kako dobro igrajo.
3: Če sem dodali še nekaj novega,
2: ja,
3: aranžmaju, pa je fulj dober vibe nastal.
0: Ko več ni vaša skladba, ne, pravi umetniki, da ko enkrat takole spustiš ven skladbo iz, še ne vem, odkot iz duše, ne, ko gre v radijski eter, postane od vseh, ne. In je lahko vsak malce gnete in še spreminja, ne. Kako se gnete vaš drugi album, oziroma tretji, no, pardon, če zdaj tako govorimo pravilno, ja, kako se gnete in kdaj se bo spekel v pečici in kdo bo producent, takšne stvari me zanima.
1: Ja, trenutno smo v obdobju ustvarjanja, kreative. Zdaj, če sem prav iskren, eno leto smo se smo delali komade, no, ampak nekako...
2: Smo se spotikali.
1: Smo se malo spotikali, malo je bil tudi Gregor Bajc s svojimi modrimi besedami. Nam je v bistvu pomagal, se nočem zdaj nično.
2: Tak, je močil glino malo preveč, ja, ja, in potem nismo mogli dobro
1: tako,
2: zmesti.
1: Tako.
0: Gregor Bajc, da se ohranjamo.
2: Ohranjamo
0: to.
3: Gregor Bajc, naš producent.
1: Ja, Gregor Bajc.
0: Gregor Bajc, ok, ga pozdravljamo.
1: Tako da
0: ta fans, ki ima veliko knofe, ki ne veste, zakaj so
1: tako.
0: Ja, ja.
1: On obrača knofe, wow. Pa tudi veliko... pač veliko nam zna povedati, no, če se kje zataknemo. Tako.
0: tako povem.
1: V glavnem zdaj delamo naprej. Mislim, da smo v tem letu zdaj precej zrasli na glasbenem področju in smo pripravljeni zdaj, da tudi kaj ven počasi. Zdaj za album pa se ne bom zarekel, kdaj bo.
0: Ne, to je lahko ja v roke, raje ne.
1: Ja.
0: Vsi bendi pravijo, da ne upajo.
1: Si pa vsi zelo želimo čim prej, ja.
0: To pomeni. Ok,
3: ne bom.
1: To pomeni, da...
2: Zdaj prihodnje.
3: Zdaj še single kmali.
1: Ja, single pa bo. Single pa bo po moje v roku 2 mesecev.
3: 2 do 3.
1: 2 do 3.
3: Za vsak slučaj.
1: Okay. 2 do 3.
2: Prav.
0: O čem bo govoril?
1: Zapisano.
0: O čem bo govoril?
1: Zdaj imamo na razplago par dobrih komadov, tako da moramo še izbrati.
0: Še kateri bo single?
1: Ja. Moramo še izbrati.
3: Odlično.
0: Zelo sladki problemi za tako mlado skupino in ustvarjalno. Sedaj bomo poslišali Vlak. Torej, prva skladba, ki ste jo kot band naredili in je za vas verjetno nekaj posebnega. Ne? Je en pomemben menik, ne?
1: Ja, mislim, da Vlak izstopa na tem drugem albumu Sladki problemi. Ja. Prav zaradi tega, ko pač smo ga z nule praktično naredili skupaj v enem prostoru v praktično 2 večerih. Ja. Tako da ja, ima en poseben pomen.
0: Se sedaj mogoče... Torej, nove skladbe, bomo kar rekli, za tretji album piše, tudi takole skupaj, bendovsko?
1: Večinsko, ja. Mm-hmm. Večinsko, ja, in to je zelo dobro. Je dosti bolj trnjava pot, oziroma pač je dost več dela za tem, ampak produkt oziroma izdelek pa rata res dober.
0: Najdete konsens hitro med seboj, ki se vredno krešijo mnenja, ne? To je
1: normalno. Mislim, vse prav, da se.
2: Mora biti ustvarjalno. Jaz bi rekel, da je bilo to zadnje leto, ne? Smo se po eni strani učili, kako to naresti, ne? Sploh, ker to je ful težko. To boš ti 5 oziroma 6 mnen še od producenta dal v eno stvar, to pač rabiš se naučiti, ne, to ni neka stvar, kot ko zlahka pride. Ampak zdaj se mi zdi, da gre kar okej, no.
3: Jaz moraš zaupati.
2: Pač. Ja, nauči se moraš zaupati,
3: ja. Ostalim članom v bendu, producentu, ker pač prenešaš en ko sebe v bistvu plac.
0: Ja.
3: In pol je res dost kompromisov narejenih v vsakem aranžmaju, da pol moče ne veš,
0: da sploh,
3: kaj je to bistvo, ki si ga prenesel. Ampak na koncu moraš toliko zaupati, ker si bend, si neka skupnost, ki toliko časa deluješ.
0: Okay.
3: In da se smo se naučili, no.
0: Ja, ja, zanimive so te, ja, bendovske poti. Dobro, pesem, skladba, single plug, lepa metafora za življenje, starost, mladost, za vse.

0: današnjem glasbenem radiogramu odlična skupina Jet Black Diamonds. Bom kar po vrsti šel takole. Urban, Matija in Max so z menoj v studiju, krasni fantje, ustvarjalci. Kako vi kot mlada skupina, kako naj vprašam, kako gledate na slovensko glasbeno sceno, pa ne mislim se, da jo ocenjujete, ampak ali je mogoče v teh časih težko opozoriti nase, se je težko takole prikrast, da pokukate ven pa jim pomahate, oboževalcem, tu smo, je...
1: Je on zarekel eno stvar, s katero se mogoče malo pojem, ampak to mi je rekel en prijatelj, ki je sicer ful znan glasbenik pri nas, ampak da načeloma dober komad bo vedno prišel na površje, no. Z dobrim komadom prideš čez, ne glede na to, kakšna je situacija. Če imaš res dober komad, bo prišel čez. Drugače pa načeloma, če nimaš tega res hudega komada, je pač ja. Zdaj je kar nasičena scena, mogoče pozornost malo pada ljudi na glasbo, mogoče po koroni ljudje so se malo prenajedli. Tako da zdaj pač ja, good old fashion marketing, ne. Je treba se matrati, delati, pač tudi ta...
0: Ste dobro v tem, vam je to, kako narečem, vam je to breme? Je težko skakati iz teh ekranov in vemo, mi se veliko tule pogovarjamo, da smo siti že tega, ne, gledanja v ekrane in je to en del, ki ni najlepši ali pa je, vam ljub, ne vem.
2: Ja, mislim, hoditi po takih podcastih na televiziji in to je zelo lepo.
1: Ne, to je ful dobro, ja.
2: Zdaj, kar se pa tiče neke lastne promocije preko telefonov pa raznih snemanju, ja, povabil in tega, tu pa, ja, počasi.
1: Zato je fajn, imamo tako fajn ekipo.
2: To pa je.
1: Z nami je en del, ki smo zelo hvaležni, da nam pomaga.
2: Hvala, ajda.
1: Hvala, ajda.
0: Rabite, ne? Vsak band, mislim, da rabi eno tako pomoč, kot je ajda, tudi z nami v studiju, ampak nima mikrofona, tako da je tako lahko samo pohvalimo. Ok, sledi skladba Daj, le daj, odlična, zopet, se mi zdi, imate take himnične napeve in tudi refrene, skoraj vsaka skladba ima tako malo neke himničnosti v sebi, se verjetno skladba se zgodi spontano, ampak se ukvarjate prav to, da ima refren res moč.
2: Ja, ne vem, kaj je nekaj v nas, ampak se mi zdi, da res gledamo na to, da je refren speven. Saj jaz osebno vedno, ko pišem nek refren, neko melodijo, gledam na to, da bi ga pela cela dvorana, ne vem, 20 tisoč ljudi.
0: Lepo.
2: In na tak način pač spoštujem tudi tiste,

0: ki pišejo malo zakrite take refrene, da, da ne ugotoviš mogoče na prvo, da je refren, ampak no, nekako iz nas pride največkrat ta, taka stvar.
1: Ste, tu pa ste, ne, ta retro, imate ta retro moment, ne, ste, če vas bi takole vprašal po vašem glasbenem okusu, ste enotni? Se ne rabi, mislim, verjetno
2: precej
1: niste, ne?
2: Smo.
1: Prosim?
2: Smo precej razgibani.
1: Super.
2: V poslušanjih, kar se kaže tudi po
1: tudi mogoče. Tudi po dobih glasbenih.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Ti si bolj stara duša, Urban?
0: Ja, jaz sem na eni platformi, ki ocenjuje, koliko si star, mislim, da sem imel 79 let.
1: Glede. Ok,
2: yeah.
1: Odlično.
2: Sem 75, tako da nisem toliko daljš od tebe.
3: Ja, sem nekaj če 60.
1: Torej, odvisno, kakšno glasbo poslušal, so te ocenili?
0: Ja, tako je. Čez leto, kaj si
1: poslušal.
0: Torej,
1: ste ostali tam nekje v 60-ih, 70-ih, ne?
0: Ja, tako.
1: Ja, sej, dobro.
2: Zlatih časih.
1: Zlatih časih glasbe. Se vam zdi težko tekmovati sploh s to novodobno produkcijo? Ravno zdaj sem mislim, pred kratkim gledal trend, ne vem, da se skladbe pišejo, kar naenkrat 20 ljudi podpisano pod eno skladbo, ne vemo zakaj, ker je skladba v bistvu generična. Kako gledate na svetovno glasbeno sceno? Pride na površje prava glasba?
0: Jaz sem lih včeraj, ko sem pisal magistersko. Kaj je kakovostna glasba?
1: Uf, to je težko.
0: Ja, dejansko.
3: Kaj smo tezo si postavili?
0: Vse to je fora, ko ti lahko kakovostno glasbo gledaš z zelo veliko vidikov. En od teh vidikov je lahko tudi samo namen. Kaj je namen tega? Okay. In če je tu namen trženja, je tudi ta dobra glasba.
1: Ojej.
0: Tako da tukaj ne vem, kaj reči, ko se lahko hitro zacikleš. Ko je dosti diskurzov, no, govori o tem.
1: Zanimivo. Bomo to mogoče odprli kdaj debato, ko boš končal magistrsko, pa prideš k meni v studio. Res bi me zanimalo. Ok, daj le daj.

0: Ja, skoraj smo že pri koncu današnjega glasbenega radiograma. Odlični Jack Black Diamond so z menoj v studiju, Urban, Matija in Max. Takole v zadnjem delu zmeraj vprašam, ja, se smo že malce nakazali, ok, ti bližnji in daljni načrti, rekli ste, da končujete, torej, bomo kar rekli, tretji album, kaj pa koncertno se mogoče podajate na kakšno turnejo, kakšne druge odre, tudi kakšna tujina, mogoče kako razmišljate v to smer?
1: Mislim, z albumom definitivno pridejo koncerti tudi pred njim, tako da to, ko bo znano, bomo seveda ja. Si lahko napotil ljudi na naše socialne omrežje in bo tam vse zvedeti, ko pride album. Drugač pa glede tujine smo že tipali, no? smo bili v Avstriji, na Dunaju.
0: Wow.
1: In v Zagrebu, v Tvornici.
2: In v Novem Sadu.
1: In v Novem Sadu na Exitu, se res.
0: To pa res, to smo pozabili, ja. Glavna stvar, v vašem promotu, ki jo preberemo, da ste nastopili na Exitu, smo pa iz, ko da je ni, ne. Ok.
1: To so bile take super izkušnje, res je kar, je ful zanimivo videti. Se res požutiš kot ta prav touring band, ki si jo gledal v filmih in tako.
0: Ja. Ste bili pridni na turu?
1: Mislim, vožnja je bila dolga. Do Novega Sada smo rabili z obratom iz Ljubljane v Ajdušno in potem v Novi Sad, zaradi pozabljenega dokumenta, smo rabili koliko? Sedem, osem ur.
0: Načeloma je pet. Veliko pijače, on plačal, ki je pozabil, verjetno.
1: Kave so padale. Ampak ja, ta tujina, to je taka super izkušnja in definitivno bomo še kaj probavili. No, ampak zaenkrat smo potipali, zdaj pa smo se zaprli in ustvarjamo novo glasbo.
0: Ja, jaz vam res želim, da vam ta tretji album uspe, da boste zadovoljni vsi z njim, ne? In če boste vi zadovoljni, ne, bo to verjetno tudi fani, ne? Tako je po navadi in če boste iskreni, tako ko ste do sedaj, bo vse ok. Slite še dve skladbi ob koncu današnje daje Tam nekje in Pridni fanti. Bi mogoče samo takole ob koncu Urban ti napovedal ti dve skladbi in povedal en stavek o vsaki.
2: Ok. Tam nekje je skladba napisana za osebo, ki sem jo imel rad in je ni več med nami. Zelo žalostno, ampak hrati ti daje upanje, no. Pridni fantje pa je en lep štihelc od Jet Black Diamonds, ki na humoren način mogoče predstavi našo ekipo petih fantov. Tako da, ja, Pridni fantje bomo vedno zadnji.
0: Hvala Pridni fantje in hvala res skupini Jet Black Diamonds. Želimo vam vse dobro in čin na prihodnost.
1: Hvala enako.
2: Hvala.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovenska obveščevalno-varnostna agencija zavrača očitke predsednice parlamentarne komisije za nadzor takšnih služb Janje Sluga o zavlačevanju s predstavitvijo informacij o morebitnem vplivu tretjih držav na nacionalno varnost naše. Potrdili so, da so sprva prosili za drug termin seje, a so po ustrajanju pri včerajšnjem, ki jo je pozneje preložila, potrdili udeležbo. Očitali so ji zavajanje. Združene države so uvedle sankcije proti skupini Palestine Action in jo uvrstile med posebej določene svetovne teroristične organizacije. Omenjeno palestinsko skupino je za teroristično predtem označila Velika Britanija, potem ko je na otoku napadala z Izraelom povezana podjetja vojaške industrije. Libanon izraelsko vojsko obtožuje sistematičnega in namernega netenja požarov, ki so uničili številne gozdove in kmetijske površine na jugu države. Na tak način naj bi v skoraj 3 letih pogorilo več kot 16 tisoč hektarjev zemljišč. V Bejrutu so to označili za ekocid. Kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič po 5. etapi dirke po Španiji ostajata vodilna v skupnem seštevku. V cilj sta se zapeljala v glavnini, medtem ko je zmagal britanski kolesar Matthew Brennan. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj, na Primorskem 20, dnevne od 29 do 32, na jugovzhodu 34. Tudi jutri bo sončno in vroče. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Mogoče bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo dokaj sončno.

0: Poslušate Radio Koper. Ritam mesta. Začuti ritam.
1: To je ritam mesta. Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je oddaja Ritem mesta, ki jo tokrat pripravljam Milan Fras. Včasih se zgodi nekaj nenavadnega. Nekdo, ki ga nikoli nisi zares spoznal, postane del tvojega življenja. Nikoli nisi sedel z njim za isto mizo. Nikoli mu nisi stisnil roke. Nikoli nisi bil del njegovega sveta. Pa vendar,